NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. I Bergen en mann siktet etter en brann I et bygg med flere leiligheter I. Nødetatene rykket ut til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det forteller operasjonsleder Frode Koltveit I Vestpolitidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann I en dyne inne på et soverom. Og beboer, en mann I 30-årene der, ble etter kort tid og litt etterforskning fikk status som siktet og nå besluttet innsatt I varetekt her på politistasjonen I Bergen sentrum.
0: Ebola-utbruddet I Kongo det største noensinne, det erklærer Verdens helseorganisasjon. Til tross for iherdige forsøk over flere uker på å få slutt på smitten, ser viruset ut til å fortsette å spre seg. Det finnes hverken vaksine eller effektiv behandling mot den type Ebola-virus som nå har krevd nærmere 1600 liv. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé I Moskva lørdag kveld, ifølge russiske antiterrormyndigheter. Minst 3 personer ble drept og 21 andre ble skadet I eksplosjonen nær en høyblokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelagde bomben da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. I Hellas har hundrevis av brannfolk jobbet for å redde og slukke flere skogbranner rundt om I landet. Sterk vind har gjort arbeidet veldig vanskelig. I løpet av det siste døgnet har det oppstått rundt 60 skog- og landbruksbranner I Hellas. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirene I orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen at 60 000 mennesker nylig tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. Mesteparten har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet. Italia mener Spania ikke har kontroll på grensene og foreslår å kaste landene ut av Schengen-avtalen, som gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vega Kjørholm.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå de borte. Og Spania ser nok som det som svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Og det sa Vegard Kjørholm. Flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her

0: Dette er NRK Nyheter klokka 4. I den amerikanske delstaten Idaho er flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytingen fant sted på en fastfood-restaurant i byen, som er heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytingen, men bekrefter at gjerningspersonen er blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytingen skjedde. Det forteller politimeisteren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: USA ber amerikanske borgere i Midtøsten forberede seg på eskalering. Vær ekstra forsiktig og følg med på situasjonen, heter det i meldingen fra det amerikanske utenriksdepartementet. Åtvaringen kommer midt i amerikanske medierapporter om at president Donald Trump planlegger nye, store angrep mot Iran, skriver den britiske kringkasteren BBC. Nasjonaliteten til de 13 som omkom i en flykrasj i Peru fremdeles ikke kjent, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som styrta, og at noen av passasjerene var italienske statsborgere. Årsaken til flystyrten ikke kjent. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup i dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener mangelfull tilrettelegging. Nå trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
2: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi er til stede for de, så blir det vanskelig.
3: Kritikken går ut på at turneringen dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
2: Jeg er jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen, og da det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: Reporter her heter Lisa Lianmo. Skådespilleren Vincent Pastor, kjent fra TV-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel, bekreftet manageren hans til TV-kanalen NBC News. Pastor fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrotet som Tony Soprano sin beste venn Salvatore Big Pussy Bompensero i mafia-dramaet. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Klokka 5, du hører NRK Nyheter. USA sin president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Samtidig skriver presidenten at USA står klare til å gjennomføre enorme angrep. Iran og andre land i Midtøsten skal bedde USA sette angrep på vent, ifølge presidenten. Avtalen som skal være på bordet inneholder åpning av det strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. I Bergen er en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter i. Nødetatene ryktet til staden etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det opplyser Frode Koltveit i Vestpolitidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom. Og beboer, en mann i 30-årene der, ble etter kort tid og litt etterforskning fikk status som siktet, og er nå besluttet innsatt i varetekt her på politistasjonen i Bergen sentrum.
0: Ebola-utbrottet i Kongo er det største noen gang. Det erklærer Verdens helseorganisasjon, WHO. Trass i vekesvis med å kjempe for en slutt på smitten, ser viruset nå ut til å spreie seg. Den typen Ebola-virus som nå har krav nærmere 1600 liv, finnes det ikke noen vaksine eller effektiv behandling mot. Utbrottet som herjer i Kongo ble oppdaget i midten av mai. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirene sine i orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen er at 60 000 mennesker nylig tok seg inn i Spanias eksklave Ceuta, som ligger i Nord-Afrika. Mesteparten av de 60 000 har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet i forsøket på å komme seg til den spanske eksklaven. Italia sier at Spania ikke har kontroll på grensene sine, og har foreslått å kaste landet ut av Schengen-avtalen. Denne gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vegard Kjørum.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: NRK Nyheter, Magnus Sandmo.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: morgen fra NRK. Nyheter klokka er 6. USA sin president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Samtidig skriver presidenten at USA står klare til å gjennomføre enorme angrep. Iran og andre land i Midtøsten skal ha bedt USA sette angrep på vent, ifølge presidenten, og denne avtalen som skal være på bordet inneholder åpning av strategisk viktige Hormuzsundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Men hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. I den amerikanske delstaten Idaho er flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytinga fant sted på en fastfood-restaurant i byen, som er heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytinga, men bekrefter at gjerningsmannen er blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytinga skjedde, forteller politimeisteren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses, and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Mens skogbrannene i Frankrike og Spania nå delvis over mange plasser, kjemper fremleis brannmannskapet iherdig mot flammene i Hellas, som akkurat nå det landet som sliter mest med skog- og krattbranner. Tre brannkonstabler har mistet livet der denne veka, og mange plasser gjør kraftig vindsløkkarbeidet krevende. Her hjemme ble en finsk statsborger i natt stoppet på grensa med 633 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge unna gassen som blir brukt som rusmiddel. Oppdragsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt sier dette er enorme mengder.
2: Uten at jeg har noen statistikk på det, så er det første gang for meg at jeg har vært borte et så stort beslag. At det er jo blitt et utbredt problem det her at folk ruser seg med lystgassen, og det er også grunnen til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
0: Mannen kunne tatt imot en bot på 60 000 kroner, men ville ikke ha denne, derfor går saken videre i rett. Skådespilleren Vincent Pastore, kjent fra TV-serien The Sopranos, er død. Han ble 80 år gammel, bekrefter manageren hans til TV-kanalen NBC News. Pastore fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrotet som Tony Soprano sin beste venn, Salvatore Big Pussy Bumpensero, i mafia-dramaet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Ikke få sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Dette er NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. USA sin president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en rammeavtale. Iran og andre land i Midtøsten skal ha bedt USA sette angrep på vent, ifølge presidenten, som også truer med store angrep om avtalen ikke blir noe av. Det som skal ligge på bordet handler om åpning av det strategisk viktige Hormuz-sundet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. Og i den amerikanske delstaten Idaho er flere drepne i en skyteepisode i byen Twin Falls. Skytinga fant sted ved en fastfood-restaurant i byen som er heimen til 55 000 mennesker. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drepne i skytinga, men bekrefter at gjerningsmannen er blant de døde. Nå venter det lokale politiet på hjelp fra det statlige politiet FBI, som skal hjelpe til med å finne ut hvorfor skytinga skjedde, forteller politimeisteren i byen.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: Nasjonaliteten til de 13 som omkom i en flykrasj i Peru i går er fremdeles ikke kjent. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Lokalt politi sier det er et turistfly som styrta, og at noen av passasjerene var italienske statsborgere. Årsaken til flystyrten er ikke kjent. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé i Moskva i går, ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne, og 21 andre ble skadde i eksplosjonen nær en høy blokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelaga bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. I Bergen er en mann sikta etter at bygget ble sett i brann med, og nødetatene rykte til staden etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget. Det opplyser Frode Koltveit i Vest politidistrikt.
2: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: Lørdag kveld stoppet tolletaten på Ørje en finsk statsborger som forsøkte å innføre 633 liter med lystgass uten nødvendig importtillatelse. Dette har nylig blitt ulovlig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Ifølge presidenten så er det Iran og andre land i Midtøsten som har bedt USA om å ikke angripe. Det som skal ligge på bordet handler om åpning av det strategisk viktige Hormuz-stredet og å sette Iran ut av stand til å lage atomvåpen. Verken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. Den amerikanske delstaten Idaho er flere skutt og drept i byen Twin Falls. Skytingen skjedde på en hamburgerrestaurant i byen, som har 55 000 innbyggere. Politiet kan ikke si sikkert hvor mange som ble drept i skytingen, men bekrefter at gjerningsmannen er blant de døde. Det lokale politiet får hjelp fra det statlige politiet, FBI, for å finne ut hvorfor skytingen skjedde, sier politimester Matthew Hicks.
1: The FBI and the ATF have called to assist us for help. They have resources on the way here so that we can properly document the scene, interview all of the witnesses, and get to the bottom so that we can get everybody an answer about why this happened.
0: I Sarpsborg en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet og forklarte at han hadde blitt slått ned. Han ble tatt med til legevakt for videre undersøkelser, og der viste det seg at skaden han ble påført alvorlige. Politiet leter fortsatt etter en gjerningsperson. I Bergen en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter. Nødetatene rykket til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget, sier Frode Koltveit i Vest politidistrikt.
2: Når vi fikk meldingen så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: Tolletaten på Ørje har stanset en finsk statsborger som forsøkte å innføre 633 liter lystgass uten nødvendig importtillatelse. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner som han ikke har godtatt. Det er forbudt for privatpersoner å importere lystgass. Politiet mistenker at dette var tenkt for salg som rusmiddel. Mens skogbrannene i Frankrike og Spania nå delvis slukket mange steder, så kjemper fortsatt brannmannskapene iherdig mot flammene i Hellas, som akkurat nå det landet i Europa som sliter mest med skog- og krattbranner. Tre greske brannkonstabler har mistet livet denne uka. Mange steder så fører kraftig vind til at slukkearbeidet der svært krevende. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Reporter Tore Avsdotter Vassnes, hva slags avtale det Trump sikter til nå?
1: Donald Trump skriver på Truth Social at han har blåst av angrepene på betingelse av at partene får på plass en avtale så fort som mulig. Denne avtalen skal innebære at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at de skal få en slutt på Irans atomtrussel, skriver han på Truth Social. Dette jo to krav han har gjentatt flere ganger, og kravene minner om de som sto i avtalen Iran og USA skrevne på da partene signerte en intensjonsavtale i juni.
0: Hvordan reaksjonene på det Trump sier?
1: Det har enda ikke kommet noen reaksjoner fra Iran på at Trump har avlyst angrepene i natt. Men ifølge Axios skal Saudi-Arabias prins ha bedt Trump om å avlyse angrepene på lørdag. I en telefon med Pakistans hærsjef skal Irans utenriksminister Abbas Araghchi ha advart USA mot å gjennomføre det han kaller uansvarlige handlinger. I samme samtale skal Araghchi ha sagt at Iran står klare for å svare på enhver aggresjon. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.
0: Takk skal du ha, reporter Tore Avsdotter Vassnes. I Sarpsborg så en gutt alvorlig skadet etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet og forklarte at han hadde blitt slått ned, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlen.
2: Gutten hadde noen skader i hodet og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Det viser seg at skadene er alvorlige, og gutten har blitt da overført videre til Kalnes sykehus med mulig at det snakk om en hjerneblødning. Forløpig så vet vi ikke hvor dette her har skjedd, hvem som har gjort det, eller hvor mange det har vært.
0: Tolletaten på Ørje har stanset en finsk statsborger som forsøkte å innføre over 630 liter lystgass uten nødvendig importtillatelse. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner som han ikke har godtatt. Det forbudt for privatpersoner å importere lystgass. Politiet mistenker at dette var tenkt for salg som rusmiddel. Skuespilleren Vincent Pastore, kjent fra tv-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel. Pastore fikk sin første filmrolle på 1980-tallet, men det store gjennombruddet kom som Tony Sopranos bestevenn, Salvatore Bompensiero i mafiadrama fra 2000-tallet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.

0: er 10. Dette på nyheter. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt Iran-angrep fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Avtalen skal ifølge Trump innebære full gjenåpning av Hormuz-stredet, men slutt på Irans atomtrussel. Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert saken. En mann i 30-året er erklært død i Kalvåg i Bremanger etter det som trolig en ulykke. Mannen ble funnet på nedsiden av en fjellskrent som over 10 meter høy. Trolig har mannen falt utfor og døde på grunn av fallet, opplyser Vest politidistrikt. Pårørende varslet. I Sarpsborg en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet, forklarte at han hadde blitt slått ned. Han ble tatt med til legevakt for videre undersøkelser, og der viste det seg at skadene han ble påført alvorlige. Politiet leter etter en eller flere mulige gjerningspersoner. I Bergen en mann siktet etter en brann i et bygg med flere leiligheter. Nødetatene rykket til stedet etter melding om svart røyk fra det 6 etasjer høye bygget, det sier Frode Koltveit i Vest politidistrikt.
1: Når vi fikk meldingen, så var det allerede noen som var begynt å bli evakuert fra adressen. Samtlige nødetater rykket ut, og det var raskt konstatert brannsted, fikk raskt oversikt over situasjonen, og etter kort tid da slukket. Det viste seg å være brann i en dyne inne på et soverom.
0: En finsk statsborger ble i natt stoppet på grensa med over 600 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge gassen som rusmiddel. Operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
2: Uten at jeg har noen statistikk på det, så det første gang for meg at det har vært borte et så stort beslag.
3: Lystgass nok mest brukt i medisin og matlaging, men brukes også som rusmiddel og kan framkalle en spontan latter som har gitt det navnet.
2: Det har jo blitt et utbredt problem det her at folk ruser seg med lystgassen, og det også grunnen til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
3: Bruken kan gi skader på hjernen direkte, men kan også være dødelig i noen tilfeller. Gassen brukes i økende grad av personer som ikke klar over biverknadene, ifølge SNL.
0: Sa reporter Magnus Vattekar Sandvold. Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner. Den vil han ikke godta, og saken sendes videre til retten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: minutter. Nå klokka 11. USAs president Donald Trump hevder han har avblåst et planlagt angrep mot Iran etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Trump sier grunnen at det nærmer seg en avtale med Iran, men han truer samtidig med nye omfattende angrep hvis Iran ikke godtar avtalen så fort som mulig. Slike trusler fra Trump mot Iran virker ikke, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
1: De har laget et militært system som er veldig vanskelig for amerikanerne å gjøre noe med. Og det merket vi nå i den krigen i vinteren, altså den høyintensitetskrigen, hvor de Israel og USA angrep 17 000 militære mål, uten at de oppnådde noen av de strategiske målsetningene sine. Iran har et veldig effektivt forsvarssystem med den desentraliserte modellen sin og autonome regioner. Amerikanerne er lav på beholdningen på den, eller luftvernsystemer og også offensive våpen, så virker liksom den uttalelsen som president Trump til egentlig å være tomme trusler, rett og slett.
0: Hverken Iran eller andre land i Midtøsten har kommentert det siste utspillet fra Trump. I Sarpsborg er en gutt alvorlig skadd etter at han skal ha blitt slått med balltre i natt. Gutten var på vei hjem og kontaktet selv politiet, forklarte at han hadde blitt slått ned, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Håkon Hatlen.
2: Gutten hadde noen skader i hodet og ble tatt med til legevakt for undersøkelser. Det viser seg at skadene er alvorlige, og gutten har blitt da overført videre til Kalnes sykehus med mulig at det er snakk om en hjerneblødning. Foreløpig så vet vi ikke hvor dette her har skjedd, hvem som har gjort det, eller hvor mange det har vært.
0: En mann i 30-åra er erklært død i Kalvåg i Bremanger etter det som trolig er en ulykke. Mannen ble funnet på nedsiden av en fjellskrent som er over 10 meter høy. Trolig har mannen falt utfor og døde på grunn av fallet, opplyser Vest politidistrikt. Pårørende er varslet. Ebola-utbruddet i Kongo er det største noensinne, det erklærer Verdens helseorganisasjon, WHO. Til tross for iherdige forsøk over flere uker på å få stanset smitten, så ser viruset ut til å fortsette å spre seg. Det finnes verken vaksine eller effektiv behandling mot den typen ebola-virus som nå har krevd nærmere 1600 liv. Utbruddet som nå herjer i Kongo ble oppdaget i midten av mai. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: Jeg står og venter på noe.

0: kan. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Du hører NRK Sport.

do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 12. Minst to personer skal være drept i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepene traff blant annet et lager som tilhører Wildberries, Russlands største nettbutikk, sier lokale russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Samtidig hevder russisk militær at de har skutt ned over 630 ukrainske droner i løpet av natta. Ukraina sier de har angrepet oljeanlegg og en flybase i Saratov-regionen, som ligger langs Volga. USAs president Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran fordi det skal nærme seg en avtale med Iran. Betingelsen er at avtalen kommer på plass så fort som mulig, sier reporter Tore Alfsdotter Vassnes.
1: Denne avtalen skal innebære at Hormuzstredet åpnes umiddelbart, og at de skal få en slutt på Irans atomtrussel, skriver han på Truth Social. Dette er jo to krav han har gjentatt flere ganger, og kravene minner om de som sto i avtalen Iran og USA skrev under på da partene signerte en intensjonsavtale i juni. Det har enda ikke kommet noen reaksjoner fra Iran på at Trump har avlyst angrepene i natt, men ifølge Axios skal Saudi-Arabias prins ha bedt Trump om å avlyse angrepene på lørdag. I en telefon med Pakistans hærsjef skal Irans utenriksminister Abbas Araghchi ha advart USA mot å gjennomføre det han kaller uansvarlige handlinger. I samme samtale skal Araghchi ha sagt at Iran står klare for å svare på enhver aggresjon. Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.
0: Det pågår en stor leteaksjon i Bergen etter en mann i 60-åra. Han ble sist sett onsdag ettermiddag, og over 100 personer leter etter mannen. Folk fra Forsvaret, Sivilforsvaret, ulike nødetater og frivillige deltar i letingen, som foregår i området rundt Fløyen. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko etter at titusener av migranter stormet grensa denne uka. Ifølge spanske myndigheter tok rundt 60 000 mennesker seg inn fra Marokko til det lille territoriet på bare ett døgn. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel i kaoset. Nå har nær 50 000 av migrantene dratt tilbake til Marokko. I byen Yangsan, sørøst i Sør-Korea, så ble det målt 42,5 grader i dag. Det er den høyeste temperaturen i landet siden målingene startet for over 100 år siden. Myndighetene i Sør-Korea oppfordrer innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter, og advarer samtidig om at innendørslokaler uten luftkondisjonering er farlige. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Det her er NRK.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: 13. Dette NRK Nyheter. USAs president Donald Trump hevder han har avblåst et planlagt angrep mot Iran, fordi Iran og andre land i Midtøsten har bedt ham om det. Trump sier grunnen at det nærmer seg en avtale med Iran, men han truer samtidig med nye omfattende angrep hvis Iran ikke godtar avtalen så fort som mulig. Slike trusler fra Trump mot Iran virker ikke, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
1: Han forfølger egentlig det samme sporet som han gjorde tidligere. Han kommer med veldig store, pompøse trusler, og prøver egentlig da å få til en avtale ved hjelp av det. Det som har skjedd nå hele siden de siste to årene, sant, det at Iran tar Trump mindre og mindre alvorlig. Den retorikken om et sånt gigantisk, massivt angrep og sånn, ikke sant, den er jo det er stort sprik mellom retorikken til president Trump og realiteter i forhold til hvilke militære muligheter de har.
0: Iranske myndigheter avviser nå at de har bedt Trump om å vente med å angripe landet. Statlige iranske medier skriver at dette en ny løgn fra USA. Minst to personer skal være drept i ukrainske droneangrep i regioner langs Volga-elva i Russland. Angrepene traff blant annet et lager som tilhører Wildberries, Russlands største nettbutikk, sier lokale russiske myndigheter, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Samtidig hevder russisk militær at de har skutt ned over 630 ukrainske droner i løpet av natta. En finsk statsborger ble i natt stoppet på grensa med over 600 liter lystgass. Politiet mener målet var å selge gassen som rusmiddel. Operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt sier dette enorme mengder.
2: Uten at jeg har noen statistikk på det, så det første gang for meg at det har vært borte et så stort beslag.
3: Lystgass nok mest brukt i medisin og matlaging, men brukes også som rusmiddel og kan framkalle en spontan latter som har gitt det navnet.
2: Det har jo blitt et utbredt problem det her at folk ruser seg med lystgassen, og det også grunn til at vi har fått strengere regler nå på blant annet innførsel av lystgass.
3: Bruken kan gi skader på hjernen direkte, men kan også være dødelig i noen tilfeller. Gassen brukes i økende grad av personer som ikke klar over biverknadene, ifølge SNL.
0: Politiet vil gi mannen en bot på 60 000 kroner. Den vil han ikke godta, og saken sendes nå videre til retten. Reporter var Magnus Vattekar Sandvold. Det pågår en stor leteaksjon i Bergen etter en mann i 60-åra. Han ble sist sett onsdag ettermiddag. Over 100 personer leter etter ham. Folk fra Forsvaret, Sivilforsvaret, ulike nødetater og frivillige deltar i letingen, som foregår i området rundt Fløyen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 14. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump så skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuz-stredet og en slutt på Irans atomtrussel. Statlige iranske medier skriver at dette er en ny løgn fra USA. Og så har det akkurat kommet melding om at politiet og brannvesenet nå er på vei til Romsås i Oslo etter meldinger om at det brenner i en låve eller et uthus der. Det er stor spredningsfare til skogen på stedet, ifølge politiet. Norsk Tipping er utsatt for et dataangrep som fører til problemer med nettsiden og appen deres. Det jobbes på spreng for å få stanset angrepet, sier pressevakt Stian Simensen ved Norsk Tipping.
1: Det er et pågående DDoS-angrep mot Norsk Tipping. Det startet ca. klokka 12.20. Et DDoS-angrep er at noen sender masse trafikk mot Norsk Tipping sine sider for å gjøre de trege og langsomme. Og derfor så jobber vi nå sammen med Telenor for å stanse det angrepet. Dette opplevde vi også ved noen anledninger før sommeren, før fotball-VM startet, så ble vi også utsatt for tilsvarende angrep.
0: Det var TV 2 som omtalte saken først. En savnet mann er funnet død i Bergen. Det har vært lett etter en mann i 60-åra siden torsdag, og politiet antar at det er den savnede som er funnet. Pårørende er varslet, og det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensa denne uka. Ifølge spanske myndigheter tok rundt 60 000 mennesker seg inn fra Marokko til det lille territoriet på bare ett døgn. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel i kaoset. Nå har nær 50 000 av migrantene dratt tilbake til Marokko. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Det oppstod slåsskamp mellom supporterne til lagene, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Brannvesenet har kontroll på brannen i et hus på Romsås i Oslo og sier at det ikke lenger er spredningsfare. Bygningen ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spre seg dit, også til andre bygninger i nærheten. Brannvesenet holder fortsatt på med slukking, og det er mye røyk i området. Folk der blir derfor bedt om å holde vinduet lukket og slå av luftkondisjoneringsanlegg. Iranske myndigheter avviser at de har bedt USAs president Donald Trump om å vente med å angripe landet. Trump hevdet i natt at han hadde avlyst et planlagt angrep etter forespørsel fra Iran og andre land i Midtøsten. Ifølge Trump skal partene nærme seg en avtale som innebærer full gjenåpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. Trump har ingen troverdighet igjen overfor Iran, mener forsvarsanalytiker Per-Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI.
1: De har laget et militært system som er veldig vanskelig for amerikanerne å gjøre noe med. Og det merket vi nå i den krigen i vinteren, altså den høyintensitetskrigen, hvor de Israel og USA angrep 17 000 militære mål, uten at de oppnådde noen av de strategiske målsettingene sine. Iran har et veldig effektivt forsvarssystem med den desentraliserte modellen sin og autonome regioner. Amerikanerne er lav i beholdningen på den, eller luftvernsystemer og også offensive våpen, så virker liksom den uttalelsen som president Trump til egentlig være tomme trusler, rett og slett.
0: I Indonesia er minst 5 mennesker døde og over 40 er savnet etter en fergeulykke. Ifølge indonesiske myndigheter så begynte ferga å brenne utenfor øya Madura, melder nyhetsbyrået Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Norsk Tipping er blitt nødt til å stenge spillet Oddsen etter et dataangrep. Tidligere i dag så ble Norsk Tipping utsatt for et DDoS-angrep som overbelaster en nettside eller server med falsk trafikk fra mange maskiner, slik at den slutter å virke for vanlige brukere. Angrepet er stanset og trafikken flyter som normalt igjen, men Norsk Tipping har foreløpig altså ikke mulighet til å gjennomføre odds-endringer. Norsk Tipping ble utsatt for noe lignende i juni. Politiet vurderer straffeforfølgelse av flere fotballsupportere etter eliteseriekampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Supporterne til lagene begynte å slåss, og politiet har bilder som viser at det ble delt ut både slag og kastet gjenstander. Politiet brukte til slutt tåregass for å skille partene. Det er ikke meldt om at noen ble alvorlig skadd. Kampen den endte for øvrig med 3-0-seier til Viking. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: etter NRK Nyheter klokka 16. Kapteinen på det norske skipet som mistenkt å være involvert i båtulykka i Tjørn i Sverige nå varetektsfengslet. Det var på tirsdag at en mor og en datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen overlevde. Svensk politi mistenker at fritidsbåten til familien gikk under etter å ha kollidert med det norske skipet Mykje Verde. Den russiske kapteinen mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskuld. I Hellas har to brannhelikopter kollidert i Attika-regionen. Totalt 4 personer skal være involvert i ulykka. Nødetatene har sett i gang søk og redning. Skadeomfang og hva som har skjedd foreløpig uklart. Det frykt for et nytt palestinsk opprør på den okkuperte Vestbredda. Årsaken den økende volden gjort av ulovlige israelske bosettere. Bosettere teller over 500 000 og bor på Vestbredda strikk stid med folkeretten. De mest ekstreme blant dem angriper stadig de palestinske landsbyene og mennesker som bor der, ifølge FN.
1: Her går maskerte bosettere bevepnet med køller løs på en palestiner utenfor hjemmet hans. Angrepet finner sted dypt inne på den okkuperte Vestbredden. Et sted de ulovlige bosetterne ikke har lov til å være. For dette palestinstyrte områder. Siden januar har bosettere angrepet palestinere over 1300 ganger, ifølge FN. Offisielt har statsminister Benjamin Netanyahu fordømt bosettervold. Men i praksis blir bosettere sjeldent dømt i israelske domstoler, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner som Betselem og Yashdin. Mange frykter nå et folkelig opprør blant de 3 millioner palestinerne på Vestbredden.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Du kan se hele reportasjen henner i søndagsrevyen på NRK 1, som starter klokka 19. Brannen i et rekkehus på Romsås i Oslo nå slukka. Brannvesenet vil holde frem med ettersøking i flere timer, skriver politiet. Årsaker til brannen ikke klart. Bygninger ligger rett ved en skog, og det var en stund frykt for at brannen kunne spreie seg dit, og også til andre bygninger i nærleiken. Og til sist, i byen Yangsan, sørøst i Sør-Korea, ble det målt 42,5 grader i dag. Det den høyeste temperaturen i landet siden målingene startet for over 100 år siden. Styresmaktene i Sør-Korea oppmoder innbyggerne til å ikke drive med utendørsaktiviteter, og advarer samtidig om at innendørslokale uten luftkondisjonering farlige. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

we got.

0: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Det stemmer, og hjertelig velkommen skal du være.
2: Takk, og jeg sender deg videre også. Hjertelig velkommen skal alle dere som lytter til dette programmet være. Mm. 442 heter det, det er 15. serierunden i Eliteserien 2026. Vi har tre kamper vi som starter om 20 minutter.
1: Bare si at om noen timer så er vi halvveis altså, i årets Eliteseriesesong.
2: Det er i hvert fall en del av lagene, er det?
1: Ja, mesteparten er vel, de fleste er jo det.
2: Ja.
1: Noen har til og med kommet seg over halvveis. Bodø Glimt har spilt 16 og Start har spilt 16, de hver sin ende av tabellen. Ellers så skal vi i dag få resten opp på 15.
2: Det blir nydelig.
1: Ja, det blir vakkert. Det er et eventyr av en dag. Og i tillegg så er det jo altså vi kan jo ta hva som skjer da klokka fem. Det er Ålesund mot Tromsø.
2: Det er K5 Oslo mot Kristiansund.
1: Og Molde mot Sarpsborg. Det gjøres enorme salg i norsk fotball. Vi skal innom det om noen få strakser. Og så er det jo da et frærderby. En klassiker i norsk fotball klokka 19.15 i dag.
2: Ja, det er jo Norges nest største by mot Norges tredje største by. Brann mot Rosenborg.
1: Prøvde jeg å komme på det er Fana mot Singsaker. Det er en kjempematch, vi gleder oss veldig til det. I tillegg så er det 6 kamper i herrenes første divisjon som starter om drøyt kvarter.
2: Det er det også.
1: I tillegg til masse annen fotball rundt omkring i Europa med litt norsk involvert.
2: Absolutt, det begynner jo litt som så smått å starte rundt omkring i Europa, selv om det er 3 uker til for eksempel Premier League starter, så har det startet blant annet i Skottland og Danmark og litt her og der.
1: Ja, vi skal følge med på skotsk fotball i dag også, for vi har litt norsk som skal til pers der, men det er altså du og jeg, tekniker og produsent Vegard Erstad, som skal være her fram til klokka 21.15 i kveld. I dag så tar vi hele kvelden vi tre.
2: Like gjerne. Det blir hyggelig.
1: Vi pleier å gi oss sånn i 7 igjen, og så la siste kampen gå, men i dag har vi lyst til å være her sammen med dere hele veien til dere legger dere.
2: Så fint.
1: For dere legger dere kvart over 9.
2: Regner.
1: Vi starter vår runde rundt omkring i landet vårt på Ekeberg. Et Ekeberg som den siste uka har vært smukk full av mennesker, Nora Jonsen.
3: Ja, det har vært Norway Cup på Ekeberg. Det har vært masse fotballglede, og akkurat når jeg kom hit i dag så var det mest måker ut på slettet her, og litt sånn stilaser og kiosker og sånt som fortsatt ikke hadde blitt ryddet ned. Men akkurat på stadion til KFUM så er det folk, og det er klart for kamp akkurat nå, så er både KFUM og Kristiansund ute på matta og varmer opp og gjør seg klare.
1: Ja, jeg må bare si det. Måker, undervurdert ryddemannskap hvert eneste år etter Nordic Cup, gjør faktisk en kjempejobb for å holde rotter og den slags unna pølsesnabber og sånn som ligger i busker.
2: Sånne ting er det veldig bra på. De kunne gjort mer med sånn stilaser og tribuner og sånne ting.
1: Det skal vi få jobba med. Ja. Men Nora, det er jo, altså KFUM Oslo mot KBK, det er jo et nedrykksoppgjør.
3: Det er til grader et nedrykksoppgjør nå rett før vi har halvspilt serie. KFM er på 14. plass, Kristiansund på plassen under på 15. Det er bare Start som er bak, og det er to lag som også er på identisk poengsum, så dette her er en sånn 6-poengskamp. Selv om vi fortsatt er akkurat i første halvdel av sesongen, så tror jeg at begge lag kjenner litt ekstra på det, og i hvert fall i den formen de er i, for vi kan jo ikke si at det er to lag i kjempeform heller. Kristiansund med et tap mot Start i forrige runde, også et nedrykksoppgjør, de kommer på rekke og rad nå, mens KFUM de tapte mot Molde hadde en horribel forestilling etter at de egentlig har sett tildels ålreit ut etter at Jørgen Isnes har kommet tilbake, så det er en del ting som begge lag må fikse på for å få med seg litt bedre poengfangst etter hvert.
1: Ja, det er jo det også, men altså når vi setter oss ned og ser på formen til KFM, så er det en seier på 8. Så tenker vi, uff da, dette kan jo ikke gå bra. Men så ser vi på motstanderen, og der er formen enda verre.
3: Ja, det er vel en seier på 10 kamper som Kristiansund har, så de slår faktisk den statistikken. Det Lillestrøm i mai, der forrige gang Kristiansund vant en kamp, Rosenborg i mai for KFM sin del, så det begynner å bli en stund siden. En lang sommerpause inni der også, men ja, men vi får se om et av lagene i dag kan kjenne litt smaken på 3 poenger i dag. Jeg snakket jo litt med Isnes om det blant annet, for han hadde et møte etter den Molde-kampen sist som endte med 4-2-tap, hvor det ble brukt litt tøffe ord, rett og slett.
4: Ja, det er vel trikkeligan som har lyst til å ha litt klikk, tror jeg. Men det var ikke noe oppvaskmøte, men det er viktig å heve litt volum både på stemme og kravene vi har i måten vi ønsker å spille på. Fordi mot Molde så ble vi tatt på veldig mye elementære ting. Vi var veldig mye på etterskudd, blant annet. Så både individ og lag fikk nok kjenne litt på at det var litt ubehagelig det tirsdagsmøtet. Men det var klart, tydelig, og det tror jeg vi også har fått trent veldig godt på i løpet av uka. Så det er oppvaskmøte eller ikke, det var i hvert fall et godt møte.
3: Og så har dere siden sist solgt Haltvik. Hvordan har den prosessen vært med tanke på om man skulle gå nå, om man skulle gå når kontrakten gikk ut? Og til slutt ble det en overgang nå et halvt år før utløpet av kontrakten.
4: I KFUM, som alle andre steder, så ønsker man seg spillere som har lyst til å spille for klubben, og det er gjerne over tid. Så i det tilfellet her hvor en spiller har bestemt seg for å spille for en annen klubb et halvt år senere, så måtte vi finne best mulig løsning, men vi slipper ikke spillerne gratis. Så Daniel og Fredheim har gjort en fantastisk jobb der, sånn at vi sitter igjen med litt penger. Og så tror jeg det var bra for både Theo og oss at han egentlig forlot nå, i og med at hodet hans sannsynligvis var noe i Sønder Jyske.
3: Hestnes også ut ganske nylig, Brage Tobiasen inn. Nå er det vel i dag en måned igjen av vinduet. Hvordan ser du for deg akkurat nå resten av overgangsvinduet for Koffa sine?
4: Der kommer det nok til å bli litt aktivitet, tror jeg. Jeg pleier å si vi må nok røre litt i gryta, men du har egentlig belyst det godt. Theo ut og Simen ut. Da blir det sannsynligvis noen nye spillere inn også. Nå har vi fått Brage Tobiasen, som er en ung spiller, inn, som vi gleder oss til å se in action når han er tilbake fra skade. Så kommer det nok et par til. Og det er Daniel som er sjefen for det, men vi jobber godt. Men noe kommer nok til å skje.
1: Det var KFM-trener Jørgen Isnes, og Daniel er da Daniel Fredheim Holm, sportslig leder i KFM. Nora, du har tatt en titt på lagoppstillingene.
3: Det har jeg gjort. Det er tre endringer for begge lag. For Kristiansund sin del så var det jo litt spenning knyttet rundt, og vi kom til å få se Sander Svensen fra start. Han har signert for Kristiansund, blitt lagkamerat med sin bror etter et opphold i Tyrkia nå, etter å ha blitt seriemester med Viking i fjor. Men han starter på benk, men vi kommer nok fort til å få se Sander Svensen på banen. Ellers tre endringer med Juliusson, Bruseth og Rønning ut, Williamsen, Flex og Haugen inn for KBK. Tre endringer også Molde når Magnus Wolf Eikrem er tilbake fra start, skyver Grødem til benk, inn også med Bergli og Hoseth og ut da med Saunes og Sjøkvist. Så allerede litt røring i gryta.
1: Litt røring i gryta. Strålende sol, nydelig forhold oppe på Ekeberg.
3: Ja, kan ikke klage her. Så får vi se om det møter opp litt folk her etter hvert også. Begynner å sakte, men sikkert fylles litt opp i hvert fall.
1: Ja, det er nydelig. Takk skal du ha, Nora Jonsen på Ekebergsletta. Det er da KFUM som skal møte Kristiansund.
2: Ja, rett og slett.
1: Fint å være der. Skal vi sjekke om det fint i Ålesund nå, eller?
2: Det så litt kaldere ut når vi så i hvert fall at Kjetil Rekdal var godt kledd tidligere i dag.
1: Det er boblejakke på Kjetil Rekdal i dag, Allan Ekrem.
5: Det er en god idé. Det er en veldig god idé. Det er surt på Sunnmøre. Det har regnet stort sett hele dagen. Opphold akkurat nå, og så blåser det også ganske godt. Så gradestokken, den har ikke mer enn 10 å by på, altså.
1: Ja, ok. Nei, det boblejakke, det er greit. Men du, vi må starte med bortelaget Tromsø, fordi du, verden for et salg som er meget nært forestående.
5: Det er jo dagens store nyhet da, at en nordmann fra Tromsø kan være på vei til spill i Premier League. Jens Hjerte Dahl kan komme til å fortsette sin karriere i Hull, som er ny og prykket i Premier League. Så langt vi vet, så er det bare detaljer unna en overgang for 20-åringen, som visst nok skal kunne bringe over 100 millioner kroner inn på kontoen til Tromsø. Og da er det bare for bankforbindelsen til TIL oppe i nord og begynne å regne sammen. For nå har det blitt mye salg på Tromsø i sommer.
1: Ja, hvor mye snakker vi ish?
5: Ja, altså senest i går så ble jo Tobias Guddal solgt til Sparta Praha. Der snakket man om en rundt 50 millioner kroner, så er det bare en måneds tid da, siden Abu Bakar Kinte ble solgt til Saudi-Arabia. Så til sammen, hvis vi da får i orden det salget her til Jens Hjerte Dahl, så snakker vi om en halv milliard kroner inn på kontoen.
1: En kvart milliard?
5: En kvart, ja. Ja, men det kan komme mer.
1: Ja, altså, så de driver der oppe, det er helt vanvittig.
5: det blir så store tall at vi klarer nesten ikke å føle mer, altså, men 250 millioner kroner altså, omtrent for disse tre i løpet av kort tid. Men det betyr jo også da at Tromsø er uten Tobias Guddal og Jens Hjertedal i dagens kamp mot Olsson. Han har forlatt troppen, og da skjønner vi vel at en overgang sannsynligvis er veldig, veldig nær.
1: Ja, det lukter jo det. Men du, vi skal snart snakke litt mer om spillelogistikken til Ålesund også, men vi bare først begynne med en liten ting som jeg hengte meg opp i med dette overkorlaget. Det spilles utrolig mye uavgjort.
5: Ja, det er jo nesten som man ikke tror statistikken når man leser den. Ålesund er altså så desidert lite seriens uavgjortspesialister i år. 7 uavgjorte kamper av de 14 første. For ordens skyld, 2 seier og 5 tap på de øvrige kampene. Og siden vi fikk 16 lag i øverste divisjon, så er det kun én gang at et lag har endt opp med å spille halvparten av kampene sine uavgjort i løpet av en sesong. Det var Sarpsborg 08 i 2019-sesongen. Så dette her er ganske sjeldne greier. Og så har det sannsynligvis flere årsaker. Traff midtbanespiller Henrik Melland før kampen her og prøvde å høre med han hva som kan være årsak til så mye uavgjort i kampen.
6: Nei, det handler vel først og fremst om at vi hever oss mot alle motstandere, og vi har fått noen uavgjort mot noen veldig gode lag, og så skulle vi aller helst sett at noen uavgjortene blir snudd til seire, og det er det vi skal gjøre fremover.
7: Årets store mål for UFK er selvfølgelig å holde plassen i Eliteserien. Hvor føler du at dere ligger an noe sånn halvveis?
6: Nei, vi ligger jo der som forventet kanskje, og så er det mange lag som er nede med oss, og så er det viktigste for oss at vi utvikler oss, for hvis vi utvikler oss videre nå i sesongen, så kommer vi til å holde oss. Så lenge vi utvikler oss bra og klarer å plukke disse tre poengene, så kommer vi til å holde oss, og det fokus mot vårt må være på det.
7: Som spillemessig, hvor har dere mest å gå på?
6: Det varierer litt fra kamp til kamp, men det er klart vi har slått inn litt for mye mål i det siste. Vålerenga-kampen blir jo litt flatterende selvfølgelig, men hvis vi klarer å holde tett bakover, så vet jeg at vi har god nok kvaliteter fremover til å score mye mål.
7: Uavgjort mot Viking sist, ny medaljekandidat på besøk i dag i Tromsø. Hva tenker du om det som skal skje utpå her?
6: Nei, jeg tenker at det er et lag vi skal stå godt imot, som vi har gjort mot mange topplag. Og så får vi håpe at vi får kampen litt inn i vårt spor, og da tror jeg vi skal ha gode muligheter til å vinne kampen også.
7: Litt inn og ut av første elveren for din del den siste tida. Nå er du inne. Hvordan skal folket og motstanderen få merke at du er inne på laget?
6: Nei, jeg håper at de skal få merke det, og så er det lenge siden jeg har skort nå, så det er også på tide, men jeg skal nok klare å bite godt fram på banen.
1: Olsens Henrik Melland der, som snakket med deg, Allan.
5: Ja da, og han er jo da inne igjen på laget i dag, i stedet for Mathias Kristensen, som skårer et praktmål sist. Han er ute med karantene i dag, og det er den eneste forandringen i ditt Ålesund-lag, der vi legger merke til at keeperkjempen Luka Podlek får en ny mulighet hos Kjetil Rekdal. Det har jo vært drama på keeperplass i Ålesund i sommer. Kristoffer Claesson, som ble hentet fra Viking før seriestart, skulle jo ta over plassen til Sten Grytebust, sto vårsesongen, men i VM-pausen så ga han plutselig beskjed om at han ønsket å legge keeperhandskene på hylla, forsvant ut døra, og dermed sto Ålesund kun igjen med Tor Erik Larsen, som har vært reservekeeper lenge. Da måtte Kjetil Rekdal hente en ny keeper. Han så til Tyskland, og Schalke 04 fikk låne 21 år gamle Luka Podlek, som aldri har spilt for første laget i Tyskland. Han ble sittende på benken de to første kampene når Tor Erik Larsen endelig fikk sin mulighet til å overbevise om at han er mann å satse på i Ålesund. Det endte med 2-2 hjemme mot Molde og 6 mål baklengs mot Vålerenga på Oslo Øst, og dermed så ble det benk på Tor Erik Larsen, og Luka Podlek han fikk sin debut for en uke siden mot Viking, og gjorde sine saker veldig bra, stor rekkevidde. Han hadde autoritet, han virket trygg og god og hadde gode igangsettinger, så han får en ny mulighet hos Kjetil Rekdal i kveld, i et lag som altså, bortsett av fra Henrik Melland, er uforandret i forhold til 1-1 mot Viking. Så kan vi jo se raskt også på Tromsø sitt lag. Vi har jo nevnt at Tobias Guddal er solgt, Jens Hjerte Dahl er på vei til Premier League. Det kan du lese mer om på NRK.no. I tillegg så er det jo et tett kampprogram. Prøves jo i Europa også. Tromsø tapte i Tjekkia i Europa-liga-kvalifiseringen på torsdagsspelen 3-1. Reiste rett til Ålesund for seriekamp i dag, og så er det altså videre til Romania og kvalifiseringsspill til serieligaen kommende torsdag mot Cluj. Og på grunn av det så blir det også litt bytting. Jeltsin Kamoes blir satt på benken i dag. Det samme gjør Sander Håvik inn der. Mathias Tønnesen er inne i forsvaret. Lars Olden Larsen på midtbane. Der er også Isak Dahlqvist inne. Og Troy Nyhammer er på topp. Sammen med Heine Åsen Larsen, som er i god skåringsform lengst fremme hos gutta.
1: Mye matcher nå på Tromsø. De har penger å bruke, da. De har penger å kjøpe for. Så se om det kommer noen inn der. Du får... Jeg vet ikke hva du slår OL-floka for å holde varmen, jeg vet ikke, men du må i hvert fall få varmen i kroppen, Allan.
5: Vi tar en liten kaffe, og så er det kampstart om noen få minutter i Ålesund.
1: Ja, det nydelig. Allan Eikrem skal kommentere Ålesund-Tromsø.
2: Skal det. Kan jo bare nevne kjapt at Guddal, som altså blir solgt fra Tromsø, går til Sparta Praha, da blir lagkammerat med Jonathan Braut Brunes, fetteren til Erling Braut Haaland. Han debuterte for Sparta Praha i går.
1: Etter overgangen fra Rakov i Polen.
2: Ja, og skåret i sin debut.
1: Selvfølgelig gjorde det.
2: Selvfølgelig. Og Sparta Praha vant 3-1 etter at en god debut for Braut Brunes.
1: Ja, bare kjapt si at vi venter på et comeback også i kampen mellom AIK og Øregryte. Selv om AIK, altså nå ligger AIK under 0-2 på hjemmebane etter 25 minutter, men på benken der så sitter Martin Ellingsen, som kom dit for 29 måneder siden. Ja. Ikke spilt et minutt, rett og slett, for han, det første som skjedde da han kom dit var å få en forferdelig skade. Han har vært ute siden det. I dag er han på benken for første gang. Håper han får noen minutter. Det hadde vært veldig, veldig hyggelig.
2: Det hadde det. Man skal ta med at Johan Hove starter da på Aikan.
1: Ja. Vi skal, ja, vi var i Ålesund, vi holder oss i regionen.
2: Det kan vi gjøre.
1: Drar til Molde, Molde mot Sarpsborg 08. Trond Jonsen, den skal du kommentere.
8: Det skal jeg, og ja, det er litt sånn hufset å være i Ålesund. Det er ikke noe bedre i Molde.
1: Nei.
8: Det er bare 12 grader nå, og det er litt lett regn, og det skal regne i hele kveld, så... Men det betyr jo ikke at det ikke blir en god fotballkamp, da.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er to tabellnabor som møtes.
8: Nummer 5 og nummer 6 på tabellen. Det er Molde som er nummer 5, 23 poeng, og Sarpsborg er 21 poeng. Så vi får se da hvordan dette her blir. Dette er to lag som har møtt hverandre 29 ganger siden Sarpsborg 08 kom opp i Eliteserien. Og den første kampen Sarpsborg 08 spilte i Eliteserien overhodet, det var jo nettopp mot Molde, da de vant 3-0 i 2011. Nå endte det jo med at Sarpsborg rykket ned det året, og Molde ble seriemester under ledelse av Ole Gunnar Solskjær. Men 29 kamper, Molde har vunnet 12, Sarpsborg har vunnet 11, og så 6 kamper rent uavgjort. Litt sånn pre-Sarpsborg kanskje i de seneste kampene, seneste årene også faktisk, for ja, de vant 2-1 sist, og de har vunnet de siste kampene i Molde. Så det kan bli en spennende oppgjør oppe i Rosenes by denne litt regnfulle ettermiddagen.
1: Ja, så er det sånn, hvis man leser en tabell, så kan man jo lese det på forskjellige måter. Det ene er jo Sarpsborg skårer fryktelig lite mål, men samtidig, de raker jo inn poeng.
8: Ja, nå har de begynt å holde nullen også. De siste par, tre sesongene så har de jo sluppet inn mål, og de begynte med det denne sesongen også, men nå har det skjedd et eller annet, og vi får se. Det har jo vært sånn med Sarpsborg i alle år, at de har skåret lite mål, men de har vunnet kamper. Ikke sånn helt i topp, men i 2017-sesongen så ble de jo nummer 3 og hadde en fin Europacup-reise i 2018. Men det er tendensen. De går lite, men klarer å vinne kamper. Så skal vi ikke glemme at Daniel Karlsbakk ble toppskårer i Eliteserien i fjor, da.
1: Nei, skal ikke glemme det. Men du, Molde henter jo spillere titt og ofte. Er det noe å bite seg merke i dagens elver?
8: Ja, de bytter, og de bytter, og de bytter. Det har vært et voldsomt kjør på kjøp og salg hos Molde. Ja, jeg ser at de setter inn Trent Cornet-Doherty på laget igjen. Han kom inn som reserve i sist kamp. Ellers så skal vi også merke oss at Martin Linnes har gått rykter om han også, at han skal tilbake til Kongsvinger. Det har ikke vel ikke bekreftet, men han spiller fra start i dag i forsvaret til Molde. Så ja, hadde det vært noen overgangsgreier til Kongsvinger. Han er jo fra de traktene, så kanskje han ikke hadde spilt, så hva vet jeg. Vi får se om det bare er rykter.
1: Ellers er det et siste farvel da, for legenden Martin Lindnes. 29 landskamper og fryktelig god.
8: Det kan det være, og han skåret jo sist da han kom inn mot KFM for en uke siden. Kan nevne også at i Sarpsborg 08 er det jo et helt naturlig bytte, fordi at mannen som nå la opp i går, 1. august, han heter Magnar Rødegård med 293 eliteseriekamper bak seg. Han er ikke med mer. Marius Lode kommer inn og danner midtstopper sammen med Bjørn Unge Utvik. Det skal bli spennende å se hvordan det går.
1: Ja, veldig, veldig spennende, og der var vel du også i gang som førstemann i dagens hovedrunde.
8: Det var jeg, og det her Sarpsborg som fikk det første sparket på ballen, og det slås bakover i banen, og så slås det framover igjen fra Sarpsborg. Sarpsborg er helt sorte drakter for øvrig i dag. Litt uvant for meg som har sett Sarpsborg så mye i blå trøyer og hvite bukser. Men sånn er det i dag, at det er Sarpsborg i helt sorte drakter. Og så er ballen inne på Moldes banehalvdel. Kan vi se, Molde kommer seg oppover i banen. Det gjør det ikke, for der kommer en Sarpsborg-spiller som heter Sander Kristiansen og tar ballen fra Molde, og da spiller de bakover i banen igjen. Utvik med denne hjelmen som han jo bruker fordi han har fått for veldig mange hjernerystelser og tar ingen sjanser, og så spiller Utvik høyre, og så kommer en lang ball over mot venstrekanten, og så stanger liksom Sarpsborg litt mer mot Molde. Det er 0-0 i Molde.
5: Det er 0-0 i Ålesund, også ikke så rart. Vi har kun spilt i 19 sekunder mellom Ålesund og Tromsø, og vi har fått et innkast høyt opp i banen for Ålesund allerede innledningsvis. Marius Andresen gjør seg klar til å ta et langt kast inn i Tromsø-boksen. Han tørker av ballen, tar fart, og så kaster han ballen der inn mot fem meter. Blir en stuss bakover i feltet. Vi hedder ut. Ålesund vinner ballen tilbake igjen ute i retursjonen. Så kommer det et innlegg fra Andresen som blir klarert fra Tromsø-forsvaret, og da spiller gjestene ballen opp i midtsonen der det duelleres om ballen. Det er Ålesunds svenske midtstopper Emil Enqvist som spiller ballen tilbake igjen til keeper Luka Podlek. Enqvist som har overtatt plassen sentralt i ÅFK-forsvaret nå når Alexander Kjelsen er ute med skade. Det står 0-0 i Ålesund, godt i gang mellom hjemmelaget og Tromsø.
3: Kappen mellom KFM og Kristiansund, den er minutter gammel, og Kristiansund akkurat har hatt en corner hvor de kommer til kampens første avslutning. Det er Leander Alvheim som til slutt får avslutta inn i feltet, men over målet til KFM. Men et skremmeskudd da, umiddelbart fra gjestene fra Nordvestlandet. Kristiansund som har fått den beste starten, første minuttet på Ekeberg i det KFM nå skal ta femmeteren med sin siste skanse. Håvard Jensen tar et langt utspill, men det er Kristiansund som får tatt ned ball, og de fortsetter da med en god start borte mot KFM.
1: Det er gode starter både her og der. Jeg ser at akkurat nå er det en gigantisk sjanse i Molde, men det blir ikke noe av, men vi kommer tilbake til det. Vi må få med oss lytterne på PN.
2: Vi må det, for de hører på nyheter akkurat nå, men snart skal de få høre på fotball akkurat som dere.
1: Det gjør de, så uansett hva du gjør, bare heng med videre, så skal dere få all fotballen.
0: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
1: Hjertelig velkommen til 442.
2: Ja, hjertelig velkommen. Det er klart for den 15. serierunden i Eliteserien i 2026. Vi har tre kamper å by på.
1: Ja, det betyr at etter i dag så er vi halvspilt i årets Eliteserie. Som du sier, tre kamper på menyen. En av dem er hos deg på Ekeberg, Nora Jonsen.
3: Ja, på Ekeberg slettet er Norway Cup-sirkuset på vei ned, men det er ikke mangel på underholdning på sletta, for KFM de tar imot Kristiansund i et uhyre viktig bunnoppgjør.
8: Tabellnaboer møtes i Molde når Sarpsborg er på besøk.
5: Ålesund og Tromsø kjemper i hver sin ende av tabellen. Skal Ålesund ta viktig poeng i bunnstriden, eller kan Tromsø nærme seg Bodø, Glimt og Viking helt på tabelltoppen?
1: Ja, det er tre kamper altså, og da er jo disse tre kampene inneholder også svaret på dagens konkurranse.
2: Ja, For det vi lurer på i dag rett og slett hvor mange mål kommer det totalt i disse tre kampene? Og har du et tips der, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio, skrive inn 442, og så trykker du på den knappen hvor det står send inn, og så skriver du inn ditt tips, ditt navn og din adresse, og så trekker vi en vinner, heldig vinner blant alle som svarer riktig, og sender ut en NRK Sport-kopp i premie.
1: Og det ingen som svarer riktig, så trekker vi vinner blant dere alle sammen som har sendt inn et du kan svare en gang hver, altså gå inn i NRK Radio-appen, finn frem til 442 og send oss ditt svar, ditt navn og din adresse. Ja. Du, i tillegg så er det en sinnssyk kamp 6:15 i kveld. Vi kommer til å sitte på NRK Sport utover hele kvelden for å følge en enorm match i Bergen.
2: Brann mot Rosenborg, to av Norges aller største klubber og aller største byer, for så vidt.
1: I Freire-derbyet. Mm. Han var Brann-trener, nå han Rosenborg-trener, nå kommer han hjem. Men du,
2: ja.
1: Det selges noen spillere i norsk fotball. Skal vi reise til vår mann i Ålesund og få han til å fortelle?
2: Det kan være.
1: Gi oss noen tall og navn. Allan Eikrem, bortelaget i Ålesund Tromsø, de selger noe voldsomt med spillere.
9: Ja da, det er mye penger på vei inn til Tromsø og bankkontoen til Thiel. I går så ble jo Tobias Gudal solgt til Sparta Praha for rundt 50 millioner. I dag så kommer nyheten om at midtbanejuvelen Jens Hjertedal er på vei til Premier League og Hull City. Overgangen er ikke bekreftet, men klubbene er i samtaler om en overgang som skal være verdt rundt 100 millioner kroner. Og tar vi da med salget av Abubakar Kinté litt tidligere i sommer, så er det en kvart milliard i spillersalg på Tromsø på veldig kort tid. Det betyr jo også at trener Jørgen Vik er uten disse spillerne når laget nå midt i Europacup-kvalifiseringen er hjemom for å spille en viktig eliteseriekamp i Ålesund. Ligger på tredjeplass da Tromsø, Bodø Glimt og Viking har sikret seg tre poeng din runden, så skal Tromsø henger med, så må det bli en seier mot et Ålesund-lag som spiller ekstremt mye uavgjort i årets Eliteserie. 7 ganger i løpet av de 14 første matchene så har det blitt uavgjort for Kjetil Rekdal og hans menn. Sist 1-1 her hjemme mot Viking. Akkurat nå et lite stopp i spillet. Det er Alexander Varneryd, midtbanespilleren til Tromsø, som har fått seg en liten smell, men han er på beina igjen og er nok straks klar til å fortsette. 6 minutter spilt, 0-0 på Sunnmøre.
8: Ja, det er spilt drøyt 6 minutter, snart 7 minutter i Molde. 0-0 mellom Molde og Sarpsborg 08. Og det er Molde som har vært nærmest i en kamp som for så vidt har vært jevn de første minuttene. Men de hadde en gedigen mulighet etter for noen få minutter siden. Sarpekeeperen var langt ute men, og rota det nesten til. Målet var tomt, men så var det Trent Connie Doherty som hos Molde klarte ikke å få putte ballen i mål, og det ble avverget fra Sarpsborg sin side. Og både før og etter denne muligheten så har det vært litt sånn forholdsvis rolig. Kanskje Molde har hatt litt ball litt mer enn det Sarpsborg har hatt. Og nå er ballen inne hos Sarpsborgs keeper også, Leanderøy, som slapp med skrekken da Molde hadde denne kjempemuligheten. Men det er 0-0 så langt.
9: I Ålesund har hjemmelaget fått frispark i en meget god posisjon. 23-24 meter fra målet midt foran keeper Jakob Haugård. Det var Mathias Tønnesen, midtstopperen, som klippte ned Endre Osenbrokk på vei igjennom. Det ble også et gult kort på Mathias Tønnesen som er inne i midtforsvaret til Tromsø. Og nå står Henrik Melland og Elias Hagen ved ballen og diskuterer hvordan Ålesund skal forsøke å utnytte denne muligheten på dødball. Tromsø har stilte opp fire mann i mur omtrent på 16 meter streken. Elias Hagen, han har gjort seg klar til å ta frisparket, tar fart, og så skytes det rett i muren. Ballen tilbake til Hagen, så skyter i muren en gang til. Uba Charles plukker opp returen, drar seg fremover på høyrekanten inn i 16 meterne, ned mot streken, får lagt inn, og så går den via en Tromsø-spiller. Det var vel Mathias Tønnesen det som fikk sendt ballen ut til kampens første hjørnespark i Ålesund, og det er altså hjemmelaget som får muligheten. Islendingen Olafur Gudmundsson på vei opp fra sin midtstopperposisjon for å ta ditt hjørnesparke fra høyre hvis man ser det med Ålesund øyne. Samtlige Tromsø spillere inne i egen boks når Gudmundsson gjør seg klar.
5: 24-åringen fra Island slår med venstrefoten innoverskudd. Tror alle, så kommer det en kort variant. Også er Rosenbrock som mistet på den, men AaFK beholder ballen utenfor 16-meteren. Uba Charles, så blir han brutt, og så kan Tromsø få en kontring og en kjempe mulighet der. David Edvardsson kommer stormen alene, har med seg Troy Nyhammer ute til venstre. Tilbake igjen til Edvardsson, som ruller ballen i målet. Han går iskaldt forbi Luka Podlek, den tyske keeperen hos Ålesund. Og så kan Tromsø sette inn 1-0 allerede etter 8 minutters spill i Ålesund. Kontring der altså på en dårlig utført dødball fra hjemmelaget. Og da må AaFK-spillerne ta en alvorlig samtale ute på gresset, mens Tromsø-spillerne jubler for denne skåringen fra svenske David Edvardsson. Ålesund 0, Tromsø 1.
3: Og en kjempesjanse akkurat nå på Ekebergsletta til KFUM, som egentlig har vært underlegne første 9 minuttene her. Det er Kristiansund som har startet best, men så kommer KFUM på en kjempekontring, hvor Magnus Wolf Eikre får spilt igjennom Rasmus Eggen Vinge. Han får ball på rundt 25 meter cirka, tar med seg inn i 16 meteren, fyrer av i stolpen og ut fra Rasmus Eggen Vinge, som skårer etter 20 sekunder. I forrige kamp for KFUM, da endte de opp med å tape mot Molde, men han viste i hvert fall tidlig form. Men treffer kun stålet denne gangen Eggen Vinge, og det er KBK som overtar ball for å etablere seg oppe på KFUM sin halvdel. De hadde jo en tidlig avslutning her etter en corner, og har ellers hatt mest ball her, vært best i duellspillet, og hatt mest å by på egentlig offensivt Kristiansund, selv om de har blitt stående med den ene tidlige sjansen. Prøver å ta med seg Wilfred George sentralt på midtbanen nå, men da er de litt for sløv i passningsspillet. Da kan det komme en ny kontering. KFM har enorm kontringsstyrke, finner Bilal Njai ute på venstrekanten, drar seg inn mot 16-meteren. Bilal Njai fyller på inne foran også, drar seg inn mot dørlinja og legger inn, men rett på hodet til en motspiller og ut til hjørnespark for KFM. Det er Fredrik Flex, venstrebekken til KBK, som får hedda den ut. De har enorm fart ut på her, KFUM. Det var litt bevisst fra Jørgen Isnes i noen av byttene han gjorde i dag også. De har jo Magnus Wolf Eikrem klar igjen etter skade. Han kommer inn og starter på topp i en slags spissrolle, da, som han gjør litt på sin egen måte. Er litt avhengig av å ha litt fart og gjennombrudskraft rundt seg. Nå har de jo Njai, de har Eggen Vinge, de har hoset inn på vingbekken. Den ene endringen som har gjort, men her slås hjørnesparket fra venstre, innoverskrudd, igjen rett på et KBK-hode, ender hos Eggen Vinge på 20 meter, som prøver å bare gå for kraft langs bakken, men det står litt for mange folk i veien, og Kristiansund får klarert det forsøket. Eggen Vinge får tilbake ball, brett ute til høyre i banen, inn mot hjørnet av 16-meteren, stoppes der, veldig godt gjort av Sande Kielen nede og gjør defensiv jobb også. Så klarer de ikke helt å komme seg ut her, KBK. Så ender den ballen hos KFUM-kaptein Robin Rask, som prøver å spille gjennom Eikrem. Det lykkes han ikke med. Nå er det KFUM som har et voldsomt trykk her. Eikrem prøver skuddet. Det blokkeres av Ulvestad inn i 16-meteren til Kristiansund. Og så får de til slutt klarert helt opp til KFUMs keeper. Et hjemmelag på Ekeberg som virkelig har kommet seg inn i kampen etter en svakere start. Wolf Eikrem igjen som dropper lavt i banen i det de skal spille seg ut her. De har tatt over initiativet, men det er 0-0 etter snart 12 minutter mellom KFUM og Kristiansund.
8: Ja, det er 0-0 i Molde også. Molde nok tilrevet seg et lite overtak nå. Mot Sarpsborg kommer de i angrep, og så en ball inn, og så et skudd fra Emil Breivik, men det var for løst og bare triller inn til Sarpsborgs keeper. Ser en tendens til at Molde begynner å vinne dueller på midtbanen, og får litt mer ballberøringer og har ballen litt mer enn det Sarpingen har. Så skal Sarpsborg spille ut, og så ender ballen utover sidelinja fra keeper Leander Øy. Så han kaster Molde, kaster de bakover i banen. Har Sarpsborg hatt en god mulighet etter et hjørnespark, hvor Bjørn Inge Utvik hedda over målet til Molde. Så derfor står det 0-0 enda. Og jeg bare nevner at Molde, de har gjort 3 endringer etter kampen mot KFUM for en uke siden. Martin Linnes er altså inne og spiller midtstopper sammen med Birk Risa. Og så er det Kabini og Sira Hansen som er bekker. Og så har Caleb Seri kommet inn i angrep, og det samme med Trent Kone-Doherty. Og Abdullahi og Fjørtoft Løvik og Oskar Spiten Nysæter. De er satt på benken, ellers er det det samme laget som startet mot KFM. Sarpsborg gjør to endringer, naturlig. Marius Lode inn for Magna Rødegård. Magna Rødegård har lagt opp og er over i markedsavdelingen til til Sarpsborg 08. Og så spiller Nora, det var ikke Nora, men Noah Williams i stedet for Viktor Halvorsen i dag, eller samme lag som som spilte hjemme mot HamKam for en uke siden og vant 1-0. Her er det Molde som har hatt et godt skudd, men skuddet til Emil Breivik, det er ikke hardt, det er ikke bra nok plassert, og det går rett inn i armene på Sarpsborgs keeper. Har en tendens og ser en tendens

0: for Molde, og skuddet det gikk rett I armene på Sarpsborgs keeper. 2-1 vant jo Sarpsborg I den første kampen mellom disse lagene denne sesongen. Og så driver Molde til seg ballen igjen, så kommer de på nytt I angrep mot Sarpsborg 08. Her kommer de opp mot 16-meteren, ja, så det veldig trangt der. De må spille ut til venstre, og så en liten passning ned mot dørlinja. Kommer ikke ballen inn, men velger å stoppe der, og Drille spiller bakover, så det ut på utsiden av feltet igjen. På venstresiden nå sett for Molde. Molde med ballen, og Sarpingene tetter godt igjen. Ser også at spissen I Karlsbakk, han nede, og hjelper til å gjøre en god jobb I forsvar, så må Molde Molde trekker ballen utover fra Sarpsborgs 16 meter strek og nesten ut til midtbanen. Det 0-0. Vi har spilt et drøyt kvarter.
1: Som vi hørte fra Trond, Molde-Sarpsborg 0-0.
2: KFM Oslo, Kristiansund 0-0.
1: Ålesund-Tromsø 0-1.
2: Og så det også seks kamper I første divisjon for herrer. Egersund-Sandnes-Ulf står 0-0.
1: Hødd-Moss står 1-0 etter scoring av Martin H.M. Elveseter.
2: Kongsvinger-Strømmen også 0-0.
1: Lyn-Sogndal 2-0 etter mål av Andreas Hellum og selvmål av Even Hovland.
2: Odd-Åsane står 1-0 etter et mål av Daniel Sødeberg.
1: Og Raufoss-Stabæk står 0-0.
3: Skåring på Ekeberg, og den kommer til hjemmelaget som virkelig har spilt seg inn I kampen her. Det Magnus Holf Eikrem som får enorme og egentlig utilgivelige rom på KBK sin halvdel. Store rom mellom forsvarsleddet og midtbanen til Kristiansund gjør at Holf Eikrem kan ta med seg ball. Han går og går og går. Når han nærmer seg 16-meterstreken, så bare prøver han lykken. Fyrer av med høyre foten, så får den en liten retningsendring via en motspiller. Og da henger ikke keeper med på den. Det ikke den vakreste skåringen til Magnus Wolf Eikre, men det gjør jobben, og det KFUM som leder 1-0 etter 16 minutter I dette veldig viktige bunnoppgjøret. KFUM og Kristiansund med like mange poeng på henholdsvis 14. og 15. plass på tabellen. Og KFUM, nei, og Kristiansund da, nødt til å prøve å finne tilbake til den intensiteten og den offensiviteten de hadde I starten av kampen, for da så de bra ut før de ga fra seg initiativet og blir jo bare ryggende bakover når Eikrem får ball I forkant av skåringen der. Nå får det seg I hvert fall et innkast oppe på KFM sin halvdel til høyre I banen. KBK I sine mørkeblå drakter og shortser. Det høyrebekk Munchsgaard som tar kastet. Stusses videre, så det KFM I egen 16 meter som klarerer. Plukkes opp nede ved midtstreken av Kristiansund stopper Ulvestad. Prøver å bygge opp et nytt angrep mot KFM sitt etablerte forsvar. Det har sett bedre ut defensivt siste kampene. KFM også kommer innlegget fra KBK, så det tverrligger, men returen den går I mål, men det blåses offside på Leander Alvheim som til slutt setter den. Og det ingen protester på det heller. Det så ut som en riktig avgjørelse. Tar seg oppgitt til hodet Leander Alvheim, som hadde en avslutning tidlig I kampen også da. Og heller ikke denne får han noen scoring ut av, selv om han setter ballen I mål. Det et tidlig innlegg, og så det en klar offside når han til slutt tar den returen fra tverrligger. Dermed fortsatt 1-0 til KFM mot Kristiansund.
4: Nora snakket om store rom på Ekeberg. I Ålesund har Tromsø også fått det store rom og bolter seg I, og her blir det et stolpeskudd fra Troy Nyhammer, og det det andre stolpeskuddet til Tromsø, som også hadde en I metallet fra Heine Åsen Larsen. I tillegg så har Tromsø en ledelse 1-0, men når Ålesund som kommer, Uba Charles opp mot Tromsø sin 16 meter, prøver å legge inn, Tromsø får ballen unna. Definitivt gjestene fra Tromsø, som har vært best så langt I kampen, har en fullt fortjent ledelse som altså fort kunne vært større. Nå spiller Tromsø ballen opp I midtzon. Ålesund lemper fremover langs venstre kant, men Tromsø bare må kavalen tilbake igjen på Ålesund sin halvdel. Der står Emil Enqvist og tar imot rett ved midtstreken, og det hjemmelaget som kan forsøke å bygge opp. Skåringen kom jo da til Tromsø etter et hjørnespark for Ålesund, der det meste gikk galt, og så leverte Tromsø en klassekontring I de neste sekunder, som sørger for scoring altså for David Edvardsson og TIL. Nå kommer Tromsø igjen. Heine Åsen Larsen har massevis av plass ute til venstre. Kan forsere nærmest 16 meteren. Prøver han å tre den ballen inn I boksen til Alexander Barneryd, men der blir det litt for trangt. Og Luka Podlek I Ålesund målet han

0: med på den og plukket den ballen foran beina til Varnerud. Så hjemmelaget da, som må begynne bakfra igjen ute til venstre opp mot Osenbrock, som skal spille ballen forbi en tromsø forsvarer, og så blir det en obstruksjon og et frispark til Ålesund. Dommer kallet til seg Vetle Skjervik, som var syndebukken i den hendelsen, blir vel et tilsnakk og en klar beskjed om at neste gang så går du i boka. Mathias Tønnesen har jo også fått gullkort for Tromsø til i kampen. Her ble det tilsnakk, og det synes hjemme publikum var litt lite. Hadde gjerne sett et kort på den også i grenseland der i en overgang som OFK ikke fikk tatt. Nå må Ålesund bygge opp på nytt bakfra etter det frisparket. 20 minutter passert på Sunnmøre. Ålesund 0, Tromsø 1.
1: Takk i skåringer nå på eller i Molde. Det er 0-0 mellom Molde og Sarpsborg 08, men det er Molde som har initiativet nå. De har tilrevet seg det, og Sarpsborg blir spilt lave. Kommer Molde inn i 16-meterstreken. Her kommer et skutt, og den går inn. Den går i mål. Skuddet, det var vel Granås som skyter, men han treffer en sarping og forandrer litt grann retning. Også, men ballen går i mål. Keeper har ingen mulighet til å ta det, for ballen får en retningsendring. Og så er det 1-0 til hjemmelaget, og det lå litt i lufta. Det gjorde det, men sånn er det. Og sånn blir det, som han sa. Det er 1-0 til Molde, og det er unge Granås som gjør dette målet. Sondre Granås, han gjør sitt andre mål for Molde i denne sesongen. Men Molde har altså fått initiativet, tatt initiativet, og har kjørt Sarpsborg og spilt dem lave. Og sarpingene har problemer bakover, og så kommer Granås, for spilt går seg fri, og så kommer skuddet, og så treffer altså skuddet en sarping, og så går ballen i mål. Og så er det Molde som har tatt ledelsen 1-0 over Sarpsborg.
2: Og i bunnoppgjøret på Ekeberg så leder KFUM 1-0 mot Kristiansund, til tross for at Kristiansund også har hatt ballen i mål. De er med i dette oppgjøret, og nå er det de som triller ball. Ulvestad med kapteinspinne på stopperplass setter opp litt kjappe kombinasjoner ute til venstre her. Flex drar seg inn i banen fra sin venstre bekk. En nydelig stikker igjennom til Haugen, og så prøver han å spille den inn i 16-meteren igjen. Da må George plukke opp den litt ut i feltet, men så går han for en avslutning. Wilfred George, som keeper, får slengt seg ned og holdt nede ved stolpen. Ikke godt nok plassert til å lage noe ordentlig stor trøbbel for KFM-keeper Håvard Jensen. Men de prøver seg, de er skuddvillige. KBK også. Et langt utspill fra Jensen. Det er KBK som vinner det, så får de tatt ned ball på KFM sin halvdel også. Bedre igjen nå fra gjestene fra Kristiansund. Kommer langs høyresiden, ned mot dørlinja fra spissvinkel, rett på keeper her også. Det smeller i keeperhanskene til Håvard Jensen, som virkelig må på jobb nå. Alvheim, som prøver seg der og ender opp med et hjørnespark. Han har vært ganske frisk i dag, Leander Alvheim, på topp for Kristiansund, deres toppskårer. Han hadde jo veldig god form før sommerferien, med scoring i 3 kamper på rad. Så har det vært svakere for både han og KBK etter ferien. Men i dag har han hatt noen ordentlige sjanser og en scoring annullert for offside. I det KBKs andre corner for kampen er det vel, skal slås fra høyre innover skrudd. Stiller opp litt spredt inn i feltet her, de mørkeblå fra Kristiansund. Så kommer hjørnesparket, første stolpe rett på Robin Rask, som stanger unna for KFM. Da er det igjen kontringsrom, Rask på sekken vinge med enorm fart i beina, tar med seg ball over midtstreken. Så har han med seg Bilal Injai også, drar seg forbi en KBK-spiller egen vinge, men så blir han ubesluttsom og løpes inn av Jesper Isaksen er det vel, som gjør en god jobb der. Og stopper den kontringen. Ja, det er Kielen. Han skal ha honnør for det, for han har hatt flere gode defensive involveringer i dag. Sande Kielen, som først og fremst er en offensiv kantspiller, som har virkelig jobba bakover når det har trengtes også. Tvinger her KFM til å starte på nytt på egen halvdel. De er jo for så vidt fornøyd med den retningen kampen har tatt, med at de har tatt ledelsen, så handler det om å ikke la det bli noen hvilepute. Det så de jo mot Molde, at det hjelper ikke å ta ledelsen hvis du ikke henger med resten av kampen. Da hentet de opp med å tape 4-2. Nå er det litt dueller oppe på KBK sin halvdel, og så plutselig forbanna ute på banen her, KBK-kapteinen. Det var vel via han den 1-0-skåringen gikk også, som gjorde at keeper ble satt litt ut av spill. Her er han og forsvaret igjen involvert når det er KFM som prøver å spille seg gjennom, og så får egentlig KBK halvveis kontroll på ball. Syver Scheide får egentlig kontroll på den, men så vinner KFM tilbake høyt i banen. Spiller lynraskt gjennom Bilal Njai, presist gjort. Og dermed Bilal Njai, som kan alene med keeper, sette 2-0. Og en kjempestart på kampen etter 25 minutter for KFM mot Kristiansund.
0: I Ålesund så har vi også passert 25 minutter. Fortsatt 1-0 til gjestene fra Tromsø. Akkurat nå Ålesund inn i en litt bedre periode. Prøver å komme seg fremover på venstrekanten nå. Ubar Charles forserer en mann. Så får han et litt dårlig touch, men får et hjørnespark ut av det. Får det andre i matchen da, får hjemmelaget det første. Endte med scoring til Tromsø. Får vi se om Ålesund kan være mer presise og utnytte den røde ballen til sin fordel. Sender opp alt som finnes av oransje og blått her, legger kun igjen Ubar Charles og delvis en Rosenblokk. Og så er det veldig folksomt inne i boksen foran Tromsø-keeper Jakob Haugård. Hjørnespark fra venstre, sett fra Ålesunds side, Henrik Melland, dagens kaptein, ute for å ta hjørnesparket med sitt høyre bein. Får vi en innoverskudd variant fra Melland mot bakerste stolpe, så får vi heading fra Marius Andresen, men han er litt tøff, vel tøff i duell med Mathias Tønnesen, og det blåses frispark for Tromsø utover fra egen boks, omtrent på 5 meter streken. Det er duellen mellom Marius Andresen og Mathias Tønnesen. Og setter Tromsø i gang spillet igjen med et par små passninger inn i egen 16 meter før Jakob Haugård spiller ballen opp i midtsonen. Der vinner Ålesund ballen. Endre Rosenblokk tar med seg ballen opp mot Tromsø sin 16 meter. Blir passet godt på, men Ålesund finner en vei igjennom ute til høyre. Marius Andresen som legger inn mot bakerste stolpe. Får vi heading! Men den headinga, den får ikke nok kraft fra Ålesunds toppskårer Christian Lonebu og blir lett keepermat for Jakob Haugård. Dansken lengst bak i hos gjestene. En fin tendens i hvert fall fra hjemmelaget som må heve seg, skape sjanser og forsøke å komme tilbake i kampen. Nærmest halvtimen med 1-0-ledelse til Tromsø.
3: Det er 6 kamper i første divisjon. Kommer det et mål til?
4: Det har det. I kampen mellom Odd og Åsane så har Åsane utlignet etter et selvmål av Bonnesen.
1: I føringen er hjemme i Molde over Sarpsborg 08 med 1-0, men Sarpsborg har klart å heve seg, kommet høyere i banen, og Sondre Sørli hadde en gedigen kanon som Posiadala, så keeperen til Molde, så vidt fikk slått via tverlegger til hjørnespark. Ble det ikke noe ut av det hjørnesparket, men ikke avskrevet Sarpsborg, men det er Molde som har hatt ball mest i de første minuttene, og de første snart halvtimen, for å si det sånn, 28 minuttene, og det er fullt fortjent at Molde leder. Nå kommer Molde igjen, en lang ball fremover i banen, Sarpsborgs keeper er ute, og får beina ballen, altså utenfor 16 meteren, og får beina ballen oppover i banen, men Molde vinner tilbake. Nå kommer Molde, blir grisam, han, ja, jo, de klarer å holde ballen i laget. Omtrent ved midtstreken spiller de litt fram, og så spiller de litt tilbake. Så bygger Molde opp igjen, og Sarpingene rygger litt. Ligger Karlsbakk høyt, men Molde med ballen. Molde nå ut mot venstre. Hva gjør dere med den videre nå? Ja, da kommer det lang ball. Løfter mot bakrom, men der er Sarpingene. Og får løst på headet ballen unna. Sarpsborg vinner tilbake ballen. Aymar skjer på midten. Så kommer en lang ball ut mot høyre. Sondre Sørli, hva gjør du? Ja, får et bein på ballen, men du når ikke Karlsbakk som du prøvde på. For der kommer Molde-forsvaret og Birk Risa og får kontroll på det hele. Det er 1-0 altså til hjemmelaget over Sarpsborg etter en scoring av Sondre Granås. Godt skutt, via en Sarpinger ikke nok, og i mål, og utmanøvrerte keeper. Men sånt skjer, så en lang ball igjen fra Molde ut mot venstre nå. Kommer Daga stormende, og oppover mot dørlinja. Går han inn i 16-meterfeltet, kommer overlegget, men det er ingen fra Molde der. Og da går ballen ut på motsatt side til innkast for Sarpsborg på Sarpsborgs banehalvdel. Halvtimen passert i Molde. Det er 1-0 til hjemmelag.
3: Halvtimen er passert i hovedrunden i den 15. serierunden. som vi hørte. Molde-Sarpsborg 1-0.
4: Ålesund-Tromsø står 0-1.
3: Og KFM Oslo-Kristiansund 2-0.
4: I første divisjon står det 0-0 mellom Egersund og Sandnes Ulf.
3: Hødd-Moss 1-0.
4: Kongsvingerstrømmen 0-0.
3: Lyn-Sogndal 2-0.
4: Og Odd-Åsane nå står nå 2-1 etter et mål av Faniel Tvelde.
3: Og til slutt da, Raufoss-Stabæk. Den startet et kvarter etter alle de andre kampene. Der står det fortsatt 0-0.
2: På Ekeberg har vi passert halvtimen. KFM har fått en kjempestart i bunnkampen mot Kristiansund. Leder 2-0, og akkurat for et minutt tid siden så hadde de en ordentlig sjanse når Magnus Wolff Eikrem gikk for et hardt innlegg langs bakken som egentlig suste forbi flere KFM-spillere. Ingen som hadde lang nok tå til å nå det innlegget. Det skal Kristiansund være glad for. Og videre her så er det nok nødt til å opp noen hakk i forsvarsspillet Kristiansund, fordi målene til KFM sitter nok Amund Shiri og KBK med følelsen av at har kommet litt for enkelt. Men så har KFM også vært gode i pressspillet sitt, spesielt utover i omgangen der, som gjør at de har kommet til de mulighetene. Prøver på det her også, går litt høyere i presset når Kristiansund triller ballen nede på egen halvdel. Tvinges helt ned til keeper her Kristiansund, Lansing, amerikaneren i målet, som kun spiller sin tredje kamp for sesongen. Var jo nylig ute over et år med langtidsskade. Amerikanske siste skansen til Kristiansund. Og så er det Egen Vinge her som har medfart i en duell og får til slutt frisparket så vidt inne på Kristiansund sin halvdel. Blir litt for voldsomt fra Jesper Isaksen på midtbanen til Kristiansund. Og dermed frispark for KFUM. Det er jo et Kristiansund-lag som selvfølgelig også har ganske ferskt i minne oppgjøret mot KFUM her på Ekeberg. Nei, hjemme i Kristiansund i fjor. Da vant KFUM 5-0. Og så ble det 1-1 her på Ekeberg. Akkurat nå leder KFM 2-0 i det de spiller igjennom Hjort ute på venstre. Wingback når akkurat den nede ved dørlinja. Prøver å legge ut igjen 45 grader i feltet, men så er Kristiansund først på den og får klarert, hvertfall i første omgang. Men de sliter litt her nå når det blir spilt veldig lave på egen halvdel. Kristiansund 2-0 til KFM.
1: Og målet kom i Molde. Det er ikke Molde, men det er Sarpsborg som utligner til 1-1. Og vet du hvem som skårer? Fjorårets toppskårer Daniel Karlsbakk er sist på ballen. Han så ut for meg som han liksom, han fikk i hvert fall et møtte, man brukte kneet for å få ballen i mål. Og så er det 1-1 på Molde, eller i Molde, mellom Molde og Sarpsborg. Det er bluss fra hjemmepatriotene, men fra de tilreisende. Det er Nikuri som fører opp på høyrekanten, slår en lang ball inn. Nei, det er ikke kneet, det er utsiden av høyrebeinet som Karlsbakk styrer den ballen i mål. Det er uttakbart for keeper Posse Adala hos Molde, og så setter han bare ballen til høyre for keeper etter et fantastisk god passning fra Klaus Nikuri, som kom til Sarpsborg fra Haugesund foran denne sesongen. Og det var det femte målet etter fjorårets toppskårer Daniel Karlsbakk. Femte målet i årets eliteserie. Da er man nesten så, kan si, like langt i Molde. Uavgjort altså, 1-1, 34 minutter er spilt. Tikker klokka opp mot 35 minutter. Litt røyk også nå på stadion. Men ikke verre enn at man ser hele banen. Man ser å spille, så jeg tror ikke dommer kan vil blåse. Ja, vi får noe se da. Han blir tjukkere og tjukkere og mer røyk. Og så er Molde på høyrekanten, men Sarpsborg er imellom og får ballen ut til innkast. Molde kaster kjapt. Kommer Molde igjen på høyrekanten. Hestad får tilbake ballen der. Hestad legger inn foran feltet. Og så er det fin passning til Breivik som kommer igjennom alene. Der kan det bli et skudd foran Molde. Nei, der kommer et sarpebein på og får skuffa ballen videre, men Molde tar den tilbake, og så kommer Molde igjen, og så bryter Sarpsborg nok en gang. Kommer sarpingene på venstre sida nå, har tatt seg opp litt mer, så er det frispark også til Sarpsborg og til Noah Williams på stillingen 1-1. Vi er inne i de siste 10 minuttene av første omgang.
0: Litt lenger vest og litt lenger sør i Ålesund, så er det Tromsø som har ledelsen 1-0, 10 minutter før pause. De siste minuttene så har det vært cornera i begge enda av banen, men det har vært relativt sjansefattig nå. Tromsø klart best den første halvomgangen. Nå har det vært jevnere de siste minuttene. Nå får Ålesund et frispark akkurat ved midtstreken. Midtstopper Simen Haran som blir lagt i bakken i det han skal forsøke å ta med seg ballen fremover. Tar Håkon Hammer det frisparket kjapt ute på høyre kanten. Ålesund vender spillet over til venstre. Der Uba Charles får et par initiativer foran seg, men venter litt med passninga. Så kommer den litt upresist, og da roter Ålesund bort den ballen inne på Tromsø sin halvdel. Skal vi se om gjestene kan komme til en kontring, men blir brutt, og så får Uba Charles Ålesund muligheten til å komme nedover på venstre kanten. Kommer seg ned mot kortlinja, legger inn bak i feltet. Marius Andresen tar ned den ballen, så legger han inn igjen. Den blir blokkert. Elias Hagen får plukke opp igjen den fra Ålesund ute ved 16 meteren. Hjemmelaget biter seg fast nå. Marius Andresen prøver å komme seg rundt på høyre kanten, og så går han seg litt fast og pådrar seg et frispark til vrede fra hjempublikum, som synes at det var lite å bry seg om, men det er nok en liten dytt i ryggen fra Marius Andresen på Alexander Warner, og da er det greit at det blir et frispark utover for Tromsø. Kjetil Rekdal står på sidelinja og forbereder vel en pauseprat, vil vel si et par ord om den skåringen som Tromsø fikk etter 9 minutter. Har klart å løfte seg litt etter hvert da. Jakob Haugård tar seg god tid, for han setter i gang igjen spillet med et langt spark på ballen over på Ålesund sin halvdel, der Troy Nyhammer jakta på den, men Ålesund spiller tilbake igjen til keeper Luka Podlek. Gudmundsson overtar ute til venstre, så slår han langt opp mot Osenbrock, som taper i lufta, men Ålesund vinner andre ballen, får muligheten til å sette i gang et angrep. Elias Hagen og Simen Haram, lang ball fremover nå mot Endre Osenbrock, men han kommer for sent i duell med en Tromsø-spiller, og det ender opp med et frispark til gjestene, og Vetle Skjærvik utover får en dytt i ryggen der Skjærvik piper konsert, men likevel, frispark blir det, og når vi har 8 minutter igjen av ordinær tid i første omgang, så er det fortsatt av Tromsø som har skåret det eneste målet i Ålesund.
3: Det renner inn mål i første divisjon. Litt ketchup-effekten her nå.
4: Absolutt. Odd har gått opp til 3-1 over Åsane etter et mål av Sandel Bojacic.
3: Og så har Moss utlignet borte mot Hødd. Der har Håkon Krog skåret for Østfoldingene.
4: Andreas Hellum har skåret for Lyn, så nå står det Lyn 3, Sogndal 0.
3: Ja, han skåret 2 mål, han. Og Sogndal sliter fortsatt noe så voldsomt.
1: Ja, og i Molde står det Molde 1, Sarpsborg 08-1. Men Molde fortsetter nå, kjører mot Sarpingene, presser Sarpingene bakover og kjører Sarpingene lave. Den skåringen kom, var et flott passning tvers over som Karlsbakk styrte i mål. Men det er Molde som kjører, nå vil de opp i en 2-1-ledelse før pause. Er en ball inn i feltet, får Sarpingene beina ballen ut av farlig område, men Molde vinner den tilbake. Hva gjør Molde med den? Jo, spiller bakover i banen, inn i midtsirkelen og ned mot midtstreken, men så kommer de mot venstre. Har Granås med ballen, han med gule fotballstøvler, har han skåret mål i dag, men nå, ja, så Sarpsborg ligger veldig tett, godt kompakt, og Molde har problemer med å komme igjennom Sarpingenes mur. Nå kommer de nok en gang, Molde, opp mot 16 meter til Sarpsborg. Prøver å spille fremover. Sarpingene får et bein på ballen. Det er Karlsbakk som er nede og henter. Velger Karlsbakk å spille bakover for Sarpsborg. Da kan Sarpingene komme på venstrekanten. Får de ballen fremover, men så er det feilpassning. Og så kommer Molde igjen. Kommer Molde tilbake. Trykker inn på Sarpsborgs banehalvdel nå, moldenserne. Kommer de fremover i Emil Breivik i midten. Og så forsøker han å spille igjennom en medspiller. Klarer ikke det. Sarpingene får et ben på ballen. Men Molde vinner tilbake andre ballen. Så kommer de nok en gang med Emil Breivik med ballen. Men blir stoppet av Sarpsborg. Og Sarpsborg får problemer med å beholde ballen i laget. Men så vinner de den kjempe Sarpingene innbitt. Og vinner ballen. Og så blir det frispark også mot Eirik Hestad. Han legger ned en Sarping og får gul kort. Hestad, det er kampens første gule kort. Ja, det ser ikke ut som det var så voldsomt. Det reiser seg vel opp igjen der. Jeg ser ikke akkurat hvem det er som ligger nede. Men det er gul kort til Eirik Hestad hos Molde. Og det fører til at han får sitt 6. gule kort. Og da betyr det vel tribunen i neste kamp for Eirik Hestad hos Molde. Er vi i gang igjen, tatt frisparket inn i de siste fem minuttene nå av første omgang. Sarpsborg med ballen på høyre kanten, Nyukuri, så er et Moldebein borte og får pirka ballen ut til innkast. Det er innkast til Sarpsborg. Om du tar det noen meter lenger oppe, ja, så peker dagens dommer Stian Slettner at der skal du stå, og dit går Nyukuri, og så kaster han. Så kommer Sarpsborg på venstre kanten nå. Den ballen nådde aldri Noah Williams, for den var Molde imellom og fikk snappa opp. Men det er 1-1. Vi nærmer oss pause i Molde.
0: I Ålesund har vi cirka fem minutter igjen av ordinær tid. Står 1-0 til Tromsø når Ålesund tar mesterballen inn på Tromsø sin halvdel. Ubar Charles prøver å forsere fremover på venstrekanten og lykkes forløpig godt med det. Stormer frem mot 16 meter, spiller inn mot Christian Lundby, ballen til Osen Brock som skyter. Rett inn Tromsø spiller ballen ut til Elias Hagen. Spiller Charles til venstre, kan legge inn. Skal Ålesund få til en avslutning her. Marius Andresen fyrløs, og det gjør han via en Tromsø-spiller, og så går ballen ut til et hjørnespark for Ålesund. Der var det godt å drive i hjemmelaget på jakt etter utligning mot Tromsø. Gjestene sitt forsvar står godt imot. En spiller ligger nede ute på gresset, så da går det nok litt tid før vi får tatt det hjørnesparket for hjemmelaget. Fortsatt 1-0 her til Tromsø.
2: I Oslo er det hjemmelaget KFM som leder, og som har mye ball. Nå hadde jeg akkurat en fin mulighet også når Jonas Hjort på den venstre wingbacken ble spilt gjennom i bakrom, la ballen ut i feltet ved straffemerket. Der kom Rasmus Eggen Vinge, kom seg til en avslutning til side for mål. Men Kristiansund har vært oppe og yppa seg litt nettopp også. Håkon Haugen som også hadde en avslutning til side for mål. Det vi nå har 3,5 minutter igjen av ordinær tid i første omgangen, så er det en følelse av at Kristiansund de har muligheter her. De skaper ting offensivt. De har vært for svake defensivt, og det må de løse opp i om de skal kunne redusere, for KFM leder 2-0.
0: Så fikk vi corner i mål i Ålesund. Det var hjemmelaget som slo tilbake og utlignet til 1-1. Henrik Melland slår hjørnesparket fra høyre for Ålesund. Han finner hodet til svenske Emil Enqvist. Midtstopperen sender ballen med pannebrasken ned i hjørnet til venstre for Jakob Haugård. Og da har Ålesund fått utligningen. Det har jakta på de siste minutta. Og når bare to minutter gjenstår av den første omgangen, så har vi altså et foreløpig uavgjort resultat på Sunnmøre. Og svenske Emil Enqvist har åpna skåringskontoen i årets eliteserie for de oransje og blå på Sunnmøre. 1-1.
3: Det skal også mål i første divisjon.
4: Ja, da er det Odd som skårer for fjerde gang i dag. De leder nå 4-1 over Åsane etter et mål av Villads Rasmussen.
2: Og Kristiansund fortsetter å yppe seg litt borte mot KFM. Akkurat nå var det Leandre Alvheim som har kommet til noen muligheter i dag, som egentlig får et fint innlegg på hodet, men han får alt for dårlig treff på headingen og litt for slappt rett og slett, og enkelt å holde i fast grep for KFM-keeper Jensen. De jakter en redusering her, Kristiansund, som hadde vært veldig fin å kunne ta med seg inn til pause. Få litt troa på det inn i hvilen. De vinner i hvert fall ball her på egen halvdel og kan sette opp et angrep. 2-0 fortsatt til KFUM.
0: Og så har Ålesund snudd kampen mot Tromsø i løpet av ett minutt på egen grunn. Tromsø rota bort ballen. Ålesund satt i gang et kontringsforsøk. Ubar Charles stormer framover mot 16-meteren. Han spilte ballen til Henrik Melland, som fra skrotthold satte ballen mellom beina på Jakob Haugård og inn i nettmaskene. Og plutselig så er Ålesund i ledelse 2-1 over Tromsø. Og Henrik Melland, han sa jo til oss før kampen, han var sulten på skåring, og her setter han altså inn ledermål til Ålesund like før pause. Ålesund 2, Tromsø 1.
1: Altså nesten som Molde kommer til en mulighet, men Sarpsborg får avverga. Vi har passert 45 minutter. Vi får se hvor mye som legges til i dette oppgjøret, men Molde kjører på nå for å få et ledermål inn i pausa. Det er, vi er på overtid. Det er tipper han legger til 2-3 minutter at en avblåsning nå for Aymar Sher og Sarpsborg fikk en smell i hodet og måtte ut. Men 1-1 står det.
0: Var Så har dommerteamet sett noe som vi ikke så i Ålesund da Ålesund satte ballen inn til 2-1, nemlig en offside i den situasjonen. Det ble spolt frem og tilbake før avgjørelsen ble tatt, men det ender altså med annullering. Og da det Tromsø som kan juble, for da vi tilbake igjen på 1-1 i oppgjøret mellom Ålesund og Tromsø. Så rikelig med dramatikk her på tampen av den første omgangen, der vi nå går inn i tilleggstida mellom Ålesund og Tromsø.
1: Tilbake igjen i Molde. Et minutt spilt på overtid nå. Ja, Molde kommer igjen. Kommer stormene oppover mot 16-meterfeltet til Sarpsborg. Spiller ut til venstre. Daga med ballen for Molde. Og så får han tilbake ballen. Spiller vekk med Granås. Men Sarpingene får ikke... ja, de får ballen unna, men de klarer ikke å vinne den. De klarer å beine ballen vekk, men da er Molde der og får vinne ballen tilbake igjen. Det er lagt i 3 minutter, vi er inne i det andre, det første tilleggsminuttet, unnskyld, går opp mot 47, altså det andre tilleggsminuttet, er ballen utover kortlinja for Sarpsborg, og det er utspill fra Sarpsborgs 5 meter, og keeper Leander Øy. Nærmer oss 47 minutter, det står 1-1 langt ut fra øy, og velger å spille ballen langt, langt utover opp i banen. Ballen går ut over sidelinja, men langt inne på Moldes banehalvdel. Molde kaster bakover i banen, og velger også å spille bakover til egen keeper. Og Posiadala, han vet ikke helt hva han skal gjøre, står og nøler litt, og der kommer en lang ball fra han oppover i banen, som Sarpingene vinner på egen banehalvdel. Så er, ser jeg at Sher er tilbake igjen på banen og vinner ballen og velger å spille bakover i banen. Det er vel bedre for Sarpsborg kanskje, og nå til 1-1 til pause. Så kommer en ball framover for Sarpsborg. Her kan det bli noe. Kommer Karlsbakk inn i 16-meterfeltet. Hva gjør du med den? Han skyter, men han velger å skyte. Det blir for skrått hold, og ballen fiker over målet til Molde. I det 48 minutter straks er passert på Molde, eller her i Molde, og det ser ikke ut til at det skal bli noen flere skåringer i første omgang i dette oppgjøret. Vi får se hvor mye mer dommer Stian Slettner legger til. Han er passert 48 nå, han ser ikke på klokka. Jo, der ser på klokka, og der blåser han, og det pause i Molde. 1-1, Molde Sarpsborg.
2: Det er 40 sekunder cirka igjen av de minimum 3 tillagte minuttene i første omgangen på Ekeberg. Det KFM protesterer veldig når Kristiansund får et frispark her en 7-8 meter inn på KFM sin halvdel. De har hatt litt mer ball siste minuttene her, Kristiansund. Dette er kanskje siste sjanse til å skape noe og få en redusering inn til pause. Da sender de faktisk opp midtstopperne sine her, Ulvestad i hvert fall, tar turen opp, selv om dette er et frispark ganske langt ned i banen, så går de for å prøve å få en redusering inn til pause. Frisparket slås opp rundt 16-meterstreken, stanges ut igjen fra KFM, opp på Bilal Njai. Så er det heller KFM som kan kontre, men da står de ganske godt balansert bakover også, Kristiansund, med nok folk, og da blåses første omgangen av. Det er KFM som leder 2-0 etter skåringer av Wolf Eikrem og Bilal Njai. KBK, de må fortsette å jakte redusering i andre omgang.
3: Ja, det er jo et steg nærmere halvspilt Eliteserie 2026. En omgang igjen i de tre matchene i hovedrunden. Vi hørte jo da KFM Oslo leder 2-0 over Kristiansund.
4: Ja, pause også i Ålesund. Ålesund-Tromsø 1-1.
3: Ja, det der har også da hatt et annullert Ålesund-mål. Mm. Korrekt sådan. Og så er det også 1-1 et annet sted i fylket.
4: Ja, Molde, kamp mellom Molde og Sarpsborg 08, rett og slett, 1-1, og det betyr jo at det skåret så langt 6 mål, faktisk, i denne hovedrunden, som jo var spørsmålet i konkurransene vår, da. Hvor mange mål er det som kommer til å bli skåret?
3: Ja, og der er slusene stengt for lengst, men akkurat nå, sånn som tabellen er per nu, så er start sist på tabellen bak Kristiansund. Ålesund ligger nå på en kvalikplass, mens Tromsø med uavgjort resultat mister litt kontakten med Viking og Bodø Glimt foran seg.
4: De gjør det. Akkurat nå ligger de 6 poeng bak Viking og 7 bak Bodø, som riktignok har en kamp mer da.
3: Det slik at det en hev kamper i første divisjon for herrer også. Der det vel pause i 5 av 6. Egersund, Sandnes Ulf, 0-0.
4: Hødd Moss står nå 2-1 etter at Sebastian Biller skåret på overtid der.
3: Ja, det ser jeg jo. Og så det Kongsvinger Strømmen, den også målløs 0-0.
4: Lyn Sogndal står 3-0.
3: Ja, det lugger så fryktelig på for laget fra Fossehaugane denne sesongen. Det jo det ene med det andre, men vi får se hvor dette her ender. Odd derimot, der går det så det griner akkurat nå. 4-1 over Åsane.
4: Ja, det har vært virkelig livat på stadion i Skien. Og så det da 0-0 forløpig i kampen mellom Raufoss og Stabæk, men den startet altså et kvarter etter de andre på grunn av trafikkproblemer. Så det spilte 37 minutter på Raufoss.
3: Ja, det sånn at vi skal jo være her lenge i dag. Vi skal holde på til kvart over 9 i kveld.
4: Ja da, det skal vi på NRK Sport. Timen til på P1. Ja. Litt til.
3: Vi må ha noe musikk også. Innimellom all fotballen. Dette Depresno og Lissi med låta Dirt her i 442.

0: Dirt heter låta, det skjønte dere kanskje. Det er Presno og Lissi her I 442 på NRK PN og NRK Sport.
1: Ja, og vi altså følger elitserien. Vi nærmer oss halvveis I årets elitseriesesong. Det gikk liksom litt tregt en stund, på grunn av et litt opphold.
0: Ja, det var 6 uker med noe VM der.
1: Ja, ja blant det var bra det altså. Det var gøy.
0: Det var fantastisk, ja. Var det faktisk. Men vi skal snakke om den kampen som starter kort over 7 I kveld. Den kommer du til å høre på NRK Sport, men vi må snakke om den allerede nå, fordi du, verden, Jørund Wessel Karlsen, Brann Rosenborg, det kiler det.
2: Det kiler ordentlig og kanskje litt ekstra akkurat nå når man vet hvem som sitter på trenerbenkene hos begge lag egentlig, men kanskje mest på bortelagets benk. Freyr Alexandersson kom altså til Bergen og skulle ta over etter Eirik Horneland da han ga seg Brann, og så fikk han sparken tidligere den sesongen her, og så ble han jaggu meg presentert som Rosenborg-trener like etterpå. Så jeg lurer på hva de tenker på kontoret på Brann stadion akkurat nå når Freyr tilbake I Rosenborg-tøy, det må jeg si.
0: Og Erik Horneland jo da tilbake I Brann-tøy, etter at vel Rosenborg også hadde tilbudt ham jobben x antall ganger, så der det var vel på 80-tallet så var det vel en sitcom på NRK som fikk den norske titlen Forviklinger, og det vel litt dette her, Jørund.
2: Ja, det kommer oppfølger nå på det her, som heter Forviklinger 2, faktisk. Nei, det er helt... Det helt utrolig hvordan det blitt til, og så med den starten som Freyr Alexandersson har hatt i Rosenborg også. Han har altså ledet Rosenborg I 3 kamper, har fortsatt ikke sluppet inn mål, og tidligere denne uken her så kunne lokalavisen Nidaros melde at det tidenes beste start for en Rosenborg-trener. Og jeg må bare ta tak I et par ting fra den saken. I saken så står det da, nå siterer jeg direkte. Er det bedre enn eggen? Spør en nærmest sjokkert Rosenborg-trener når Nidaros presenterer tallene. Så skriver de at Åge Hareide I 2003 og George Curtis I 1969 hadde 3 seire og 10-1 I målforskjell, og Freyr Alexandersson har det jo bedre enn det. Og så litt lenger ned I saken så står det både Hareide og Curtis ledet Rosenborg til gull.
0: Ja, ok, vi der. Men vi må vel også ta med hvem Rosenborg har møtt da, I disse 3 kampene under Freyr Alexandersson, for det er ikke imponerende motstand, hvis vi skal være helt, helt ærlige.
2: Nei, det riktig. De har vunnet 3-0 over Kristiansund, de har vunnet 3-0 over Start, og sist 4-0 over Fredrikstad, og dette jo alle lag som ligger helt nederst på elitserietabellen, så det er jo ikke kjempeimponerende, men... Men det jo lenge siden det har vært sånn kjempeentusiasme I Trondheim, så det jo mulig å forstå at de tar litt av når det endelig litt medgang.
0: Det litt deilig når trønderne litt bergenske, det må vi jo innrømme, det setter vi pris på. Men hvis vi tar vekk elementene Horneland og Freyr Alexandersson, fortsatt en klassiker.
2: Absolutt, dette jo to bautar I norsk fotballhistorie, og det har vært veldig mange store oppgjør mellom dem, og med den rammen som nå med de to trenerne, med at det kveldskamp, og så det jo siste dag I sommerferien for mange, og så får du det her servert, altså det kan jo nesten ikke bli bedre. Det en gressmatte I Bergen som ser helt nydelig ut. Og I tillegg til det så det en spiller som har betydet veldig mye for Brann, som spiller sin siste kamp i Brann-trøya I dag. Så det er virkelig en ordentlig storkamp. Og ja. Eirik Horneland,
0: Men,
2: han sa...
0: Ja. Jeg må avbryte deg, for vi skal gjøre noe annet. Så kommer vi tilbake til deg på NRK Sport om 30 sekunder. Hva det Eirik Horneland sa? Det får du vite om noen få sekunder.
1: Resten av den setningen kommer snart.
0: Hvis du på P1, så får du høre nyheter I 3 minutter, så vi tilbake med andre omgangene på P1 etter de 3 minuttene, mens vi på NRK Sport skal prate mer med vår kommentator Jørund, som skal kommentere Brann Rosenborg etterhvert, hvor vi også skal snakke litt om at Felix Horn Myhre har sin siste kamp I Brann-trøya for denne gang.
1: Ja, han skal til en utenlandsklubb.
0: Men mer om dette på NRK Sport straks på P1. Nyheter. Sånn. Ja, nå er jeg spent, Jørund Wessel Karlsen. For du begynte på setningen, og Eirik Horneland sa...
2: Ja, han uttalte følgende til lokalavisen BA. Jeg tror egentlig hele Norge gleder seg til denne kampen.
0: Oi, oi, oi, hjelpe meg. Ja, de gjør jo det. Så er det sånn da, det er jo fascinerende det der. Altså, hovedpremisset før en fotballkamp er jo egentlig de 22 spillerne som starter. Og det sitter vi ofte og venter på. Og det gjør vel du også som kommentator. Du har vel dine nettsider hvor du bare går inn og oppdaterer, oppdaterer, oppdaterer en time og et kvarter før kamp.
2: Det stemmer, og nå ser jeg, altså jeg får opp Brann sin lagoppstilling, jeg får den ikke opp, men jeg ser at BA har klart å fiske ut noe her, og ja. Der står det at Ulrik Mathisen ikke er med, så i stedet for han, og det er jo kantspilleren til Brann, han er ikke med, så da starter Eggert Aron Gudmundsson i stedet for han. Felix Horn Myhre, som da spiller sin siste kamp, han starter, det samme gjør, og dette er ekstremt viktig for Brann. Jakob Lungi Sørensen, han har vært skadet, det har preget Brann under Hornland, vært veldig ustabile, men nå er han tilbake sentralt på midtbanen. Det betyr at Niklas Jensen Vassberg kan være indre løper, der han er aller best. Så det er veldig viktig det for Brann, men dette Rosenborg-laget, det tror jeg må vente på, for det har jeg ikke sett noen steder, altså, men... For Bergens lesere så er
0: det er jeg har det her det Per Eira som jo er i fantastisk form starter selvfølgelig Bomolt, Selnes, Fossum starter på midten Duris, Sjaka og Emil Konradsen Seid er på topp Nemskik og Broder Seid er i midtforsvaret Svensson på bekken så det er en sterk elver de kjører de jo
2: ja det er ikke gærent Sjaka er jo kanskje det aller viktigste den heteste Rosenborg-spilleren om dagen med fire mål på de siste tre kampene og har jo gjort at Rosenborg har fått denne starten og det har rent inn mål fremover der og i tillegg har de holdt nullen bakover så. Men jeg har sett at det er mange som spår at det skal renne inn mål 6-6 var det noen som spår det
0: Da går vi for det, vi går for det,
2: ja, det er bra.
0: Ikke si noe mer, vi går for 6-6 vi gjør det Vi snakkes om en 50 minutters tid
2: Herlig
0: Det nydelig, Jørgen Vestert-Karlsen skal kommentere Brann mot Rosenborg 1915
1: ja.
0: på NRK Sport.
1: For en kamp, det blir tydeligvis.
0: Ja, 6-6.
1: Ja.
0: Det blir praktfullt. Vi skal få med oss lytterne våre på P1 igjen, vi som har hørt nyheter i 3 minutter.
1: Ja, for det begynner jo nærme seg andre ganger rundt omkring på arenaene i Eliteserien.
0: Ja, vi ikke helt der enda, men der, ja. Vi der om noen få strakser, men først må vi få med oss gjengen fra P1 igjen.
3: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
1: Ja, hvor vi altså følger tre kamper i Eliteseriens 15. runde, og vi nærmer oss andre gangene, rett omkring.
0: Det gjør vi, og en av dem er på Ekeberg hos deg, Nora Jonsen.
4: Ja, på Ekeberg leder KFUM 2-0, så Kristiansund har en stor jobb foran seg for å unngå å tape to bunnoppgjør på rad etter at de tapte for start forrige helg.
5: Ja, det står 1-1 mellom tabellnaboene Molde og Sarpsborg 08, men Molde har hatt initiativet.
6: Det står også 1-1 etter en innholdsrik første omgang mellom Ålesund og Tromsø, men hvem har eventuelt det som skal til for å dra i land en viktig trepoenger på Sunnmøre i kveld?
0: Ja, det er gode spørsmål hele veien. I tillegg så er det 6 kamper i første divisjon.
1: Mm-hmm.
0: Pluss masse nordmenn som skal ut i aksjon rundt omkring i Europa.
1: Ja da, de er så vidt kommet i gang rundt omkring i Europa også.
0: Ja, blant annet så skal... Ja, nå er vi i gang i Danmark, Silkeborg mot FC København. Sist så skorret Birgir Meling 2 mål for FCK. Det ble gjengjeldt med en plass rett på benken.
1: Det gjorde det gitt, mens Moui Elneny skorret et vakkert mål sist. Han starter, men selv om han også måtte ut på sosiale medier og etterlyse en kvinne, han dessverre skjøt en knallhard ball i bakhuet på, men hun har tatt kontakt, det går bra med henne.
0: Ja, det er bra. Moui Elneny, en fantastisk spiller, en fantastisk fyr. En av kampene i hovedrunden er så vidt i gang, det er hos deg i Molde, Trond Jonsen.
5: Ja, det er det. Vi har kommet 40 sekunder inn i omgang nummer 2 på stillingen 1-1. Jeg kan ikke se at det har blitt noen endringer på noen av lagene i pausen. For Sarpsborg et frispark, ja det nesten på midtstreken, Og hva gjør dere med den? Ja, Nive slår ut mot høyre, så det feilpass fra Sarpingene, og da kan Molde snu, og så det feilpass fra Molde, som treffer et Sarpebein, og da kommer Sarpsborg tilbake igjen. Sarpsborg på venstrekanten nå, Noah Williams, han briljerte litt i første omgangen, ikke så mye, men så litt tendenser til hva denne ung gutten kan, men nå mister han ballen, nå kommer Molde tilbake, Molde framover opp mot midtstreken, men Sarpsborg beiner ballen tilbake, kommer Molde, ja, de vinner tilbake på egen banehalvdel, og kommer tilbake igjen på høyrekanten. Da velger Hestad vel å vri, ja da, ta med seg midtstopper Birk Risa, og vrir mot venstre. Målskårer Sondre Granås. Så det feilpass fra Granås, og da kan Sarpsborg komme. Er Karlsbakk, så vil Karlsbakk ha frispark, fordi han mente at han, det var en ulovlighet der, da han mistet ballen, men nei da, sier dommer, og sto rett ved siden av og så på. Det var det ikke, og da er det Molde igjen. Emil Breivik slår ut mot venstre. Der ute står Seri for Molde, og ja, han stopper opp litt, men tar med seg Breivik. Breivik har vært veldig sentral for Molde i første omgang, og ser ut til å være det også i den andre. Og så er det Seri med ballen. Vel, han må bli presset til å gå litt bakover i ballen, men så kommer de framover. Nå da, Breivik på venstre kanten. Nei, må snu. Spiller tilbake igjen. Tar med seg Seri. Så kommer Seri, går innover banen, spiller på tvers. Molde kommer nå. Og så nei, blir det ikke noe skudd. Blir ut og vri spillet mot høyre på Molde. Og Sarpsborg trekker tilbake. Det er bare Karlsbakk som ikke står inne mellom ball og mål. Så prøver Molde å skyte, men de klarer ikke det. Går rett i Sarpe-spiller, men Sarpsborg tar ikke vare på den muligheten, og så beiner Molde ut til innkast. 1-1, vi er så vidt i gang med omgang nummer 2.
6: Da har vi også kommet i gang med den andre omgangen mellom Ålesund og Tromsø, og Tromsø er i angrep og setter ballen i mål og tar en tidlig ledelse etter bare ett minutt. Nå er det da Alexander Varnryd som kan skrive navnet sitt inn i målprotokollen. Kom på venstrekanten der Tromsø på sitt første forsøk i den andre omgangen. Og så ender det altså med at ballen finner veien forbi Luka Podlek i Ålesund målet. Ruben Yttergaard Jensen lå inne sentralt, så spiller Tromsø seg ut til venstre i den situasjonen. Varnryd drar seg inn, og så er Heine Aasen Larsen inne og forstyrrer ballbanen inne foran Luka Podlek. Mulig at det er en som er borte i den ballen. Også får en repetisjon nå, skal jeg prøve å se. Går vi kanskje via en Ålesund-spiller før den ruller i mål, men skuddet kom i hvert fall fra Alexander Varnryd, og Tromsø har fått en drømmestart på den andre omgangen i Ålesund. Tilbake i ledelsen, det står 1-2.
4: Vi er straks 2 minutter inn i andre omgangen i Oslo. KFM som leder 2-0 mot Kristiansund, men Amund Shiri, han har tatt grep her for å prøve å hente opp dette her for gjestene. Satt inn Adrian Kurd Rønning, som har spilt sine barneår i Bekkelaget like borti her. Oh, i det KBK-keeperen kommer ut og bokser her. Det ropes litt, men ser som han har sitt på det rene der, Lansing. Men Kurd Rønning inn altså. Inn har også Tobias Svensen kommet, og det aller mest interessante, Sander Svensen gjør sin debut i KBK-drakta etter at han ble hentet for ikke mange dagene siden etter spill i Tyrkia den siste tiden da, fjorårets seriemester med Viking. Sander Svensen inn på høyrekanten for KBK, og så har også Martin Vinjord kommet inn på midtbanen, og Momodo Njai i midtforsvaret til KFUM når Wolf Eikrem, som har vært litt skadet, har gått ut. Det samme har Fredrik Bergli. Så 5 bytter totalt i pausen på Ekeberg, og akkurat nå er det Kristiansund med ball så vidt inne på KFM sin halvdel. Sentralt i banen spiller ned igjen til midtstopper Ulvestad, bakerste mann som ligger rundt midtstreken. Opp på Tobias Svensen, ligger der på midtbanen, tar med seg høyrebekk Alexander Munksgaard. Uten at det blir noe særlig framdrift fremover i banen her for KBK, så er det jo veldig spennende å se også kampformen til Sander Svensen. Han har ikke spilt kamp siden mai, vært ute en stund, så får vi se om han er rusten her, om han kommer inn redd fra starten. Så er det KFM som bryter, skal ta med seg først Martin Vinjord, som tar med seg ball mange meter her inn på KBK sin halvdel, prøver av passningen til Bilal Njai inn i 16-meteren, men den brytes av KBK, som får rydda opp 2-0 fortsatt til KFM mot Kristiansund.
0: I første divisjon er det 6 kamper. Der er det en mann som har på en måte rettet opp en feil fra første omgang.
1: Ja, for i kampen mellom Lyn og Sogndal så skåret Even Hovland selvmål for Lyn da, i første omgang. Men nå har han også skåret for Sogndal, så nå står det Lyn-Sogndal 3-1. Mål!
7: Så har Sarpsborg startet denne andre omgangen i Molde på best mulig vis, sett med sarpe øyne. Vi går opp til 2-1, da har vi spilt i 51 minutter i totalt i kampen, 6 minutter ut i andre omgangen. Og det er midtbanemannen, dansken Andreas Nibe Hansen, som setter ballen forbi Moldes keeper. Han ut til høyt til venstre for keeper. Det var et fint herspark inn i 16 meter feltet. Så kommer Nibe Hansen, ballen faller ned rett ved Nibe Hansens venstre bein, og så setter han ballen til side for keeper, setter den langs bakken i keepers venstre hjørne, og så er Sarpsborg i føringa over Molde, i Molde, og bare nevner det mens det er inne her, at også i fjor, sesongen i fjor, så vant Sarpsborg 2-0 her i Molde, og året før vant Sarpsborg 4-2. Ja, vi får se om Molde kommer tilbake, det begynner å regne mer kraftig i Molde. Og 2 til Sarpsborg, 1 til Molde. Ja, det er match igjen i Molde.
0: Så har det kommet en scoring i første divisjon i en av de to 0-0-kampene som ikke er det lenger.
1: Det er nemlig i Egersund. I kampen mot Sandnesulf så er det Oskar Kapskarmo som har scoret for Egersund, og de leder av 1-0 over Sandnesulf.
6: I Ålesund så hadde vi nettopp en eventyrlig mulighet for hjemmelaget til å utligne til 2-2. Det var kaptein Henrik Melland som fikk avsluttet fra 3-4 meters hold. Litt presset og med dårlig tid så prøver man å sette ballen til venstre for Jakob Haugård, som er ute med en parade og får vel redd antrent med stor tå i den situasjonen. Jakob Haugård etterpå så ser alle rundt omkring seg, og ingen forstår hvor ballen er, for den forsvinner ut til et hjørnespark etter den strålende redningen fra Jakob Haugård, som da sørger for at Tromsø fortsatt har ledelsen. Står 1-2 i Ålesund etter at Alexander Varnery sendte TIL i ledelsen her helt i starten av andre omgang, og ble den tredje svensken på skåringslista i kveldens kamp i Ålesund. Jeg stand med ballen på egen halvdel nå, prøver å komme seg oppover på høyre sida, men blir stoppet av hjemmelagets Uba Charles. Det blir et innkast for Isak Dahlqvist og Tromsø rett foran Ålesund benken. Får tatt det i tide. Ålesund bryter. Henrik Melland med banen litt ute til venstre, drar seg inn sentralt, spiller til Osenbrock, og så får Melland banen tilbake rett utenfor 16 meter. Skal du skyte? Ja, det gjør du! Og den går like til side for mål. Jakob Haugård bare står og ser på banen, forsvinner ved siden av stolpen på motsatt side av der han står. Henrik Melland, som fikk annullert en scoring for hårfin offside på slutten av første omgangen, er frem på igjen uten å lykkes. Han slapp unna med skrekken der, Jakob Haugård, men Ålesund farlig frem på her, absolutt med på notene i starten av den andre omgangen. Det er altså Tromsø kommer best ut av det. Litt skummelt utspill her fra Haugård, men Ruben Nyttegård Jensen han ordner opp i situasjonen, spiller tilbake igjen til Haugård, og dansken tar med seg banen litt utenfor 16 meter nå, før han spiller opp mot David Edvardsson, kampens første målskårer. Han befinner seg nå i midtbane, leder Tromsø, spiller ut mot høyre, litt tilbake igjen i eget forsvar og skal forsøke å bygge opp. Ålesund kommer med et press ganske høyt der fra Endre Osenbrock. Han har kapasitet til å løpe mye, den unge Rogalendingen, og så kommer feilpassingen fra Troms og gir Ålesund en overgangsmulighet ute til høyre. Stormer man fremover, så kommer det et svagt innlegg fra høyrekanten som går både over og bak målet til Jakob Haugård, og da blir det ingenting ut av det for Ålesund, som må jakte utligning igjen. Det står 1-2, favør TIL på Sunnmøre.
4: Den andre som jakter er Kristiansund, som jakter redusering i Oslo. Nå har de fått et frispark helt ute ved sidelinja. Ganske stor avstand fra mål, men det er Mungsgaard som slår den inn i feltet. Og så blir det en heading, men ikke god nok retning på den. Og på trygg avstand unna målet til KFM-keeper Jensen. De prøver å rett og slett høste litt frukter av byttene de har gjort og alle omrokeringene de har gjort, for det er en ganske annen versjon av Kristiansund her i andre omgang enn i den første. De har tatt ut Max Williamsen fra stopperplass og flyttet Jesper Isaksen ned, blant annet Amund Shiri, i et forsøk på å hente inn 2-0 til KFUM. Mål!
6: Ålesund fikk ingenting ut av sitt forrige angrep, men Tromsø slår rett tilbake igjen og går opp til 3-1 i Ålesund, og igjen så er det Alexander

0: lufta, for det var voldsom tempoforandring i Molde-laget. Og vi ser hva Sarpsborg gjør, om de kommer tilbake igjen i, og bytter spillere, eller hva de måtte gjøre. Ikke vært noen bytter for noen av lagene i pausen. Og 2-2 altså. Molde hadde 70% av ballbesittelsen i første omgang, og Sarpsborg 30. Så ja, det har vært Molde som har hatt initiativet, men nå kommer Sarpsborg. Nå kommer Noah Williams på venstre kanten, stormer opp mot 16 meter feltet. Hva gjør det med den ballen? Ja, han mister den, og mister kontrollen på den, og det 2-2 i dette oppgjøret.
1: Ja, voldsom start i andre omgang her for Tromsø, som altså får to skåringer fra Alexander Warneryd. Svensken, han doblet sin målkonto i Eliteserien meget effektivt, og så var det også et helt strålende innlegg fra landsmann Isak Dahlqvist ute på høyre, som la over til Warneryd, som kom inn på det lengste stolpen, hedda ned i bakken og forbi Luka Podlek i Ålesund målet. Og da skal det bli veldig tungt for Ålesund, som er to mål bak. Tromsø spiser seg inn på Bodø Glimt og Viking i toppen av tabellen med det resultatet vi har foreløpig. Ålesund med en ball fremover som Tromsø forsvaret har fullstendig kontroll på her. Vetle Skjærvik tilbake igjen til keeper. Spiller ut til Isak Vådebu. Tromsø inn sentralt og får vendt spillet over mot venstre. Kan det komme noen grep også fra Kjetil Rekdal og Ålesund benkene for å komme inn igjen i denne kampen, men akkurat nå så kan Tromsø med to målledelse kose seg og trille ball på stadion i Ålesund.
0: Og Molde feier på nå mot Sarpsborg. Nå har de fått hjørnespark fra høyre, sett med Molde-øyne. Det var vel Hestad som gjorde målet, skal ta det hjørnesparket med venstre foten. Der kommer det. Skrus mot nærmeste stolpe, og så heddes ballen inn i feltet, og så heddes ballen i mål av Daniel Daga, som krabber bortover og er så glad for at han nå har snudd dette oppgjøret. Etter at det stod 2-1 til Sarpsborg, så ble det 2-2, og nå 3-2 til Molde. Daniel Daga skårer i dag, og han skåret sist, og han har gjort sitt andre mål i årets Eliteserie. Ja, Molde, de skrudde opp tempo, og Sarpingene, de ble nærmest rundingsbøyer etter at de gikk opp til 2-1. Og nå må Sarpsborg gjøre noe, skal de komme inn i dette oppgjøret for Molde. Ja, de har vært klart best så langt. Hestad med venstrebeinet, skrur ballen, og så inn i feltet, og så nikkes den videre akkurat av Emil Breivik. Og så heddes den i mål av Daniel Daga. Der var Marius Lode, står der. Har ikke mulighet, kommer alt for sent inn. Og Daniel Daga får fritt rom, bare hedder ballen i mål. Og så er det 3-2 til Molde over Sarpsborg.
2: På Ekeberg, har det vært en noe mer sjansefattig andre omgang enn hva første omgangen var? De første drøye 10 minuttene av omgangen. Det er jevnt spilt ut på her egentlig i banespillet. Akkurat for noen minutter siden så var det KFM som spilte seg til en ålreit mulighet. Fikk spilt gjennom Hoseth ute på høyre sida. Han kom seg til en avslutning, men fullstendig ubalanse i avslutningsøyeblikket, som gjorde at det ikke ble noe godt treff. Nå er det litt dueller fram og tilbake på KFM sin halvdel. Robin Rask får beina ballen opp over midtstreken. Sørås får tatt ned og lagt den videre til Eggen Winge, som setter opp tempo, og så stoppes han av Wilfred George. Og ikke noe frispark heller. God jobb av George, som vinner tilbake for KBK. 2-0 til KFM fortsatt.
1: Det renner inn med mål også på Sunnmøre. Nå er det hjemmelaget som har kanskje startet opphentinga, reduseret til 2-3 målskårer. Det er Endre Osenbrokk. Alldeles strålende skåring av den unge Rogalendingen. Blir spilt frem med to mann rundt seg. Snur seg på en femøring inne i 16-meteren. Vender bort to Tromsø-forsvarere. Og fra litt skåret 12 så setter han ballen i det lengste hjørnet bak Jakob Haugård. Aldeles strålende mål. Det fjerde fra Endre Osenbrokk så langt i årets Eliteserie. Og da har vi kamp igjen i Ålesund. Der også Elias Myrli kommer inn nå for Ålesund, som foretar et bytte her. Når nærmer oss timen av matchen. 2-3 favør Tromsø.
3: Som Allan sa, at timen er passert. Ålesund-Tromsø 2-3.
4: KFM Oslo-Kristiansund 2-0.
3: Molde-Sarpsborg 3-2.

0: 2.
1: Og i første divisjon Egersund Sandnes Ulf 1-0.
0: Hødd Moss fortsatt 2-1.
1: Kongsvinger Strømmen 0-0.
0: Lyn Sogndal 3-1.
1: Og Odd Åsane 4-1.
0: Og så er jo da kampen mellom Raufoss og Stabæk et kvarter senere, et kvarter bak. Ja. Der står det da etter 50 minutter fortsatt 0-0.
2: Molde har altså snudd oppgjøret i Molde mot Sarpsborg. Leder 3-2. Får også Molde frispark på... Nei, det gjør det ikke. Det er Sarpsborg som får frisparket på egen baneandel. Men jeg tror det skal foretas noen bytter. Og det er Molde som skal gjøre noen bytter. Så da tror jeg vi kommer tilbake når det skjer banespill igjen.
3: Et innkast akkurat nå for Kristiansund, som fortsatt jakter en redusering. Det vi er inne i den siste halvtimen mellom KFUM og Kristiansund, denne veldig viktige bunnkampen. Et sekspoengs oppgjør kan man gjerne kalle det. Litt frispilling nede på egen halvdel nå fra Kristiansund, og Ulvestad hamner i trøbbel når Vinjord går i presse, men han har med seg støtte i Jesper Isaksen, som er nede ved dørlinja og henter ball. Finner Wilfred George rett oppe ovenfor egen 16 meter. Vi stående ganske høyt her, KFM, og gjør det ubehagelig for Kristiansund å spille seg ut. Prøver de å være litt mer direkte opp mot Leander Alvheim på topp, men han får ikke tak på ball. I stedet er det KFM som får tatt ned ball. Robin Rask på midtbanen med kapteinspinne. For KFM tar med seg Sørås ned til midtstopper Brage Skare. Prøver å sette i gang høyre sida. I stedet bryter KBK. Kan de prøve å komme på en kontering her da? Det er KFM som har vært mest kontringsfarlig, men Tobias Svensen, han mister. Og Robin Rask overtar igjen. Tar med seg ball langt her, så spiller han gjennom Bilal Njai i 16 meteren. Spiss vinkel ute til venstre for Bilal Njai, som avslutter rett i handskene på KBK-keeper Lansing. Men nå har tempo i kampen her tatt seg opp igjen. To angrepsvillige lag. KFM som leder 2-0, men som fortsetter å prøve å jakte en scoring nummer 3. KBK, de er nødt til å bli mer og mer desperate etter hvert som klokka går, selv om de foreløpig triller ganske rolig når de skal sette i gang spillet her. Jeg har sett et par ganger at de har prøvd å sette opp Sander Svensen på høyre sida, men der har Jonas gjort for KFM egentlig hatt ganske bra kontroll. Og lillebror Tobias Svensen hadde en fin involvering i stad, vant ball, passerte et par spillere og fikk spilt gjennom Alvheim, men han har ikke vært helt heldig på avslutningen i dag. Leander Alvheim ikke fått noen uttelling enda. Nå triller de ball i bakre ledd igjen. Kristiansund rundt midtstreken. Isaksen blitt midtstopper utover i kampen etter at han startet på midtbanen. Venstrebekk i forrige kamp, så det er en anvendelig spiller KBK her der. Så er det Ulvestad. Kapteinen triller ut til venstre. Han lite kreativt akkurat nå fra Kristiansund, og så prøver de å sette litt tempo og spille seg gjennom sentralt i banen. Tar med seg ball opp mot 16-meterstreken her, men så stopper det litt opp igjen da. Og KFM står godt imot, så kan bli seg rundt på dørlinja, og en avslutning til slutt fra Svensen vel. Men det er... Ja, vi har tverligger og ut, og så er det vel også blåst muligens der. Men de ypper seg, KBK jakter en redusering.
4: Regnvær til tross, det er full fyr igjen i oppgjøret mellom Ålesund og Tromsø. 3-2 til gjestene i det vi har spilt i 64 minutter, og nå var det igjen Ålesund som var farlig frempå. Et innlegg fra Uba Charles på venstre. Heading fra Lonebu fikk ikke trykt den ned under tverliggeren, og dermed så kan Tromsø begynne bakfra igjen. Lang ball nå fra Haugård. Enkvist for Ålesund tar ned den, men så er det Tromsø som får muligheten til å ta over. Men så kommer det en svak ball for Lars Olden Larsen ut mot tomålskårer Alexander Varnerydde til venstre. Ballen ut til et innkast for Ålesund, som klarte å svare da. Når Tromsø gikk opp i en tomålsledelse, har også foretatt et par bytte. Vi nevnte så vidt at Elias Muli har kommet inn. Endre Rosenbrock ned på midtbana, der Kristoffer Nessø har kommet inn. Håkon Hammer ut sammen med Marius Andresen. Får vi se om det kan hjelpe Ålesund til flere mål her mot Tromsø, som så komfortabel ut da det ble 3-1, men så ble det fort litt stress igjen da Ålesund fant veien inn til nettbaskene på nytt. Innkast nå for Troms på høyde med en 16 meter. Blir den slått opp i midtsonen. Dette duellet der på midten før Ålesund får kontroll på ballen, spiller seg ut på venstre kanten der Ubar Charles nå kan utfordre Tromsø forsvaret, har to mann på seg, han driver bort en, prøver seg på en til, kommer seg vel inn i boksen også, men så får han den litt for langt foran seg. Da kommer det en Tromsø stopper og får beina den ballen ut til et innkast for Ålesund nesten helt nede ved hjørneflagget på venstre sida. Ubar Charles tar ballen raskt til Olafur Gudmundsson som blir pressa, finner Charles litt lenger oppe på venstre sida. Elias Hagen får løst opp Emil Enqvist, midtstopperen, fem meter inne på Tromsø sin halvdel, har med seg Ulrik Syversen, midtstopperen som kom inn i pausen da Simen Haram måtte gå ut. Hele Tromsø lager nå bak ballen på egen halvdel når Ålesund prøver å bygge opp ute på venstre kanten. Charles igjen da med ballen. Kommer støttepassningen av småspill midt inne på Tromsø sin halvdel. Elias Hagen prøver å tre den opp mot Lone, bør lykkes. Og så til Osenbrock som prøver seg fra distanse. 20 meter går via en Tromsø-spiller ut til corner. Det foregår i Ålesund. 2-3 står det på resultattavla. Det er Tromsø i ledelsen.
0: Ja, det foregår der. Det foregår ting på Hjemslund nå.
1: Ja, det er et veldig overraskende mål så langt, for det er topplaget Kongsvinger møter bondelaget Strømmen, og akkurat nå er det Strømmen som har tatt ledelsen etter at Nikolai Ristov skåret.
0: Ja, skal vi ta oss til corneren i Ålesund, eller?
4: Vi tar nå også hjørnesparket. Kommer der fra høyre inn i boksen, og så heddes det ballene fri. Skudd! Bom! På den første nye mulighet, så kommer det klarering. Uba Charles ute i retursonen, kan spille Lonebu, legge imot bakerste solpe, Tromsø får hedda ut, Ålesund får ballen igjen rett utenfor 16 meteren, Syversen ut til kaptein Mellan, han kan utfordre, spiller tilbake igjen til Syversen, skal vi se da om Ålesund kan vri, spille over til venstre, komme til et nytt innlegg, Ubar Charles der har med seg Ålesunds siste målskorer, Endre Osenbrock, så velger Charles å gå selv, litt vel optimistisk i den situasjonen. Tromsø får spilt banen ut igjen i midtsonen. Ålesund kan ta ned Emil Enqvist. Slår opp mot Syversen. Kommer igjen. Ny bølge fra hjemmelaget da ut mot høyre. Så kommer det en fryktelig feilpasning forbi Kristoffer Nessød der ute. Da kan Tromsø rode litt ned, gå ut og hente banen og etter hvert kaste den i spill igjen i ledelse 3-2.
2: Etter flere kamper uten baklengsmål så er altså Sarpsborg sluppet inn 3 mål i kampen mot Molde i Molde. Og kommer Sarpsborg igjen, kommer en ball fram retning Karlsbaks, og de forsøker å få utligning. Ja, så blir han rett og slett fratatt ballen, Karlsbak. Men den ballen er vel ute? Ja da, det er innkast til Sarpsborg. Men han ble fratatt ballen, og Molde var litt uheldig og fikk ballen ut over sidelinja. Blir innkast Sarpsborg, det er fortsatt 3-3, 2 til Molde, altså over Sarpsborg. Begge lag har gjort et par bytter, inn med Spiten Nysæter og inn med Jalal Abdullahi for Molde, og inn med Viktor Halvorsen og Olav Skarsheim for Sarpsborg. Får vi se om det hjelper nå for Sarpingen i hvert fall, som nå må framover i banen for å få skåringen. Men Molde presser dem bakover. Molde møter høyt. Sarpsborg på venstre sida nå, framover i banen. Nei, og så må de gå bakover og spille helt tilbake igjen i eget 16-meterfelt. Før det kommer en lang ball mot høyre. Den går Molde inn og bare bryter. Men de bryter den til innkast til Sarpsborg. Ny Kuri går ut. Han tar det innkastet på stillingen 3-2 til hjemmelaget.
4: Nok en gang så har vi skåring i oppgjøret mellom Ålesund og Tromsø. Denne gangen er det Tromsø, og nok en gang Alexander Varnryd. Det står 2-4, og Alexander Varnryd, han kan gjøre krav på matchballen. For nå har Varnryd i løpet av 25 minutter skåret hat-trick på stadion i Ålesund. Her er det et flott angrep fra gjestene. Heine Åsen Larsen som drar seg fri oppe til høyre, spiller inn sentralt til Lars Olden Larsen som først utfordrer Luka Podlek som må gi en retur. Den oppfattet selvfølgelig Alexander Varnryd, og så banker han den inn i nettmaskene bak Luka Podlek. Så da spørs det om Ålesund har tid til å slå tilbake, eller om Tromsø kan kruse inn til 3 poeng. Likevel, vi har spilt nesten 70 minutter i Ålesund.
3: Men som fortsatt har tid til å slå tilbake Kristiansund, som ligger under 2-0 borte mot KFM. Og de har mobilisert her nå. De har mye ball, angriper mye, men det er et KFM som ser bedre ut defensivt igjen etter en horribel oppvisning mot Molde. Så står de godt imot nå i det Kristiansund prøver å finne de små lommene å kunne spille seg gjennom. De prøver seg her sentralt nå inne på KFM sin halvdel. Så er det en lang klarering fra Tore Sørås helt ned til KBK-keeper Lansing, som riktig nok er nesten oppe på midtstreken nå i det han henter den ballen og får satt i gang igjen for Kristiansund. Så er det akkurat blitt gjort to bytter også for KFM når Sander Sjøkvist og Bjørn Martin Kristensen har kommet inn for Håkon Hoseth og Robin Rask. Og så er det en lang ball opp i 16-meteren her fra Kristiansund. Sikter seg inn på Alvheim. Han taper duellen mot Skare og Njai der oppe. Men de biter seg fast nå, Kristiansund. Fra bror til bror, fra Tobias Svensen til Sander Svensen inn i 16-meteren. Men sist nevnte, han starter litt for tidlig. Er kanskje fortsatt et stykke unna ordentlig kampform med Sander Svensen, som ikke treffer helt på timingen der med sin bror, og dermed blåser seg for en korrekt offside. Men de har prøvd seg på det et par ganger etter at de kom inn. Og rett og slett utnytte at de bør kjenne hverandre veldig godt, Tobias og Sander Svensen. Og nå bruker KFM forståelig nok tid da, når de får dette frisparket nede i egen 16 meter. Keeper sender laget sitt opp i banen, over Svensen. Telles ned av dommer. Så kommer utspillet langt opp mot Kristensen, som nettopp har kommet inn i duell med Wilfred George. Han er sterk der sist nevnte, og får stanga ut til innkast KFUM. Nå gjelder det litt å spille resten av omgangen smart også for KFUM. Forvalte denne 2-0-ledelsen. Ikke bli med på det opplegget som Kristiansund ønsker å kjøre nå, men heller klare å stykke opp kampen litt, ta litt ball selv også. Det har de akkurat nå, KFUM. Schneider på venstre sidestopper, tar med seg ball opp mot midtstreken. Inn sentralt spiller han, så får han den tilbake ned til Njai, som har kommet inn også på stopperplass for Bergli. Så vender de ut mot høyre, setter i gang Rasmus Eggen Vinge på høyre kanten. Det er alltid en god idé å utnytte hans tempo, så kan han utfordre også og dra seg inn i banen. Rasmus Eggen Vinge ned mot dørlinja, så går han ned, men dommer aldri i nærheten av å blåse noe der, ser det ut til. Det ser vel nesten mer selvforskyldt ut, og han tar seg litt til leggen i etterkant der. Eggen Vinge får kanskje en liten strekk akkurat i det han tar en ordentlig tempoøkning der for å komme seg rundt Ulvestad. Og så er det jo rett og slett i egen fot at egen vinge snubler litt klønete av kantspilleren. Og 2-0 fortsatt til KFM Kristiansund. De har dårligere og dårlig tid på å prøve å hente inn dette her, men de prøver.
2: Så er det frispark til Molde, løftes inn i feltet, og så er flagget opp også, og det blir avblåst for offside, og det er frispark til Sarpsborg. For Sarpsborg, de må nå jage framover i banen for å prøve å få med seg en få utlignet til 3-3. Men det er Molde som fortsatt kjører dette oppgjøret og har kontroll på det. Og så er det Sarpsborg som forsøker å spille seg ut fra egen banehalvdel, men det er litt upresist på å spille bakover. Der kommer en lang ball framover, rett på et Molde-hode, som nikkes bare ballen ut over sidelinja. Og det er innkast til Sarpsborg. Har satt inn Eirik Vikne nå i stedet for Nykuri på høyre bekkplass. Kaster Vikne innover for Sarpsborg. Kommer Sarpsborg framover i banen, skal vi se nå da? Nei da, Molde bryter nok en gang. Molde forsøker å spille framover, men Sarpsborg er der. Holder, har kontroll på ballen nå, vrir sarpingene mot venstre langs med dørlinja, men den ballen går over sidelinja, og da blir det innkast til Sarpsborg. Kaster de kjapt framover i banen, nå kommer sarpingene, prøver å spille ut i banen, og så kommer et skudd, men det skuddet fra Sander Kristiansen, det går langt utenfor målet. Han falt vel også før han skulle treffe ballen der, og fikk ikke noe ordentlig smell på ballen der, Sander Kristiansen. Så det ble ingenting ut av den muligheten for Sarpsborg. Men Molde spilte en veldig bra kamp og har altså snudd 1-2 til nå ledelse 3-2. Har snuddet Sarpsborg til 2-1 tidlig i andre omgang. Nå har det altså snudd tilbake igjen. Da er Sarpsborg med ballen, men Molde trekker tilbake i banen nå. Sarpingene må spille bakover. Helt tilbake til Bjørn Inge Utvik på midtstopperplass. Spiller han ut høyre. Kommer Vikne, setter fart oppover på høyrekanten. Der da, opp til Karlsbakk, og så er Sander Kristiansen der. Men se på innsatsen til Molde. Se på den innsatsen fra Eirik Hestad, en av målskåreren til Molde. Han bare kaster seg i banen og stopper ballen, og så ender ballen ute over sidelinja, over kortlinja, og det blir utspill fra Moldes mål. Nei, det har vært Moldes kamp dette her. Sarpingene har vært på etterskudd i store deler av dette oppgjøret, så det greit at det Molde som leder, men det ikke slutt. Vi har spilt i 77 minutter ganske kjapt, så ganske snart nå. Akkurat der spilte 77 minutter i det blåses for en offside på en av de nyinsatte fra Molde, nemlig Jalal Abdullahi. Frispark til Sarpsborg. Og da spiller de på tvers bak, og Molde henger på. De har 1, 2, 3, 4, 5 mann som er oppe og presser høyt for Molde. Blir Eymar Skjær lagt i bakken for Sarpsborg. Da betyr det at det frispark til gjestene fra Olavsbyen. Og det langt inn på egen banehalvdel, så jeg vil se om det keeper som må ut og ta det frisparket og slår en lang ball opp og håpe at Sarpingene får noe ut av den muligheten. Ja, det blir en ball ut til venstre, men den bryter Molde. Molde tillater ikke Sarpsborg noen ting av oppbyggende og offensivt spill. De låser dem fast på kantene og har kontroll på dette her, tilsynelatende nå Molde. Og så spiller de bakover i banen, tar med seg egen keeper, og Sarpsborg må vinne ballen. De må fram i banen, de må prøve å skape noe, for det har ikke vært all verden utover i denne andre omgangen Sarpingene har produsert. Så vinner Sarpsborg ballen på midtstreken, og da kommer de tilbake igjen. Olav Skasem som har kommet inn, hva gjør du? Nei, må spille bakover, og Sarpsborg de går, kommer ingen vei, og det står 3-2 til Molde.
0: Det er 10-15 minutter igjen, litt avhengig av hvor i landet vi er, å spille. Det er, som vi hørte, Molde-Sarpsborg 3-2.
1: Ålesund-Tromsø står 2-4.
0: KFM-Kristiansund 2-0.
1: Og i første divisjon, kampen mellom Egersund og Sandnes Ulf står nå 2-0, etter at Egersund har doblet ledelsen sin der ved Lynum.
0: Ja, Hødd-Moss 2-1.
1: Kongsvinger-Strømmen 0-1.
0: Lyn-Sogndal 3-1.
1: Odd-Åsane 4-1.
0: Og så er det da, den ene 0-0-kampen som klamrer seg til å være målløs fortsatt, det er Raufoss mot Stabæk, men der er det 23 minutter igjen å spille av ordinær tid.
3: Og det er under kvarteret igjen i Oslo. Kristiansund fortsetter å ha mye ball, men å skape litt for lite. I det Sander Svensen nå riktig nok gjør en god jobb, vinner tilbake ball ute på høyre kanten, går for et tidlig innlegg rett på Momodou Njoi der inne. Så prøver de å være direkte opp mot Grødem som har kommet inn på topp KFM, men Ulvestad leser ballbanen fint og får tatt ned den. Får satt i gang nytt angrep for Kristiansund. Munchsgaard på høyre bekken, legger inn, og så er det brasse forsøk, men langt ute i feltet er det vanskelig å få god nok retning på den, og så rekker heller ikke Tobias Svensen, som prøver å nå den ballen og få et avgjørende touch på den. Han rekker aldri fram, og da blir det ikke noe ut av den heller. De mangler rett og slett presisjonen. Litt for tannløse fortsatt på siste tredel. Kristiansund, Alvheim blant annet, hatt et par forsøk, ikke fått til noen scoring. KFM leder 2-0 og skal prøve å ro dette i land, men det er fortsatt kvarter igjen.
0: Og så har det kommet enda et mål i første divisjon, og du verden.
1: Ja, det er i kampen hvor det står mellom topplaget Kongsvinger og bondlaget Strømmen, så har Strømmen da doblet ledelsen sin til 2-0 etter at Luka Fajfrić har skåret for Strømmen.
0: Ja, og det gjør han på en retur på sin egen straffebom. Mm-hmm. Så der kan vi få en ordentlig skrell.
2: Molde igjen, som hadde en god mulighet ved innbyttersbiten Nysæter, men han setter ballen i nettveggen. Sarpsborg skal gjøre noen flere bytter, men det er et forsøk da på å få komme til en utligning her. Aymar Skjær går ut og inn med Gamil Maillé. Får vi se, han får vel debuten sin. Nei, det er Opoku som kommer inn, men Maillé får vel også sin debut i Eliteserien for Sarpsborg 08, ja. Og to bytter. Inn med Moje, og så inn også med Mikael Opoku. Og Opoku har spilt tre kamper i begynnelsen av sesongen for Sarpsborg 08, så ble han skadet og er tilbake først nå. Så får vi se om det hjelper for sarpingene. De jobber litt i motbakke, for fortsatt er det Molde som styrer oppgjøret. Nå kommer de på høyre kanten, en lang crossball, tatt fint ned i første omgang, men så vinner Sarpsborg ballen tilbake. Hva gjør dere nå da, sarpinger? Ja, de lemper bare ballen framover, uten noe mål og mening, og da er det Molde som kommer imellom. Molde som nå har full kontroll, spiller bakover i banen, leder 3-2. Vi er på straks 82 minutter av dette oppgjøret, av ordinær tid. Kommer Molde på venstre kanten, er litt feil mottak, og Sarpsborg kan vinne ballen og komme tilbake. Kommer sarpingene, men det er ikke presis nok. Ballen er slått feil, og fram i banen og ut over sidelinja, når ikke medspillere, og da er det Molde som kaster.
0: Så har det skjedd mer i første divisjon. Mer spenning i kampen mellom topp og bunn. Kongsvinger Strømmen står nå 1-2 etter at Kaminta har skåret for Kongsvinger. Også i kampen mellom Hødd og Moss, der ser det litt av hvert. Der har gule og røde kort. Først fikk Mirza Mulac sitt andre gule for Hødd, rett ut. To minutter senere så får Omar Djebali sitt andre gule for Moss. Og rett ut, så da er det 2-1 til Hødd, men 10-10 i antall spillere.
3: Så har det akkurat vært en situasjon oppe i KFM sin 16 meter, hvor Tore Sørås er det vel løper inn i en angripende Kristiansund-spiller, og så blir det litt som brytekamp. Kristiansund prøver å protestere litt for å kunne få en straffe. Dommer aldri i nærheten av å blåse, signaliserer det tydelig også, men det er spill en vei på Ekeberg nå. Det er Kristiansund som angriper for å jakte en redusering de siste 10 minuttene, for nå begynner det å bli dårlig tid. KFM leder 2-0.
4: Det har blitt mye mål i Ålesund i kveld, og nå har Tromsø gjort sitt femte for i dag. Det står 2-5 etter at gjestene utnyttet et frispark litt ute til høyre. Det er David Edvardsson som slår ballen inn i feltet, og hvem andre enn Heine Aasen Larsen er det som dukket opp og setter inn sitt sjuende mål i årets eliteserie. Fire mål er det vel nå på de tre siste kampene for Heine Aasen Larsen. Og med 2-5 på resultattavla og 8 minutter igjen av ordinær tid, så går det ganske langt i å krysse av en B som tippetegn på matchen i Ålesund.
2: Det går mot tippetegn H noen, skal vi si, mil fra Ålesund, nemlig i Molde. For Molde leder fortsatt 3-2 over Sarpsborg. Sarpingene får ikke til noe offensivt spill. Og kommer Molde igjen på venstrekanten. En av de store i dag, Emil Breivik, legger bare ballen tilbake og har full kontroll for Molde i dette oppgjøret. Gir ikke Sarpsborg ballen i det hele tatt. Nå kan Sarpsborg bryte. Nei, de klarer ikke det. Ligger en Molde-spiller og vrir seg inne i midtsirkelen nå, men det var en av innbytterne til Molde, Mats Engård. Men han er på beina igjen, og ikke noe skader, ikke noe farlig. Og Molde ballen framover i banen, men så bryter sarpingene en gang, og så bryter de de bryter ikke to ganger, for Molde henter den ute ved sidelinjen, og da kan Smitten Nysæter komme, slår en ball oppover retning Hestad tar imot den ballen, og så er det inn i feltet, og så skudd, nei, blir blokkert av Sarpsborg, og da må Sarpsborg sette fart. Det er nå de har muligheten. Nei, de klarer ikke det, og så må de spille litt seg og litt vegg seg imellom. Nå kommer en ball framover retning Karlsbakk. Nå kan du Karlsbakk, det blir for spist, og Molde er på Karlsbakk og får stoppet ham, men Karlsbakk beholder ballen, men de presser han ut over 16 meter feltet, og da må han spille bakover i ballen, og så kommer sarpingen igjen på høyre kanten. Viktor Halvorsen, hva gjør du? Jo, spiller bakover, tar med seg Vikne, får tilbake ballen der, Halvorsen, og så må de nesten ut til midtsirkelen for å få bygd opp på nytt igjen, og Sarpsborg vrir mot venstre, kommer en ball inn i Molde 16 meter felt, men der er Molde på, og hedda ballen utover, og i det neste trekket så bare beiner de ballen videre, og da blir det ikke noe ut av det for Sarpsborg i denne omgang heller. Nå kommer sarpingen igjen, kommer ut på høyre kanten, og da kommer Vikne, slår ballen inn i feltet, der er det ingen. Ja, der er Opoku er der, men han vinner ikke ballen. Det ender i et innkast til Sarpsborg, kaster Opoku bakover i banen, så at Sarpsborg beholder ballen, presser på nå, 86 minutter passeres hvert eneste øyeblikk, det gjør det der, og det er 4 minutter igjen altså av ordinær tid, og så alt for mange tilleggsminutter tror jeg heller ikke det vil bli I dette oppgjøret, men så bryter Sarpsborg nok en gang og så det frispark til Sarpsborg. Det I god posisjon, kanskje litt langt fra målet, men Sander Kristiansen blir lagt I bakken, og frisparket var det ingenting å si på, lagt I bakken av av Moldes midtstopper sammen Gele Cabini, så går også Hestad ut for Molde, skal ta med dette frisparket, det kan være Sarpsborgs siste mulighet. Hestad går ut av banen, gjort ett av målene for Molde, og inn kommer Diop I sin, ja det hans tredje opptreden I Molde-drakta. Han har gjort ett mål også, det gjorde han I sin debut for Molde, men nå det frispark til Sarpsborg. Står Viktor Halvorsen står ved ballen der, og Camille Maillet står med ballen der. Det Viktor Halvorsen som skal skyte? Vi får se. Det stilles I hvert fall mur fra Molde. Par Sarpinger står også litt ved siden av muren der. Og vi ser, jeg tipper at det blir, nei det blir Maillet som skyter. Men han treffer en Molde-spiller, og Molde-spilleren går rett I bakken. Rett I kunstgresset. Det var en ball som traff ham I hodet, men ballen hadde retningen, men ble altså stoppet, og en Molde-spiller ligger nede, og der stopp I spillet. 3-2 til Molde fortsatt.
3: Det et vedvarende trykk fra Kristiansund, som fortsatt jakter redusering mot KFUM. Nå det fått et hjørnespark ute til høyre, slås I dette øyeblikk litt ut I feltet, forlenges videre ut fra KFUM. Plukkes opp der nede da av Håkon Haugen, som lepper opp igjen. De fortsatt bra med folk der oppe, men det jo alt for upresist fra Håkon Haugen, og veldig enkelt for Jonas Hjort og KFUM å få kontroll på. Burde det være, men så det en god jobb av Munchsgaard, som gjør det litt vanskeligere, men ender opp med å lage et frispark der også nede ved dørlinja av Munchsgaard og KFUM sin ball. Men man sitter med følelsen nå I det der 4 minutter igjen av ordinær tid av kampen, at det trengs litt magi rett og slett for KBK sin del om de skal unngå å tape sin andre strake bunnkamp. Nå tappte de mot laget under seg på tabellen forrige runde mot Start. Nå møter de laget foran seg på tabellen I KFUM. Dette to nøkkelkamper som med to tap vil være kamper man ser tilbake på etter sesongen om det skulle ende med nedrykk som noe av årsaken til at det gikk den veien. Nå det jo heldigvis for KBK da, fortsatt en halv sesong igjen, men de har dårlig tid I dag for et innkast her nå, så nå det bare tida av veien for Kristiansund som ligger under 2-0.
2: Hjørnespark til Sarpsborg kommer det. Da utover I banen, og så heter det. Ja, kjemperetning! Den ballen I mål! Ballen I mål, og det utligning. Det Utvik som på med beinet, eller det innbytteren og debutanten Maillet som gjør målet? Ja, det spiller vel ingen rolle for Sarpingene, men jeg tror det Maillet som får det målet, men Utvik bare beina ballen videre inn I mål. Dette hjørnesparket viste seg å være gull verdt for Sarpsborg, som utligner til 3-3 I det 89. minutt. Vi har spilt I 89 minutter da dette målet kom. Og Sarpsborg kan, ja det var en, jo da, det Maillet som får målet. For ballen går I en heading fra Maillet, går I stolpen, og så klarer ikke keeper å holde ballen. Slår vel I ryggen på keeper der også, på Siadala hos Molde, og så går ballen over streken. Den over streken før Utvik på å få beina ballen videre. Da det 3-3 I Molde. Og da spørs det om dette står. Det kan bli veldig spennende tilleggsminutter, hvor vi passerer 90 minutter akkurat der. Så får vi se hvor mye som ble lagt til av tilleggstid I dette oppgjøret. Og har altså Sarpsborg kommet tilbake og ser ut til I dette øyeblikket å få med seg ett poeng. Men vi får se. Det skal spilles noen minutter til. Jeg helt overbevist om kanskje en 4, kanskje 5. 5 minutter. Vi fikk denne liten skade her også for bare noen minutter siden. Så det spenning I Molde.
4: Ingen spenning igjen I Ålesund. Nærmer oss 89 minutter. Ålesund har skåret 2 mål I kveld. Tromsø har skåret 5, og kampens store spiller det Alexander Varneryd med 3 mål for Tromsø. Det betyr at gjestene kommer til å befeste sin posisjon som lag nummer 3 på tabellen. Ålesund nummer 3 hvis vi snur tabellen og teller neden ifra. Og nå har Ålesund 12 baklengs mål på de 3 siste kampene. Det alarm hos Kjetil Rekdal og Co. Tromsø kan ta med seg en god porsjon selv til litt ut I kvalifiseringskamp I Europa til midtuka.
0: Vi har fått ny serieleder i første divisjon.
1: Og det er Stabæk. De har tatt ledelsen 1-0 borte over Raufoss med Andreas Hoven og sniker seg forbi Kongsvinger på topp, som nå akkurat nå ligger under 1-3 for Strømmen.
3: Vi er inne i det siste minuttet av ordinær spilletid på Ekeberg. Siste kraftanstrengelsen for Kristiansund, som ligger under 2-0 mot KFUM, da Peter Ulvestad tar med seg ball og går langt opp over midtstreken her før han setter i gang. Det er et KFUM som er interessert i å bare ligge lavt og forsvare seg nå når Kristiansund angriper. Det er sånn mye av andre omgangen egentlig har vært etter at KFUM sikret seg dette utgangspunktet med 2-0 inn til pause. Prøver å rulle opp på venstre siden nå Kristiansund, men det er så lite rom i dette KFUM-forsvaret. De har virkelig funnet tilbake til god defensiv struktur i dag, så kjører et par kjappe passninger langs venstre siden. Kurd Rønning nede og henter og får lagt inn, og en heading fra Alvheim. Han blir litt forstyrret, lager et frispark selv der også, og det blir ingen god nok heading. Det vi passerer 90, leder KFUM fortsatt 2-0.
2: Altså i Molde, lagt i 6 minutter. Da er det Molde som presser. De ser at de mister muligens 2 poeng i dette oppgjøret. Så blir det frispark til Sarpsborg også på venstrekanten på egen banehalvdel. Da piper publikum, for de mener at dette ikke var frispark. Men dommer klar i sin tale. Her er det frispark til Sarpsborg. Sarpsborg altså har klart å hente igjen. Så sa jeg at, og det kunne se sånn ut også, at det var Maillé som, denne debutanten hos Sarpsborg, som fikk målet, og han heddet i stolpen. Men så blir det offisielt selvmål av Albert Posiadala, keeperen til Molde, fordi ballen treffer ham og går i mål. Altså over streken da, og i mål. Men det bryr vel ikke Sarpsborg seg så veldig mye om, tenker jeg, men nå er det Molde igjen. Kommer Molde, spilte 3 av de tillagte 6 minuttene. Molde presset til å spille bakover nå, kommer Molde midt i banen, bak på egen banehalvdel. Birk Risa spiller ut til høyre nå, Molde. Så kommer Molde, så får de ikke spilt ballen framover. Ballen via en sarping og ut i innkast. Mål!
3: Ja, omsider så skulle det lykkes for Kristiansund, og da er det vel en av Svensen-brødrene, Tobias Svensen, som setter inn reduseringen via stolpen og inn, og det er fortsatt litt liv i det vi er på overtid. Kristiansund reduserer til 2-1 på Ekeberg. Mål!
4: Tromsø skåret igjen i Ålesund. Det står 2-6 på resultattavla. Det var Jeltsin Kamois som la inn fra høyre. Ulrik Syversen skal prøve å klarere enden med å sette ballen forbi egen keeper. Og Tromsø drar fra Ålesund med en stor, stor effektiv seier. Det står 2-6.
3: Og vi har 1 minutt igjen av de minimum 3 tillagte på Ekeberg. Nå har det blitt den spenningen som Kristiansund ønsker seg på tampen her. De har 1 minutt igjen, trenger en scoring for å utligne og kunne få med seg et poeng. Stuper umiddelbart i angrep her midt inne på KFUM sin halvdel nå sentralt i banen. Finner Kurd Rønning ute til venstre på hjørnet av 16-meteren. Kommer ikke han seg forbi der. KFUM forklarert helt ned til KBK-keeperen. Tar ned den med foten, setter i gang igjen bakfra opp på KFUM sin halvdel. Det er den ene lomma som måtte til da for Tobias Svensen til at han fikk satt reduseringen. Og lemper de ballen opp i feltet her. Kristiansund ender opp på venstre sida, legges over på motsatt og inn foran mål. Så er det ingen KBK-spillere som får hodet på den. KFUM stanger unna, men nå lever de ganske farlig her, KFUM. De er nødt til å stå imot i noen sekunder til. Vi er 5 sekunder unna de minimum 3 tillagte nå, så vinner de ball her på egen halvdel. Kan i hvert fall ta med seg den litt opp, Bjørn Martin Kristensen opp på KBK sin halvdel. Holde litt på ball der, la tida gå. Får et innkast også. Det er veldig fin uttelling det for Kristiansen. Og så skal vel dette her fort debut. Vi får se hvor lenge dommer legger til. KFUM leder 2-1 mot Kristiansund.
2: Vi er inne i det siste overtidsminuttet i Molde. Det er 3-3 fortsatt, og det er begge lag nå går offensivt til verk, som prøver å få med seg alle 3 poengene. Men Sarpsborg hadde en mulighet, fikk ikke skutt. Molde hadde en fin overgang, men rota bort ballen. Nå kommer Molde igjen opp mot midtstreken, men Sarpingene beiner ballen framover, og Molde med ballen nå ut til venstre. Tabellnaboene altså, får de ett poeng hver, så er forskjellen også ett poeng videre for begge disse to lagene, Molde 5 og Sarpsborg nummer 6. Så er Endre i et innkast til Sarpsborg. Vi har passert 96 minutter, og da ser dommeren på klokka si, og så sier han: gjort er gjort, slutt er slutt. 3-3 i Molde.
3: Og det er over minimum tillagt tid på Ekeberg. Dommer lar fortsatt spillet gå litt til Kristiansund. Ved midtstreken nå, Wilfred George tar med seg ball. De trenger en scoring til for å få med seg poeng. De har prøvd noen tidlige innlegg her, et i stad som keeper plukket. Da trodde jeg at dommer fort skulle blåse det, men han lar det altså gå litt over her. Lemper ballen opp igjen, Kristiansund får tatt ned nesten. Tobias Svensen tar på brystet, men får ikke kontroll på ballen, og da holder de dette her helt inn. Jørgen Isnes som jubler på sidelinja, og KFUM, det ble en prøvelse siste del av andre omgangen, men de står imot, de hever seg i forsvarsspillet. Kristiansund, de taper nok et bunnoppgjør, og nå blinker det rødt i varselampene i Kristiansund.
4: Varselampene blinker nok rødt i Ålesund også. For andre gang på tre kamper så slipper de oransje og blå inn 6 mål. Det står 2-6 favør Tromsø i Ålesund når et hjørnespark til Tromsø sannsynligvis blir det siste som skjer i kampen. Vi er godt og vel 5 minutter på overtid. Ruben Yttergård Jensen, Tromsø-kaptein, legger ballen ned ved hjørneflagget og skal slå hjørnespark. Samtlige Ålesund spillere tilbake i eget felt. Godt med Tromsø-folk også oppe ved keeper Luka Podle. Kommer ballen inn mot nærmeste stolpe. Heddes unna av en Ålesund-spiller. Og det er det siste som skjer. Det har blitt 8 mål, men de er veldig skjevt fordelt. Ålesund 2, Tromsø 6.
0: Ja, det er nesten tøysetall.
1: Det er 3 kamper og 17 mål. Det er langt over forventning, må jeg innrømme.
0: Men også 2-6. Det ser vi sjelden i Eliteserien.
1: Ja, det er gøy.
0: Ja, det er det. Vi skal bare oppsummere kjapt her da. Det er Ålesund-Tromsø 2-6.
1: Ja, KFM Oslo-Kristiansund endte 2-1.
0: Og Molde-Sarpsborg 3-3. Det er så mye mål. Det blir da 9... Hvor var du da?
1: 17 mål på 3 kamper. Ja. Nesten 6 mål i snitt. Det kan vi leve med.
0: Det kan vi leve med, men det betyr at vi har et svar på dagens konkurranse.
1: Ja, og det er 17. Det var noen som gikk høyere enn det faktisk, men de aller fleste tipsene var lavere. Ja. Så vi trakk ut en lykkelig herre som vinner, nemlig Geir Rege fra Sola.
0: Gratulerer, Geir!
1: Gratulerer, Geir!
0: Det kommer en NRK Sport-kopp i din retning om ikke så lenge. Mm. I tillegg så har vi hatt en enorm runde, som er fortsatt strengt at ikke er helt ferdig da, i første divisjon. Vi kan bare dra kjapt gjennom her, fordi det her får jo noen konsekvenser for tabell, og to av disse lagene skal jo spille Eliteserien neste år, og da være en del av 4-4-2-sendingene våre også. Da Egersund Sandnes Ulf endte 2-0.
1: Hødd Moss står 2-1. Det er spilt 99 minutter snart, ikke helt ferdig.
0: Ja, det har vært annullerte mål, det har vært straffer, det har vært rød kort, det har skjedd mye på Høddvollen. Kongsvinger, serielederen, de tapte de. For akterlanterna på tabellen, Strømmen. 1-3 entret til Strømmen der.
1: Lyn ledet 3-0 over Sogndal, slapp inn 2, men klarte å holde på ledelsen og vant 3-2 til slutt.
0: Odd har noen giftige karer på topp, særlig i Fanel Tevelde og Sanel Bojadzic. De slo Åsane 4-1.
1: Og så er det da ikke helt ferdig på Raufoss i kampen mellom Raufoss og Stabæk. Der leder Stabæk 0-1 og er akkurat nå nye serieledere i første divisjon.
0: La oss dra til Bergen. Jørund Wessel Karlsen, du skal kommentere en kamp om 16 minutter.
5: Det stemmer, og her er det utrolig mye på spill, spesielt på trenerbenkene. Freyr Alexandersson fikk sparken som brandtrener tidligere i sommer. Nå er han tilbake, og han er altså blitt mottatt som en helt på stadion. Han går rundt og klemmer publikum, og det er altså så stor stemning, så man kan jo lure på om hvem som er den mest populære treneren i Bergen akkurat nå, om det er Eirik Hornland som er brandtrener, eller Freyr Alexandersson, for han var jo veldig godt likt i Brann og Bergen.
0: Ja, vi skal snakke mye mer om denne kampen kampen straks på NRK Sport. Vi skal følge kampen i sin helhet på NRK Sport også fra kvart over sju. Vi, du og jeg, vi er tekniker og produsent Vegard Erstad. Vi blir med over på NRK Sport, vi.
1: Ja, vi blir værne. Ja, så kommer vi tilbake på P1 om en knapp uke neste søndag.
0: Ja, og så Felix Horn Myhre spiller sin siste kamp i Brandtrøya i kveld. Han har valgt ny klubb. Hvilken der får du vite på NRK Sport om noen få sekunder. Han skal, kan vi si, til England. Men da sier vi takk for følge til alle dere på P1, og så snakkes vi om ei lita uke.
1: Det gjør vi. Vi prates.
0: Ha det. Og da er vi her på NRK Sport da, Thomas.
1: Vi er det, og der har vi tenkt å altså, følge da, kampen mellom Brann og Rosenborg i første omgang da. Første omgang, altså vi skal ta alle, hele, begge omgangene, ja, okay. Ikke som et, men det er det vi skal konsentrere oss om. Ja. Så blir det jo, det er jo andre ting som skjer rundt omkring i fotball-Europa. Blant annet så er det jo en kamp i Danmark.
0: Ja, det er det. Det er hvor vi har fått norsk målskårer. Det er snakk om Silkeborg mot FC København.
1: Ja, hvor FC København nå leder 2-1 etter at Mohamed Elionussi, også kjent som Moi, har rett og slett skåret begge målene for FC København etter at han skåret et fantastisk mål i forrige kamp.
0: Ja, som... Sånn. De er jo i starten av sesongen, men de har allerede sagt kanskje årets, eller denne sesongens vakreste mål. Vi skal snakke mer om hvilke nordmenn som er i gang rundt omkring i Europa og så videre, men vi må jo ta en tur tilbake til Bergen, til Brann stadion. Det er Brann mot Rosenborg, Jørund Wessel Karlsen. Felix Horn Myhre har sin siste kamp i Brann-trøya for denne gang. Han har valgt seg klubb i utlandet.
5: Det er han, og han er på vei til Birmingham. Han skal til West Bromwich, altså på nivå 2 i England. Der skal han på legesjekk i morgen, har han bekreftet til TV2. Så det er neste holdeplass for Felix Horn Myhre. Det har jo svirret noe voldsomt med rykter om hvor han skal, om han forsvinner. Det var vel en i Bergens Tidende som sa at det ville være en skandale om Brann nå mister en av sine sentrale spillere, så da, ja, da får vi se om han har...
0: Det er skandalet faktum.
5: Det er riktig, vi får kjenne på pulsen hans etterpå, men han liker å snakke i overskrifter.
0: Ja, men han blir jo da lagkammerat da, med en tidligere Brann-spiss også, Aune Heggebø, så de har jo en, for å bruke et veldig godt norsk ord, en connection.
5: Det stemmer, og det har han sagt også, at han gleder seg til å se Aune Heggebø igjen. Jeg lurer på om fyren har telefon. Så det er jo mulig å kommunisere også uten, men det blir nok trivelig å se Aune Heggebø, som jo allerede er i West Bromwich. De spilte jo sammen i Brann. Og dette er jo litt spesielt også, for Freyr Alexandersson har jo vært med i Brann på å selge disse spillerne, og gjøre at Brann nå får da enorme summer inn i klubbkassen, og nå er han på motsatt trenerbenk. Så det er jo noe rart i at Felix Horn Myhre plutselig da selges for disse millioner da. Som da, det er jo ikke bare Frey Alexandersson sin fortjeneste, men noe har han jo gjort for å få disse spillerne til å skinne.
0: Ja, han har det. West Bromwich Albion, vi må bare si det da, Thomas, hadde en fryktelig forrige sesong i Championship, og holdt jo faktisk på å rykke ned i League One.
1: Ja, de hadde noen tunge perioder forrige sesong, bytta litt manager, og Aune Heggebø hadde jo en periode hvor han bøtta inn mål, ja. Og så gikk det litt tråd også for han på våren, og så har han sett ut om han begynte å score litt igjen nå i preseason, ja. For West Bromwich.
0: Og de hadde vel også noen økonomiske greier, så de fikk et trekk på 2 poeng også der forrige sesong, men som sagt, de var da det dårligste laget av de som ikke rykket ned da, ja. Rett over Oxford, Leicester og Sheffield Wednesday.
1: Og de har høyere ambisjoner enn det da.
0: Det har de har Premier League-ambisjoner, så ja. Det blir spennende å se om Felix Horn Myhre får muligheten til det, men Elche, som du bare snakket om, det ble det da ikke. Men Jørgen, hvis vi da vi trener kampen, det er så, men det er jo Brann Rosenborg, altså det er en kamp med enorm svung i norsk fotball.
5: Det er helt riktig. Det er jo to enorme klubber. Tør ikke si om det er de største, for det er alltid noen som blir gærne på hva som er den største kampen og så videre, men Brann og Rosenborg, det er jo virkelig historisk sus over det. Jeg har ikke sjekket det aller siste, men det er på vei mot utsolgt, var det siste jeg leste. Det er ikke kjempelett å få seg sete på Brann stadion nå, hvis du er sent ute. Været i Bergen er, det regner ordentlig godt. Det skal bli opphold, men det er ikke sånn fotballvennlig eller publikumsvennlig vær med 12 grader og regn. Det nok best å sitte foran radioapparatet eller fjernsynet og se dette. Så jeg skjønner jo eventuelt de som måtte bli hjemme, men det jo virkelig de store lagene i norsk fotball som har dratt med seg utrolig mange titler og det hele, så ja. Ja,
0: men Jørgen, som en som jeg bodde i mange år i Bergen, det været her stopper ingen, så det
6: er så mye godt regntøy borte.
0: Ja, fordi som innflytter, som man hører på min dialekt, jeg jo ikke fra Bergen, som innflytter til Bergen, jeg gikk for å kjøpe meg regntøy, så spurte de vel, jeg ville at den skal være regntett eller vanntett, da vet du at du har med profesjonelle folk og regnvær å gjøre. Men du, lagoppstillingene, skal vi begynne med det hjemmelaget. Felix Horn Myhre altså, hans siste kamp, for denne gang i hvert fall, i Brann-trøya. Er det noe annet du biter deg merke i når du ser elveren?
5: Så absolutt. Eirik Horneland, han har de samme fem bak, altså keeper og forsvarsspillere, men på midtbanen så gjør han en del rokeringer, og det er fordi Jakob Lungi Sørensen, den sittende midtbanespilleren, er tilbake og klar for å spille. Hvor lenge han skal spille, det vet vi ikke. Sist så sa Erik Horneland at han bare tålte 45 minutter, så da fikk han andre omgangen mot Vålerenga. Så han er tilbake midt på midtbanen. Det gjør at Niklas Jensen Vassberg flyttes ut på som indreløper. Så, og sammen med Felix Horn Myhre så utgjør de da midtbanetrioen. Det betyr at Christian Eriksen er benket. Han ble jo tatt av til pause sist, har gjort utrolig mange målpoeng for Brann, så vi får se hva det gjør. I tillegg så Ulrik Mathisen, den lynhurtige kantspilleren, han ute med skade. Inn kommer Eggert Aron Gudmundsson, som har vært skadet, tilbake og starter sin aller første kamp etter skadeavbrekket, etter operasjonen i desember. Så det to endringer, ellers er det da Noah Holm på topp, og Niklas Castro, som tilbake etter VM-pausen i kanonform. 3 målpoeng på 3 kamper. Det trenger Eirik Horneland.
0: Ja, han gjør virkelig det, og han ekstremt glad i Niklas Castro, med god grunn. Og så det da Rosmo, vi sitter og ser på tabell og sånn her. Rosmo har klart å karre seg oppe på plussmål. Det tok sin tid, og det måtte litt svak motstand til, men du verden for en deilig rekke med matcher Freyr har hatt i Rosmo-stolen siden han tok over.
5: Ja, det er nesten ikke til å tro. I de 3 siste kampene, altså de etter VM-pausen i Eliteserien, så har han da 3-0 over Kristiansund, 3-0 over Start og 4-0 over Fredrikstad. 10-0 i målforskjell. Ingen Rosenborg-trener har startet karrieren bedre, meldte Nidaros tidligere i uken. Og jeg sa det tidligere i sendingen, men jeg kan si det igjen. I den saken så sto det altså at de som hadde en nesten like god start, de ledet begge Rosenborg til gull.
0: Ja, jeg tror kanskje det litt langt opp. Litt langt opp akkurat denne sesongen. Det 19 poeng opp til Bodø-Glimt akkurat nå.
5: Det kommer alltid en ny sesong, Alexander. Ja, det kommer sant. Alltid en ny sesong.
0: Ja, nå hører vi synges i god stim fra Brann-supporterne i bakgrunnen. Mm. Altså, den låta her husker jeg fra da jeg var liten. Jeg var 5 år og bodde i Bergen.
6: Ja, dette er Ove Tue, er det ikke det?
0: Ja, må jo være det. Ja, sånn jeg husker det kan hende, den er nyere for alt, jeg vet. Ja. Sånn det føles.
6: Det føles som en Ove Tue-låt, så sånn er det.
0: Ja, det føles som en Ove Tue-låt. Du, Rosenborg-laget, nevnte du det?
5: Jeg har ikke sagt ett ord, ikke ett navn engang. Så det er, men de som har sett eller hørt eller lest de siste Rosenborg sine lagoppstillinger, kan bare ta det helt med ro, for det akkurat den samme lagoppstillingen som Freyr Alexandersson sender utpå. Det Leopold Wallstedt i mål, det Jonas Svensson, Thomas Nemtsik, Mikkel Seid og Adrian Pereira som forsvarsfirer. På midten Mats Bomholt, Ole Selnes og Iver Fossum. På kantene David Doris og Emil Seid, og på topp den utrolig målfarlig Amin Chiaka, som jo har skåret 4 mål på de 3 kampene etter VM-pausen. Så det viktig for Freyr Alexandersson i dag. Så jeg litt spent på, dere var jo litt innom sang her, kommer han til å synge på nystemten, eller?
0: Som Rosenborg-trener?
6: Ja. Jeg kan ikke gjøre det, eller?
5: Jeg kan ikke gjøre det, men han har jo lært den. Det jo en av grunnene til at han ble så populær i Bergen. Så ja, nei, det er et lite spenningsmoment det. Det er vel eventuelt første gang i historien det skjer.
0: Å, den det med... Jeg har et godt tips til ham. Ikke gjør det. vi kommer tilbake til deg straks, Jørgen. Bare oppdatere på et par andre ting. Først er det altså 5 minutter til avspark. Raufoss Stabæk er ferdig.
1: Ja, det er det. Magnus Langkopf og Dalby skåret for Stabæk før den ble ferdig. Mm. Så det endte Raufoss 0, Stabæk 2, og det betyr at Stabæk altså er ny serieleder i første divisjon, i hvert fall i frem til i morgen, hvor Ranheim møter Haugesund. Hvis Haugesund vinner den kampen, så går de forbi Strømsgodset, Kongsvinger og Stabæk.
0: Oi, det er så jevnt,
1: ja. Ja, så det er fire lag som ligger ganske tett, helt i toppen her.
0: Og så må jeg bare si, han som hadde målgivende på da 2-0-målet, det er Aksel Aamodt.
1: Ja!
0: Sønn av da verdens triveligste Lambertsjette gutt, Kjetil André Aamodt, som jo også har et og annet gull i noe alpin greier.
1: Han har det.
0: Et og annet. Ja. I min bok, tidens største norske idrettsutøver. Men det er en debatt vi kan ta en annen gang.
1: Ja. Det er jo også den helgen sikkert noen har ventet på, men kanskje ikke så mange her til lands, nemlig at det er helgen for seriestart i østerrike Bundesliga.
0: Ja.
1: Hvor da blant annet Rapid Wien akkurat nå har startet sin kamp mot Altach, og der leder Rapid etter et mål av Petter Nossa Dahl etter bare 4 minutter.
0: Ja.
1: Og altså tidligere Koffa og Bodø/Glimt spiller.
0: Så vi markerer oss rundt omkring i Europa. Jeg har litt lyst til å høre bare stadionlyden fra Bergen, for nå har spillerne kommet inn, og vi ser et enormt, en enorm tifo, som vanlig da, fra Brann-supporter, Thomas.
1: Ja, den der så veldig gøy ut, uten at jeg så alle detaljene her på kort tid.
0: Ja, det er gøy. Det er et sinnssykt trøkk. Bra oppmøte fra Rosenborg-fansen, og Freyr og Erik Hornland driver og koser og klemmer på sidelinja.
1: Kan jeg komme med en annen ting før det hele, før Bergen tar over helt? Nemlig at Runar Norheim, tidligere Tromsø-spilleren som ble solgt i fjor fra Tromsø til Nordsjælland.
0: Og mye spillere for så vanvittig mye. Vanvittig mye penger, altså denne sommeren har du solgt for 250 millioner kroner.
1: Ja, det er jo helt sinnssykt. Men altså, Runar Norheim fikk det bare sånn 25 millioner for, eller noe i den duren.
0: Det er så mye det.
1: Men han skåret jo 2 mål på torsdag for Nordsjælland mot Gais da de gikk videre i serieligaen.
0: Ja.
1: Mens nå skårer han i det 95. minutt, skårer han kampens eneste mål mot Randers, da Nordsjælland også vant 1-0. Så han er i sigaen.
0: Han er voldsomt i siget. I tillegg så er det da at Moi Elionossi har skåret begge målene for FCK i dag, FC København. I bortekampen mot Silkeborg i en nydelig solskinn der. Der er det spilt 53 minutter, så det er fortsatt tid til flere mål for Moi. Og så ser vi at Felix Horn Myhre har fått en plakett da, i anledning at da kampen i dag er Felix Horn Myhre sin siste kamp i Brann-trøya før han reiser over til England.
1: Og medisinsk sjekk da, noe jeg vil regne med. Han virker som han er i uklandelig form.
0: Definitivt.
1: Så lenge han ikke blir skadet i kampen da. Det kan jo selvsagt skje.
0: Nei, da
1: sier jeg to andre ting. To andre norske målskårer du kanskje ikke har fått med deg denne helgen, nemlig Telo Åsgaard skåret i seriestarten for Rangers bort mot Dundee, og Jonathan Braut Brune skåret i sin debut for Sparta Praha mot Slinn i tjekkisk toppserie.
0: Ja, mens vi hører nystemten går i bakgrunnen i Bergen, Branns nasjonalsang, men siden den ikke er offisiell, så har vi lov til å snakke opp på den. Er det ikke sånn det fungerer?
1: Jeg tror det er sånn det fungerer. Mens vi ser nærbilder av Tifon i Bergen, ser fortsatt meget fin ut. En samling av diverse Bergens mennesker, kan man vel si.
0: Felix Horn Myhre altså, til West Bromwich. Det ligger da i Birmingham-trakten. Det er jo da, hvis vi skal ta den evige fun facten om The Hawthorn, som er hjemmebanen til West Bromwich Albion.
1: Ja, som altså ligger her den stadion i det engelske ligasystemet som ligger høyest over havet. Er det 180 meter?
0: Nei, 169 meter.
1: 169 meter.
0: Ja. Så det er så vidt høyere enn Oslo Plaza. Ja. 22 meter høyere enn Oslo Plaza. Der ligger The Hawthorns. Ja. Vi drar tilbake til Bergen, vi og deg, Jørgen Wessel Karlsen.
1: Ja. Nei, bare, det var i hvert fall ingen bilder av at Freyr sang med på nystemten.
0: Nei, så det lover jo godt for Rosenborg. mål da, eller i hvert fall for Freyr Alexandersson, Jakob, nei, Jakob Gjøren.
5: Det stemmer, men jeg kan jo ikke avkrefte det heller, så vi får la den henge da, men ja. Jeg tror nok han, hvis han hadde dratt stemmebåndet sitt ut på den nystempen der, så tror jeg han hadde blitt nappet litt i armen. Har vært veldig, veldig spennende, og spesielt egentlig å se Rosenborg sin trener gå bortover benken til Brann og hilse på alle, og den benken er jo så lang. Så han spaserer bort og tar alle i hånda, så det er åpenbart litt spesielt for Freyr Alexandersson på Rosenborg sin benk. Akkurat nå så befinner han seg der, mens lagene gjør sine siste samtaler. Vi får høre hva Brann sier.
7: Trykk opp, og så få i gang energien, få i gang praten. Så skal vi faen med ta dette laget, gutta. Det fullsatt, og så må vi nyte det. Kose oss, angripe det. Sånn. Tore på tre. Felix på 1, 2, 3.
5: Det var stemmen til Fredrik Pallesen Knudsen, det dagens Brann-kaptein. En liten hyllest til Felix Horn Myhre i de siste ordene som sies før kampstart. Det er en nydelig gressmatte som møter spillerne her. Den er altså så grønn. Hvis du googler grønn, så får du opp den fargen her. Er altså så fantastisk farge den 2. august klokken 19.15 på den gressmatta der. Og der blåses oppgjøret i gang. Det er Rosenborg som tar avspark. Dommer Tore Hansen

det Rosenborg som har ballen, kommer framover på den venstre siden. Adrian Pereira helt ned mot dørlinja før han vender tilbake, tar med seg en lagkamerat. Så er det litt småspill før Brann vinner ballen, og så er det et soleklart frispark der. Og det er faktisk et gult kort allerede etter 70 sekunders spill. Her er det tenningsnivået på plass. Det må jeg si, det er Emil Konradsen Said som tar tak i begge skuldrene til Egert Aron Gudmundsson og bare drar han ned. Midt på Brann sin banehalvdel, er jo milevis unna mål, men da må altså Said, venstrekanten, spille resten av kampen med et gult kort. Det er jo ingen fordel. Litt tåpelig å pådra seg det kortet, men det er lett å si fra kommentatorplass. Frisparket blir det ingenting ut av. Rosenborg har ballen. Det er Mikkel Said som har ballen nå og får et frispark. Blir dratt over ende av Niklas Castro, men ikke like brutalt som Emil Said leverte. Veldig, veldig merkelig manøver av Rosenborgs målfarlige spiller. Ingen som har klart å ta ballen og få til det helt store. Nå er det Rosenborg som spiller den ut over sidelinjen. Hva jeg ser rundt meg, så ser jeg en del ledige seter faktisk. Det er jo snakk om at det skulle være utsolgt. Og Freire Alexandersson står altså på Rosenborg-benken og biter seg i underleppa der han er. Lurer veldig på hva han tenker og hvor spesielt dette er for treneren som har vært i Brann. Fikk altså sparken i sommer. Og nå er han tilbake som Rosenborg-trener. En ting er hva han tenker, en annen ting er hva de tenker på kontoret her på Brann stadion. Tenk hvis han skulle få en lysende karriere som Rosenborg-sjef. Men nå er det Rosenborg som kommer framover, ut på den venstre siden, inn i feltet, kommer en avslutning, og det er jo livsfarlig. Og det er hjørnespark til Rosenborg. Her skjer det innmari fort, det er Adrian Pereira som slår et innlegg fra venstre, finner Amin Chiaka, som tar ned ballen på 6 meter, så snur han seg utrolig fort og kliner til. Men ballen går via et brandben og til hjørnespark. Brannspillerne ville ha offside, men det var ikke i nærheten av det. Og hjørnesparket er fra venstre. Skal slås med utoverskru av Ole Selnes med hans venstre fot. Der slås hjørnesparket inn, men beines ut av Gudmundsson hos Brann. Så spretter ballen litt frem og tilbake før den går ut til Selnes igjen på venstre siden. Kan det komme et nytt innlegg? Det er farlig og en kjempemulighet for Rosenborg. Og der er vi en halvmeter unna at det står 1-0 til Rosenborg etter 4 minutter. Ole Selnes har ballen ute på den venstre siden. Slår den inn. Der er det flere Rosenborg-spillere på vei inn i feltet. Høyest av alle rager. Iver Fossum som stanger ballen. 40 centimeter over kanskje. Da er Rosenborg advart. Og Eirik Horneland, ikke minst. Etter at han tok over har det jo vært litt kritikk på at Brann har vært veldig variable. Har sett helt glittrende ut til tider, og så plutselig faller korthuset helt sammen. Blant annet i Europa mot Uklors, ledet 2-0. Plutselig ble det 2-2 og et mye vanskelig utgangspunkt. Nå gikk de riktig nok videre der. Og mot Vålerenga, sist hjemmekamp forrige helg. Lå altså under 0-3 til pause mot rivalen Vålerenga. Det er uhørt i en by som Bergen. Så reddet de litt av stumpene med å gjøre 2-3. Men hittil er det Rosenborg som har hatt mye av spillet. Brann sliter egentlig med å komme seg inn på gjestenes banehalvdel. Har etablert seg ordentlig bra her Rosenborg. Ballen klinkes ut på den høyre siden mot Doris. Og han får aldri ball. Men Rosenborg vinner nok en duell. Iver Fossum vinner ballen på 20 meter. Nå kommer de inn i feltet. Emil Said drar seg ned, så kommer innlegget der. Men ingen Rosenborg-spillere tar den imot. Jo, der kommer skuddet.

Det går via en brandspiller og ut. De trykker på nå, Rosenborg. Brand, de sliter nå fryktelig. Og der lager de også et frispark I veldig farlig posisjon. En knallstart for Rosenborg I Bergen. Det spilt 6 minutter, og Rosenborg har fått frispark. Omtrent på hjørnet av 16-meteren, helt til venstre. Dette posisjonen det mulig å score fra, men det nok best å slå et innlegg. Rosenborg har 2 spillere ved ball. Det Ole Selnes med det gyllene venstrefoten, og Emil Seid med en ganske bra høyrefot. Så her det mulig å gjøre både det ene og det andre. Rosenborg har sendt opp alle sine spillere omtrent. Og Brann har hele laget sitt I egen 16 meter. Og der kommer frisparket, slås inn, og det jo veldig farlig. Går helt gjennom feltet, så kommer skuddet fra nesten død vinkel. Men ballen klareres. Så slås den inn igjen I feltet, og så blir det en heading som fryktelig svak. Men Rosenborg trøkker virkelig på. Og skaper halvfarligheter her på løpende bånd. 7 minutter spilt. En kjempesjanse med Iver Fossum. Og en heading som gikk like over. Og nå en halvsjanse. Så Rosenborgs trener Freyr Alexandersson nok fornøyd med det han har sett I 7,5 minutt så langt. Eirik Hordaland har veldig mye å pirke på der han står på hjemmelagets trenerbenk. En ganske hard duell om ballen. Der flere av spillerne drar I hverandre, men dommer Tore Hansen lar det gå. Det fint med litt høy list når store lag møtes og tillate både det ene og det andre at du ikke blåser på alt mulig rart. En lang ball opp mot Seid, og så slås den ballen til innkast til Rosenborg. Innkast I farlig posisjon, det kanskje noen som vil si. Helt nede ved hjørneflagget. Adrian Pereira står med ballen I hendene, venstrebekken. Og så kaster han den rett I et brandbein. Så her kan Brand kontre. Og det ser ut som de har lyst til å gjøre også. Det en spiller som dras over ende. Her lukter det kanskje et gult kort, men Brand fosser framover. Og så de elendig med presisjon I den kontringen. Så det jo ikke snakk om at det blir noen farligheter. Og da spilles ballen ut over sidelinja til stor applaus fra Eirik Horneland. Det var, ja, den gikk via en spiller og ut til innkast for Brann. Så nå det Brann som nesten for første gang I kampen har tatt vare på ballen og klarer å spille den seg imellom. Rosenborg ordentlig ivrig I presset. Det Shiaka som spydspissen der fremme som plager Rosenborgs som plager Brann sine midtstoppere. Får ikke fred med ballen I beina. Og ballen må spilles helt tilbake til keeper Mathias Dyngeland. Og så gjør han en kjempebrøler, og her kan jo Rosenborg score. Men det gjør de ikke, og det jo grusomt keeperspill av Mathias Dyngeland. Han får et tilbakespill og skal bare sende den videre til en lagkamerat, og så spiller han den I stedet rett til en Rosenborg-spiller. Det Iver Fossum som plukker opp ballen, prøver å finne lagkamerat Shiaka I boksen, men vinner I hvert fall et hjørnespark. Dyngeland har jo vært kritisert, fått veldig mye kritikk. Flere Brann-supportere vil heller ha Vittu Nilsen I mål enn Dyngeland. Men det nå fortsatt Dyngeland som står. Vi passerer 10 minutter, hjørnespark til Rosenborg. Rosenborg har virkelig koblet grepet om denne kampen. Dommer Tore Hansen gir et par beskjeder til Tore Pedersen og Amin Shiaka om at de ikke skal dytte på hverandre. Jeg liker bedre at de blåser hvis de dytter det. Så får det heller bli frispark eller straffe. Der blåser han, og hjørnesparket kan slås. 10,5 minutt. Ole Selnes slår hjørnesparket. Det godt slått. Ballen spretter 1 og 2 ganger, så kommer skuddet. Blokkeres til nytt hjørnespark. Rosenborg nærmer seg ordentlig scoring her nå. Et hjørnespark som slås med utoverskru. Går til Iver Fossum som står på 16-meterstreken. Han klemmer til.
Skuddet har veldig fin retning, men Jakob Lunge Sørensen får klarert til hjørnespark. Nok en gang det Ole Selnes som skal slå. Denne gangen det med innoverskru. Men fra motsatt side. Der slår Selnes hjørnesparket. Det grusomt slått. Rett i brystkassa på første brandforsvareren. Og så vinner Rosenborg ballen tilbake med en gang. Tilbake til Ole Selnes, som prøver en skudd, ser det ut som. Fra veldig langt, Oskar Ott Holl. Ballen går over. Men absolutt en svært, svært positiv start for Rosenborg og Freire Alexandersson på sin første retur til Brann stadion som Rosenborg-trener. Alexandersson sitter på benken, klør seg i skjegget. Ser litt sånn rolig ut. Eirik Horneland på motsatt benk ser litt mer oppsperret øyne, litt mer vill i blikket. Det kanskje også litt mer typen, men han har litt å rette på etter denne starten her. Eirik Horneland, som jo også har vært i Rosenborg. Rosenborg har forsøkt å få Eirik Horneland som trener. Men det gikk rett og slett ikke, og Horneland takket i stedet ja til Brann. Rosenborg med ballen midt på banen nå. Triller den seg mellom på midtbanen. Ole Selnes vinner et innkast.

0: helt fram til venstre kant. Said som kan sette fart og sette fart, og så kommer seg helt inn i boksen og skyter. Men Mathias Dyngeland holder ballen i fast grep. Det var Tore Pedersen som ble tatt med ut på løpetur, og han fikk fryktelig med et tempotrøbbel da Emil Said satte på farten. Det vel ingen trener i Norge som kjenner dette brandlaget bedre enn Freyr Alexandersson. Kanskje ikke Eirik Horneland selv engang. Så han kjenner jo alle svakhetene til dette laget og vet hvilke knapper han må trykke på for å beseire de rødkledde her, Alexandersson. Men nå det Brann som kommer framover, nærmer seg 16 meter til Rosenborg. Ute på venstrekanten er Niklas Castro inn i feltet. Han kan skyte og gjør det, og så det 1-0 til Brann! Brann tar ledelsen hjemme på et nesten fullsatt stadion. Og det Niklas Castro som målskårer, og det jo meget lekkert gjort. Og han feirer med å vise fingeren til kamera. Og det er jo mot spillets gang dette her. Rosenborg har virkelig herja og hatt flere store sjanser, og så kommer Brann framover på sin første målsjanse. Ballen spilles ut på den venstre siden. Niklas Castro drar seg inn i banen fra sin venstre kant. Det en finte, og så Jonas Svensson parkert bekken, og så hamrer han den i nettet bak keeper Leopold Wallstedt. Men det et eller annet rart med det skuddet, for Leopold Wallstedt bør jo ta det skuddet. Men den går rett og slett under hanskene på Rosenborg-keeperen. Og dette da det første målet Freyr Alexandersson slipper inn som Rosenborg-trener. Og Niklas Castro i superform. 4 målpoeng på 4 kamper etter VM-pausen, og han har ikke engang spilt alt. Spilte ingenting før VM, Castro. Og nå han virkelig en av Eliteseriens heteste og gir Brann ledelsen. Og i jubelscenene der så samlet hele Brann-laget seg. Og Fredrik Pallesen Knutsen hørte som sa: nå spiller vi ballen opp på Castro, og så jobber vi etter. Så vi får se om det planen framover. Nå kommer Rosenborg framover inn i feltet. Så kommer skuddet, og det jo en kjemperedning av Mathias Dyngeland. Nå svinger det fram og tilbake her. Spilt et kvarter i det Rosenborg kriger seg inn i brandfeltet nok en gang. Men Brann får klarert. Nok en gang samler de hele laget sitt tilbake på egen halvdel. Så prøver Rosenborg å spille seg gjennom. Brann trer seg gjennom, men får det ikke til. Og Bomholt, Rosenborg-spilleren, blir tatt i det forsøket. Vil gjerne ha frispark, får ikke det. Men blir liggende og vrir seg i smerter. Bare en halvfarlighet på direkten her for Rosenborg. Det Emil Said som kom ut fra sin venstre kant. Gjorde 2 overstegsfinter, og så sikter han mot det lengste hjørnet. Prøver å skru ballen inn mot stolperoten, men der Mathias Dyngeland. Keeperen som har fått mye kritikk, viser at han kan redde. Han også ikke bare håpløs, som mange Brann-supportere skal ha det til. Det altså Brann som leder 1-0, men her kommer Rosenborg og kan gjøre noe med det. Emil Said ut på den venstre siden, slår ballen inn, og ballen lander ned på nettaket, og det hjørnespark til Brann. Nei, til Rosenborg, unnskyld. For en uttelling for Eirik Horlands menn. Og det var nok en kjempesmell for Freyr Alexandersson. Den hadde han ikke regnet med. En skikkelig kanon av Niklas Castro. Nytt hjørnespark til Rosenborg. Ole Selnes skal slå. Har vært høy kvalitet på dødballene hittil. Der kommer det. Så det 2 baller på banen. Det går bra. Det blir ikke noe av hjørnesparket. Så kommer det ballen inn i feltet igjen. Det Nemchik som plutselig har ballen nå. Prøver seg på finter. Vil ha straffe. Får ikke det. Brann overtar ballen. Klarerer den ut. Nei. Ole Selnes klarer å beholde den inne. Helt nede ved cornerflagget nå, Selnes. Så blir han tatt. får ingenting av Tore Hansen. Har lagt seg på en høy list her, tillater mye. Her kommer Seid inn i feltet. Så slås ballen ut. Her en kjempemulighet for Jonas Svensson som kan skyte. Men gjør ikke det. Han har ballen helt alene på 12 meter og velger ikke å skyte. Så da blir det ikke noe av den muligheten. Men Rosenborg trykker på. De kan få nok en mulighet nå. Så går brandspilleren i veien for seg selv. Og vinner er ikke et innkast. Brand tar over. Og de trenger nok litt hvile nå, Brand. Trenger å ta vare på ballen, trille den seg imellom. Men de er utrolig hissige foran i angrepsleddet, Rosenborg-spillerne. De er på dem som... Ja, det er altså så hissige. Med en gang en brandspiller har ballen i beina, så er de der. Med en gang som en seksåring som har fått i seg for mye sukker. Det er rett i strupen på brandforsvarerne. Så de har nesten ikke tid til å bestemme hva de skal gjøre med ballen. Og nå, nok en gang, har Rosenborg vunnet ballen. Tar med seg ut i feltet. Ut på den høyre siden er Bomholt, som slår ballen inn via et brandbein. Nok en gang er det hjørnespark til Rosenborg. Og nå har jeg allerede etter 19 minutter gått ut av tellingen på hjørnespark, men jeg tror det er 6. 6 hjørnespark, det er 5. 5 hjørnespark, der kommer det en grafikk som hjelper meg på veien her. Det er det andre fra høyre som da skal slås med innoverskru fra Ole Selnes. Har skapt en del bra muligheter, men ikke fått uttelling enn så lenge i Rosenborg. Nå prøver de en kort variant til Emil Seid. Så slår de videre til Jonas Svensson, og den var så innøvd at det var noen som ikke kunne den engang. Og det blir ikke noe særlig ut av det, men de beholder ballen nå på den venstre siden, Rosenborg. Helt motsatt side. Der er Adrian Pereira. Så bruker de litt lang tid med ballen, Rosenborg, og så slår de bare ballen helt inn til keeper Mathias Dyngeland hos Brann, som endelig kan puste, ta luften helt ned i lungene og slappe av litt, for det har vært heftig å være Brann-keeper de første 20 minuttene. Vi passerer 20:26 akkurat der på klokka, og Brann leder 1-0, men det er Rosenborg som har skapt aller meste. Brann har vært farlig frem på en gang, og den gangen så satt ballen i mål. Det var Niklas Castro som skåret for hjemmelaget. Et fantastisk mål. Det så litt enkelt ut. Skal være mulig for Rosenborg å forhindre det baklengsmålet. Nå er det Rosenborg som har fått et innkast. Jonas Svensson, høyrebekken og kaptein er det som tar det. Kaster ballen inn i feltet og vinner et nytt innkast. Nå helt nede ved hjørneflagget. Brann tar... Det er merkelig å se hvordan Brann med en gang Rosenborg får ballen trekker seg helt ned på egen andel. Kanskje dette er planen til Eirik Holand. Med en gang det er noe som er noe angrepstrussel fra Rosenborg. Trekk alle tilbake. Han jobber febrilsk på sidelinja der, Horneland. Pisker nærmest spillerne sine fremover. Gestikulerer og roper og holder på i kjent stil. Nå er det Noah Holm som piskes fremover for å presse Rosenborgs Thomas Nemchik. Og Holm lager et frispark. Omtrent akkurat på midtstreken. Får også litt tilsnakk av dommer Tore Hansen. Tydelig ikke greit å stemple Rosenborgs forsvarsspill på den måten. Ny dødball som Ole Selnes skal slå. Denne gangen velger han den korte varianten til Thomas Nemchik, som ikke fikk vare med en, selv om han ble stemplet av Noah Holm. Så trilles ballen fram til Chiaka. Så tres den ut på den venstre siden. Der er Emil Seid vært veldig, veldig, veldig aktiv i denne første omgangen. Rosenborgs venstre kant. Her får de en mulighet, og en kjempemulighet for Rosenborg. Og det er Bomholt som nesten setter 1-1. Plutselig er ballen helt fri på 18 meter, og Bomholt sikter mot hjørnet. Dungeland er raskt nede med høyre labben og får slått den unna. Returen ut i farlig område, men ingen Rosenborg-spillere får bein eller hode eller noe som helst på den. Den blir liggende perfekt til, så det er bare mulig å klemme til for bomål. Men får ikke ordentlig dreisen på det. Så det er en grei redning for Dyngeland, som skal ta den. Rosenborg får frispark i neste situasjon på ca. 35 meter ute på den venstre siden. Nok en gang Selnes. Slår inn mot bakerste. For langt. Jubel fra Brann-fansen. Betyr dårlig utnyttet av Rosenborg. Det er populært det her på Brann stadion. Hvor vi passerer 23 minutters spill. Rosenborg har dominert. Kan nesten si at de har kjørt over Brann i sin egen, i deres egen lekegrind. Men det er Brann som leder i målprotokollen. Så fotballtrener hos Brann, Eirik Horneland, han er nok godt fornøyd med hva som står i målprotokollen. Vet ikke hvor fornøyd han er med det som har skjedd på banen. Men det er poeng som teller i fotball. Og akkurat nå er de i Bergen. Og nå er Brann nok en gang på visitt hos Rosenborg sitt, på Rosenborg sin halvdel. Vil gjerne ha et innkast, men får ikke det. Da er det Niklas Jensen Vassberg som mister ballen. Har nesten ikke hatt ballen i det hele tatt, dette Brannlaget. Det er jo vanskelig å peke på hva Rosenborg skal gjøre annerledes når de har ballen hele tiden, men det er jo det med å få ballen i mål da. Så Freire Alexandersson må bare håpe på at guttene hans fortsetter å male på, og det resulterer i at de maler Brann i stykker, og til slutt ballen sitter i mål. Så er det en kjempefeil. Det er en Brann-spiller som sklir, og Rosenborg tar over. Kan finne på noe småfarlig der, men så mister Rosenborg også ballen. Tydelig at det er litt sleipt ut på gressmatta. Regnet ganske heftig før kampstart. Så det er bløtt ut på banen. Spilleren har da knottet. Nå kommer Rosenborg nok en gang inn i Brann sine 16 meter. Det er Jonas Svensson som angriper på den høyre siden. Så triller de ballen seg imellom som et håndballag fra den høyre kanten via midten og ut på den venstre. Det er nesten som å se på håndballet der, hvordan de trer seg rundt Brannspillerne. Og der kommer det plutselig et skudd fra Bomholt via et Brannben og ut til hjørnespark. Har hatt noen frekke forsøk Bomholt, dette er det andre med venstrebeinet. Foreløpig uten uttelling. Thomas Nemchik er god på hodet. Det er også Mikkel Konradsen Seid, men begge står med null mål denne sesongen. Men det skal være mulig å score på hjørnespark, selv om Brann har hodesterke stoppere. Der kommer hjørnespark inn. Fryktelig slått nok en gang av Ole Selnes. For andre gang på rad så går den rett i Niklas Castro, og her kommer Brann på en livsfarlig kontring. Det er Gudmundsson som har med seg flere spillere. Trer fram i midten, og så er det en veldig lang tå fra Rosenborg sin bekk Adrian Pereira, som får tuppet ballen ut til hjørnespark. Denne gangen er det Brann som har fått corner. Deres første i kampen. Det er en Niklas Castro som snapper opp en dårlig passning fra Rosenborg der. Trer den ballen fram mot Egert Aron Gudmundsson. Gudmundsson har veldig mye plass å løpe på og prøver å finne en lagkamerat, men passningen er for svak. Og klareres av Adrian Pereira. Hjørnespark for Brann. Niklas Castro skal slå inn. Der kommer det. Det er i farlig område, men ballen bokses ut. Brann fortsetter å ha ballen. Tilbake til Castro på den venstre siden. Prøver å drible seg forbi Sciacca. Det får han ikke til. Så det var en innkast for Brann. De er fortsatt ute på den venstre siden. Men Rosenborg er veldig aggressiv i presset nok en gang. Og vinner tilbake ballen. Så triller den ut over sidelinjen. Rett i armene på Freire Alexandersson, som kaster den tilbake. Vil ha igjen spillet med en gang. Er veldig ivrig. Så slenger han av gårde noen kommentarer og smiler bredt. Rosenborgs islandske trener. Og plutselig Rosenborg i angrep igjen. Helt ute på den venstre siden Emil Konradsen Seid som kan skyte. Velger heller et innlegg, det blir ikke noe av. Så tar Brann over i stedet for. Så mister de ballen, Rosenborg tar over. Den er langt utenfor farlig område, resten nesten på midtbanen. Men tilbake på den venstre siden for Rosenborg. Så går ballen ut til et innkast. Det Niklas Jensen Vassberg som slår ballen ut til et innkast. Flere lokalavister som har meldt om interesse fra Bodø-Glimt for Vassberg. Barnebarnet til brannlegenden Kniksen. Tenk om han skulle forsvinne til Bodø-Glimt. Blir nok neppe populært hos brannfansen. Men det nok ikke noe konkret enn så lenge i hvert fall. Nå det som konkret, det hjørnespark. Det det en ny runde med nå, denne gangen til Rosenborg fra venstre. Jeg har gått ut av tellingen allerede en gang, men nå tror jeg det nummer 7, eller det nummer 8. Det i hvert fall Ole Selnes som skal slå. Han har hatt ikke all verdens kvalitet på det siste, men der kommer det en med langt bedre kvalitet, og det jo nesten scoring fra Adrian Pereira. Ballen treffer Pereira på hodet, og så det redning på streken, og Rosenborg har fortsatt ballen, så her kan det fortsatt bli scoring. Nå har ballen på høyre siden, lempes inn i feltet. Det både armer og bein som forsøker å komme på ballen, men ingen klarer å nærme seg mål, og så spretter ballen ut til utspill fra mål. Det jo en kjempesjanse for Adrian Pereira, som kunne satt inn sitt andre for sesongen der. Det hjørnespark fra Ole Selnes som går helt bakerst i feltet. Der klarer Pereira å snike seg fri, knuser den Selderove i hovedduellen og styrer ballen mot nettmaskene. Men på streken, der står Jakob Lunge Sørensen og bare tar den ballen med hofta omtrent og hofter ballen ut til ufarlig område. Det proft gjort av Jakob Lunge Sørensen. Der viser han sin klokskap. Hvorfor han så viktig for dette brannlaget. Han har vært ute med skade, så Brann har ikke fått nytt godt av hans kvaliteter. Siden mai, dette den første kampen han starter i Eliteserien. Det tror jeg Eirik Holand utrolig glad for. Har hatt flere viktige involveringer. Den her var kanskje den aller viktigste. Vi har passert halvtimen på Brann stadion. Veldig, veldig gledelig resultat for hjemmefansen som har møtt opp der 1-0 til Brann over Rosenborg målskårer. Her Niklas Castro som gjorde det som ingen andre har klart, nemlig å banke ballen i mål. Og det også det eneste Brann har skapt av farlighet. Det den eneste avslutningen de har på mål. Det den eneste avslutningen de har i det hele tatt. 14 minutter tok det før Castro banket den i mål. Bortsett fra det så har alt handlet om Rosenborg. Det de som har hatt ballen. Det de som har hatt hjørnesparkene. Det de som har hatt målsjansene. De har hatt 9 avslutninger. 3 på mål. Og her det inne i feltet til Brann nok en gang. Ut på høyre siden. Der kommer innlegget. Ikke noe av fra Jonas Svensson der. Rosenborg biter seg fast. Vinner ballen nok en gang. Adrian Pereira ute på den venstre siden. Emil Seid må si det nok en gang. Har vært fantastisk god i denne første omgang. Plager Brands høyrebekk Derove. Og her kommer han fri nok en gang. Men da har plutselig Derove fått et lite forsprang. Og klarer å slett slå ballen opp, så de får litt hvile i Brann. Men så vinner Rosenborg duellen og begynner å trille ball seg imellom igjen. Ser nesten litt tung ut Brann. Det jo ikke så rart at Brann litt tung i beina. De var mot var i aksjon i serieliga-kvalifisering mot O-Klosj nå så sent som på torsdag. Rosenborg har hatt hvile, så at det tunge ben i denne brandtroppen jo ikke veldig overraskende. Ble det heldigvis en positiv opplevelse mot rumenske O-Klosj. De tar seg videre, og allerede neste uke skal de da videre mot Apollon Limassol fra Kypros. Førstkommende torsdag hjemme på Brann stadion. Bortekampen en uke senere. Nå får Rosenborg et frispark. Rosenborg har jo da hatt hvile. De har jo tidlig, historisk sett vært veldig gode i Europa. Men nå er det noen år siden. Det er Bodø-Glimt som har tatt over det norske Europa-eventyret. Nå har Rosenborg fått frispark på helt ute ved sidelinja. På kanskje 30 meter. Kan bli farlig dette her. De flytter opp mange mann, Rosenborg. Der kommer innlegget. Rosenborg er ikke i nærheten av høyden til Brann, men nok et innlegg slås, og det jo en stor, stor, stor mulighet. Og det rett mann som får det også. Det Amin Shiaka, målsniken som på lån i Rosenborg. Får gå helt alene på 5 meter og hedde. Men det et slappt innlegg, så det også veldig vanskelig å få ordentlig trøkk i den headingen, Shiaka. Men det noen som kan gjøre det, så det han. Står med 6 skåringer i denne sesongen og toppskårer for Rosenborg. Og nå svinger det ballen fram til Brann som kommer på kontering her. Men de bruker tid, og Rosenborg får flyttet hele laget sitt hjem. Det Eikert Aron Gudmundsson som prøver å drible litt fram og tilbake, og så får Niklas Jensen Vassberg ballen, og så ender ballen opp. Et utspill fra keeper Leopold Wallstedt i Rosenborg-målet. Han har ikke hatt all verden å gjøre. Det må vi si. Han har rett og slett hatt en ball som han skulle reddet. Den reddet han ikke. Og bortsett fra det så har det vært svært lite. Det hardt det skuddet fra Niklas Castro som han burde tatt, men ja. Man ser det gangen og tenker på hva som har skjedd. Tenker på hvordan målet kom, så det vrient å laste han sånn veldig for at han burde ta det. Men det ser enkelt ut når Brann bare spaserer inn 1-0 etter et angrep når Rosenborg har holdt på så lenge som de gjorde. Her kommer Brann på en kontringsmulighet igjen. Et 4 Brann-spillere mot flere Rosenborg-spillere. Kommer alene med keeper her, Vassberg. Og så får Rosenborg klarert i aller siste øyeblikk. Ja, en smått merkelig situasjon. Niklas Jensen Vassberg bare kom fram og bare løp forbi 1 spiller, 2 spiller, 3 spillere, 4 spillere. Og så til slutt ble det stopp i keeper Wallstedta som fikk en arm på den ballen. Vanskelig å se fra her jeg sitter. Men Brann har nå tatt vare på ballen. Rosenborg ser litt mer preget ut nå. Spilt 36 minutter, har vært enorme i presset. Rosenborg så at det skulle bli trøtte ben etter 36 minutter med Freyr sitt regime. Det ikke overraskende. Nå det Shiaka spissen som presser Tore Pedersen til å gjøre feil helt nede ved eget cornerflagg. Vinner et kast der Tore Pedersen. Joakim Soltvedt venstrebekken står med ballen i hendene som kaster den langt fremover. Nå ballen rett foran Eirik Horneland, som ordentlig ivrig. Han står og klarer ikke å holde hendene sine i ro, Horneland. Og der går ballen utover sidelinjen. Eirik Horneland lydrast bort henter ballen, kaster den rett opp i armene til Joakim Soltvedt. Så løper han bort til Noah Holm, gir 3-4 heftige beskjeder. Klapper sammen hendene og roper. Dette her det Eirik Horneland elsker å gjøre, å piske sine menn til å få til en bra prestasjon. Hittil har det i hvert fall vært et bra resultat for Brann-spillerne. Men det blir spennende å høre hva Horneland tenker etter å ha blitt kjørt såpass knallhardt av dette Rosenborg-laget. Selv om de leder 1-0. Nå det Brann som har ballen i forsvarsfireren sin. Pallesen, Knudsen, Tore Pedersen og Joakim Solpett, for alle kjenner på ballen før sistnevnte dunder ballen oppover til Niklas Castro, som tar ballen lekkert ned på vei inn i 16-meteren. Og Castro, så spiller han ballen videre inn i feltet. Dette er veldig farlig det for Brann. Her kan det komme 2-0. Så kommer skuddet der, rett i et Rosenborg-ben. Inn i 16-meteren fortsatt. Der kommer skuddet fra Felix Horn Myhre. Men skuddet er godt. Den plasseringen er ikke all verden. Går kanskje 10 meter utenfor til slutt. Men det er klart til å skape et angrep som varte i litt mer enn en kontering. Da blir Rosenborg litt slitne. Og rett og slett trykka dem litt tilbake her, Brann. Og keeper Mathias Dyngeland, som er kledd i helt gul keeperdrakt, løfter armen opp, slår hendene sammen og gir en applaus til spillerne for hva de har fått til. Klarer å skape flere sånne angrep, så blir det nok mulig å sette inn 1, 2 eller 3 skåringer til for Brann. Det er fortsatt noen ledige røde seter på stadion, men det er ikke mange. Så vi er nok helt oppunder makskapasiteten her på Brann stadion. Den koser seg med fotball av ypperste klasse. 39 minutter er passert på stadion. Rosenborg har ballen, men de ligger under 0-1. Målskårer Niklas Castro etter 14 minutter. Rosenborg som har taktpinn. Det er de som bestemmer nå. Det er Ole Selnes som har ball. Peker og dirigerer. Ut på den høyre siden er Emil Seid. Har åpenbart vandret over fra sin venstre kant. Plutselig er han på høyre. Kanskje for å få videre Brann sine forsvarsspillere. Da er det tvillingbror Mikkel som har ballen i forsvarsrekka. Og så blir de plutselig presset, Rosenborg. Så klarer de å likevel komme seg fremover i banen, vinne et innkast omtrent på 25 meter midt på banen mellom cornerflagget og midtstreken. Boholt som vinner det, Jonas Svensson som skal ta innkastet. Så vinner de et nytt innkast. Vi snakker, ja, da er vi kanskje på 16 meter, men de holder seg ute på den høyre siden. 5 minutter gjenstår av den første omgangen. 1-0 er jo mulig å snu i andre omgang for Rosenborg, men det er klart, står det 1-1 til pause, så vil det jo være enormt å gå inn i garderoben med den energien det gir. Nå kommer de inn i boksen nok en gang. Det er Pereira som slår ballen inn. Så blir det en litt bizarr situasjon der ballen ligger helt stille på 5 meter, men den blir klarert til slutt av en Brann-spiller. Og de biter seg virkelig fast her, Rosenborg. Det er utrolig hvordan Brann prøver og prøver, men de kommer seg ikke ut. Gang på gang så kommer Rosenborg tilbake inn i feltet, og nok en gang slås ballen inn i farlig område. Denne gangen får Brann rydda unna, og her er Rosenborg i ubalanse, så da er det muligheter for å kontre. Kommer de fram på den høyre siden, det er Niklas Castro med ballen. Den selger over, er med høyrebekken, slår ballen inn, og kjempesjanse for Noah Holm. Og der kan det stå 2-0, og for en avslutning det hadde vært på den første omgangen. Det er et nydelig kontring av Brann ute på den høyre siden. Niklas Castro spiller fram der over, som har én mann å sikte på i feltet, og han er riktignok råsterk på hodet. Noah Holm. Sikter på Noah Holm, treffer Noah Holm. Han stupheder ballen fram, men stupheder ballen i Mikkel Konradsen Seid. Og så går ballen faktisk via rumpa til Noah Holm og ut til utspill fra keeper. Det hadde vært et ran om det hadde stått 2-0 til Brann. Men det gjør det nå ikke. Det er halvran da på 1-0 for Rosenborg. De styrer virkelig sjappa her nå. Nok en gang er det de som har ballen. Nå triller de den riktig ut over sidelinja til et innkast for Brann. Det er venstrebekken Joakim Solpett som skal kaste. Så klarer de å rote bort ballen, Brann, men vinner den raskt tilbake. Så vinner de et innkast. De vil gjerne ta det veldig hurtig. Får ikke det til. Det jo et kampbilde egentlig dette, som hadde passet Ulrik Mathisen svært bra. Brandspilleren som har startet på kanten og har skaffet Brand utrolig mye farligheter. Han jo lynhurtig, men han da ikke tilgjengelig til dagens kamp på grunn av en skade. Enkelt Aron Gudmundsson som i stedet for han på kanten. Det jo ingen dårlig spiller, men han har vært lenge ute med skade, Gudmundsson. Og dette kampbildet her med veldig mye kontringsrom, det passer Ulrik Mathisen utmerket. Så han sitter nok på tribunen og ergrer seg over at han ikke med. Men nå Rosenborg på vei inn i feltet til Brandt, som så mange ganger før. Det Emil Said som dribler seg forbi det røve. Så slår han ballen inn i feltet. Ballen klareres. Det bare til et innkast, og ballen kastes rett inn til Nemčík, midtstopperen hos Rosenborg, som stor og sterk og holder unna en Brandt-spiller. Så kommer de seg fremover i banen med Rosenborg. En gang Brandt får ballen, så klarerer de den vekk. Et minutt gjenstår før vi skal ha pause her på Brandt stadion. Det Brandt som leder 1-0. Kan de holde på ledelsen inn til pause? Eller klarer Rosenborg å sikre seg 1-1 før dommer Tore Hansen blåser? Nå kommer de seg fremover her, Brandt. Kommer seg frem forbi 1, forbi 2, forbi 3 spillere Tore Pedersen. Der vi inne på Rosenborg sin banehalvdel. Brandt angriper med mange mann, men Rosenborg raske til å komme seg på plass. Det disiplin defensivt for dette Rosenborg-laget. Så ballen ute på den venstre siden. Og så en kjempepassning fra Niklas Castro som kommer inn i feltet. Og her kan han gjøre 2-0. Men ballen blokkeres. Ballen fortsatt inne i 16 meter feltet for Brandt, men de får aldri kontroll på den. Svinger ordentlig her. Plutselig ballen helt over i motsatt 16 meter. Men kunne Niklas Castro gjort det helt store og satt inn 2-0. Legges til 1 minutt, så vi har 1 minutt igjen til dommer blåser. Ballen ute på den høyre siden. Det Gudmundsson som har ballen for Brandt. Det gleder nok Eirik Horneland å se at de klarer å roe ned og etablere spill på Rosenborg sin halvdel. Tore Pedersen, midtstopperen, triller ballen ut på den høyre siden for Brandt. Så det litt småpassninger seg imellom. Så plutselig ballen helt fri ute på den høyre siden. Brandt har mange spillere med. Og Niklas Castro får nesten ballen på bakre stolpe. Men han akkurat for sent ute, så det blir ikke så farlig. Bare sekunder gjenstår av den første omgangen. Klarer de å skape noe i sluttsekundene her, Brandt? Vil jo være fryktelig surt for Rosenborg. Og her kommer de faktisk. Det blir litt for mye småspill. Og det ikke alle like sugende på å være med på. Ballen trilles tilbake til midtstopper Tore Pedersen, som spiller ballen fram igjen. Og det var det siste som skjedde i denne første omgangen, som har vært virkelig høyt tempo. Har vært Rosenborg som har dominert. Men i målprotokollen så står det 1-0. Og det takket være en scoring av Niklas Castro.
1: Takk skal du ha, Jøren. Nå går tar jeg en pust i bakken i forvente av andre omgangen. Vår kommentator, altså Jøren Wessel Karlsen. Det har jo vært en veldig gøy match, Thomas.
2: Ja, det har det. Det Brandt som leder, men Rosenborg har hatt egentlig mer av sjanser og mer av spill.
1: Det har sett bra ut, rett og slett.
2: De har faktisk det.
1: Helt til Brandt kom ordentlig tilbake da, de siste 10 minuttene. Men hva var det? Vi hadde en stund der, frem til de begynte å få litt avslutninger, så var jo da denne litt kjedelige tingen å snakke om. XG, expected goals, men det noe når de leder 1-0, og deres expected goals 0,1. Ja. Og Rosenborg hadde nesten 1, så er det noe. Det noe gøy med det.
2: Ja, de har hatt god uttelling. De har hatt ett skudd som har truffet mål. Rosenborg har 5.
1: Ja.
2: Men det er altså Brann som leder 1-0 til pause.
1: Veldig underholdende første omgang, og hva som helst kan skje i andre omgang. Det er deilig. Det er et godt utgangspunkt for den neste timen. Det synes vi skal gjøre nå, for nå har vi kaklet og bablet i mange timer.
2: Ja, vi gjør det.
1: Så vi må la James Hetfield få lov til å bable og kakle litt inn i øra deres.
2: Ja, han kan det, han da.
1: Dette her er Metallica og Enter Sandman. Straks skal vi høre fra Kjetil Rekdal.

0: Of the Never Neverland synger James Hetfield og Metallica i Enter Sandman. Vi har i dag hatt tre andre kamper i Eliteserien. En av dem var jo en målfest i Molde, mellom Molde og Sarpsborg. Det endte 3-3 da, til slutt.
1: Ja, den gjorde det. KFM Oslo på Ekberg tok imot Kristiansund og vant 2-1.
0: Ja, det var et kjærkomment, en kjærkomment seier da, for KFA i et ordentlig bondoppgjør. Kanskje de får litt fart på sakene, men Men altså, selve målfesten var jo Ålesund.
1: Ja, Ålesund ble jo passert da, av KFM Oslo, etter at de skåret to.
0: Bravo.
1: Slapp inn seks.
0: Ikke bravo.
1: Ikke bravo.
0: Og det å ta på 2-6 på hjemmebane, det er ikke optimalt.
1: Det er ikke optimalt, og det er kanskje noen som setter enda mindre pris på det enn snittet.
0: Ja, tenk på Ålesund-trener Kjetil Rekdal.
1: Ja,
0: ja vår kommentator i Ålesund, Allan Eikrem, møtte Rekdal rett etter at fløyta gikk.
2: Kjetil Rekdal, 2-6, det brutale tall. Hva dine tanker rett etter kampen?
3: Ja, det jo håpløst selvfølgelig å slippe inn 6 mål, og så måten du slipper inn målet på er jo dramatisk. Første målet er å miste ballen som siste mann, sliter hele første omgangen, kommer opp på 1-1, og centimeter unna for 2-1 også egentlig, og så begynner du andre gangen med to raske baklengs og 1-3 og er på helene igjen, så og mot et godt lag som Tromsø så er det døden. Vi kommer opp på 2-3 og prøver alt vi kan, selvfølgelig skape en del sjanser, og at vi ikke skårer med en 2-mål er jo litt flaterende, men det hjelper jo veldig lite når du slipper inn 6, så det er jo helt det svir. Som jeg sa etter summersposten, jeg er ikke vant til å slippe inn 6 mål, hverken som spiller eller trener. Jeg har gjort det 2 ganger på et par uker, så vi må se på oss selv, selvfølgelig.
2: Men når det skjer 2 ganger på så kort, ringer alarmklokken da?
3: Ja, selvfølgelig. Du kan ikke holde på sånn, det sier seg selv.
2: Hva skal dere gjøre for å håpe seg luke vekk dette?
3: Vi har valgt da å være et offensivt lag fra sesongstart, og jeg synes vi har spilt bra fotball. Vi spiller periodevis bra fotball i dag også. Vi skaper bra med sjanser. Men poengfangsten, altså vi har tatt poeng i 9 av 15 kamper, det er ikke så gærent for et nyopprykket lag, så det er for så vidt positivt. Så det viser at vi er der, at vi ikke er sjanseløse. Men det er klart, nå går kampene, og tape for Tromsø er ikke nødvendigvis en katastrofe, men det er bare måten kampen sklir fra oss. Vi taper andre gangen 5-1. Det er ville tall da, for å si det sånn.
2: Blir du bekymret?
3: Selvfølgelig.
2: Det er vel ikke så mye penger på konto å handle spillere på det heller. Kommer det til å skje ting, tror du?
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Ingenting?
3: Nei.
0: Tydelig svar fra en misfornøyd Kjetil Rekdal etter å ha tatt 2-6 på hjemmebane da, i dag i Ålesund.
1: Han nevner jo at de slapp inn 6 mål, og det var tidligere, det var at de tapte for Vålinga 6-1 for 2 uker siden. Så ja, det er jo en alarmerende trend, sånn sett.
0: Det er det, men de mangler jo da også blant annet kromtappen i forsvaret da, Alexander Hammer Kjelsen.
1: Ja, og så har de da mistet keeper Kristoffer Claesson etter at han valgte å legge opp da.
0: Ja, midt i sesongen, så de har en litt uerfaren 21-åring som de har på lån fra tysk fotball i mål nå for tiden.
1: Ja.
0: Det er ikke mange minutter igjen til andre omgangen starter på stadion i Bergen.
1: Nei, Brann Rosenborg altså, andre gang der. Brann leder da 1-0 til pause.
0: Etter at rett og slett makaløse Niklas Castro satte den ballen i mål.
1: Mm.
0: Fantastisk spiller i utrolig form. Det er en god mix.
1: Ja, han var skadet lenge, men han har sett veldig frisk ut så langt.
0: Ja, men vi rekker litt mer musikk før andre omgangen begynner. Mm-hmm. Skal vi ta Billie Eilish?
1: Ja.
0: Ja, her er det med Bury a Friend.
4: Billie.

0: Det var Billie Eilish det, og hennes Barry Friend her i 442 på NRK Sport. Vi venter altså på andre gangen fra stadion i Bergen mellom Brann og Rosenborg. En ordentlig gøyal første omgang.
1: Absolutt, det har vært veldig underholdende. Og det svinget begge veier egentlig. Jeg kan jo bare nevne at Alfred Johansson startet jo sesongen som Rosenborg-trener.
0: Det gjorde han, så fikk han fyken.
1: Men har jo da fått en ny jobb da, i løpet av sommeren, Alfred Johansson.
0: En ordentlig kul jobb også.
1: Ja, han har tatt over Motherwell i skotsk premiership. Og de hadde seriestart nå i kveld, eller ettermiddag kan man vel kalle det, bort mot Hibernian og vant 2-1, så en veldig god start for Alfred Johanssons Motherwell.
0: Ja, det er en rar setning å si, veldig sterk borteseier. Nevnte vi Moi Elionussi, det gjorde vi vel?
1: Vi nevnte før kampen begynte at han hadde skåret de to første målene
0: for FCK
1: FC København bort mot Silkeborg, og så kom det et mål til i andre omgang, og det ble også

0: riktig. I tillegg så sitter det en nordmann på benken. Jaha. Marius Olsen.
1: Ja.
0: Tidligere Kristiansund spiller.
1: Det er sant.
0: Men vet du hva vi gjør nå? Vi drar til Bergen.
1: Vi gjør det.
0: Solbyen Bergen. Ja, det bues og ropes litt, men det får gå. Avspark nå, Jørund Wessel Carlsen. Ta oss gjennom andre omgangen.
2: Det skal jeg gjøre. Det er litt roping. Det er nok noen som har en del å melde. Det har nok lagets trenere også hatt i pausen. Der blåser Thor Hansen andre omgang i gang. Der var jo kvitt luftbobla i halsen også, så da blir det langt bedre. Det er Brann som starter den andre omgangen med å slå ballen langt inn på Rosenborg sin halvdel. Så vinner de jammen med en duell også, og klarer å holde på ballen et par sekunder. Der var den tilbake i forsvarsleddet, før den hamres ut på den høyre siden. Der er Gudmundsson, som klarer å få med seg ballen via to Rosenborg-ben, og så mister han den igjen. De første 36 sekundene har vært mye rart. Men nå er det et kast til Rosenborg. Kaster den ballen langt fremover, og her kan de virkelig komme. Rosenborg spiller ballen ut på den høyre siden. Snart inne i 16-meterne til Brann nå. Det er Bomholt som har ballen. Triller den ut til Said, som spiller med nummer 35 på ryggen. Gjør et par raske finter med bena sine. Så kan han slå ballen inn, velger heller å spille støtte. Det er Adrian Pereira, som har vært i meget god form etter at han fikk tillit på venstrebekken. Nå ligger han til tap for Rosenborg. Det er altså Brann som leder 1-0 etter den første omgangen. Niklas Castro er banens eneste målskårer. Skåret etter 14 minutter. Feiret altså med å vise fingeren til kamera og rope noe som ikke skal gjentas. Det var visst nok en melding til gutta. Så da er det også sjekka. Det er Rosenborg som har ballen akkurat nå, tror jeg. Noen rar situasjon med noe frispark og noe offside og noen greier som jeg ikke skjønner helt hva som har skjedd. Det ser ikke ut som Freyr Alexandersson heller skjønner det, for han himler veldig med øynbrynene. Men resultatet blir at Rosenborg, de har fått innkast i ute på den venstre siden. Og det er jammen meg Emil Seid som har ballen for den av Pereira. Og så er det en småskummel passning som nesten snappes opp av Niklas Castro. Men Rosenborg, de beholder ballen, triller den helt over på motsatt side. Doris drar av seg sin opppasser og kommer fremover på den høyre siden for Rosenborg. Får med seg både Jonas Svensson og Mats Bomholt, som velger heller å roe ned tempo her. Rosenborg går helt ut på venstre siden, og så lang passning fra Adrian Pereira ut på den høyre siden. Ballen slås inn i feltet, og så vil Rosenborg gjerne ha hjørnespark, og det får de ikke. De får utspill fra mål. Mathias Dyngeland, Doris, som kommer helt ned til dørlinja, skal slå ballen inn, men sånn som han sklir, får ballen litt langt foran seg der. Høyrekanten til Rosenborg. Her får han muligheten igjen. Denne gangen inn i Rosenborg sin 16 meter. Nok en gang så spiller han ballen bort Doris. Lager lagkamerat Emil Seid frispark. Litt rotete start på denne andre omgangen. Var en ordentlig fartsfylt første omgang på Brann stadion i Bergen. Rosenborg skapte enormt med sjanser. Plutselig så skåret Brann 1-0. Niklas Castro mot spillets gang. Og mot slutten av andre gang så skapte de faktisk en del til muligheter. Brann. Kunne faktisk vært 2-0. Niklas Castro i superform med fire målpoeng på de fire kampene han har spilt etter VM-pausen. Det er nydelige tall som nok gleder Brann sin trener Eirik Horneland, der han står på Brann-benken og plystrer og spytter og holder på og roper. Og nå får han se at Denzel Drove er nede på rumpa og sklitakler Emil Seid. ballen ut.

0: lille hjørnespark for Rosenborg. Og dem er det blitt noen av i denne kampen. Rosenborg har hatt utrolig mange hjørnespark. Dette er da nummer 8 i tallet. Ole Selnes har slått alle sammen. Dette er det 8. han skal slå. Brann har hatt 1 corner. Ingen har endt i mål. Nå står han med hoftefestet der. Hvit drakt, svart shorts, hvite strømper. Der slås ballen inn. Godt slått. Inn på 5 meter. Heddes rett i været av en brandspiller. For andre gang header han den ut. Så er det et Rosenborg-hode som kommer på ballen. Slår den ut på venstre siden. Der får Selnes ballen tilbake. Og så slår han ballen inn. Den går ut til utspill fra mål. Chiaka, Rosenborg-spissen, som er i kjempeform, som nesten kommer på den ballen, men ja, sliter rett og slett med å få en kroppsdel på ballen, og han er hardt presset av Fredrik Pallesen Knudsen, Branns kaptein og storvokste midtstopper. Langt utspill fra Mathias Dyngeland. Vi har passert 50 minutter på Brann stadion. Det er Brann som har ballen, slår den opp. Rosenborg som vinner duellen, og så overtar Brann. Slår den ballen ut til et innkast på Rosenborg sin venstre side. Nå er Rosenborg-spillerne helt foran Eirik Horneland, som overtok Brann-jobben i sommer. Var altså Brann-trener. Forlot Brann i tårer i desember 2024. Han har lyst til å prøve seg i utlandet. Så fikk han muligheten i Sankt Etienne. Der ble han ferdig tidligere. Han jammen har vært en tur innom NRK også, jobbet her i under fotball-VM. Mens nå er han tilbake i Brann. Fra sin posisjon på benken der, Eirik Horneland, ser han nå at Rosenborg står og har fått frispark. Omtrent på 35 meter, helt ute ved sidelinja. Det er Ole Selnes som skal slå den dødballen. Arm i været fra Selnes. Der kommer innlegget. Det er godt slått, men det er Brann som får Hedda vekk. Så heddes ballen 3 ganger fram og tilbake. Veldig mye hodespill. Mange tette dueller nå. En liten feil kan være avgjørende for at et av lagene får en kjempesjanse som kan ende i scoring. Det er ikke gjort mange feil hittil. Rosenborg er jo de som trenger scoring mest her. Ligger under 1-0. Her kommer de fram på den venstre siden. Knallhardt innlegg fra Adrian Pereira. Men ballen klareres ut til sidelinja. Nei, det blir et frispark faktisk. For mot Adrian Pereira. Det er ikke Rosenborg-spilleren enig. Det er 2 strake armer fra Pereira mot Vassberg. Så går Vassberg over ende. Han har ikke... Han prøver ikke å stå på beina hele Vassberg, men Adrian Pereira er ikke veldig imponert over det Brann-spilleren leverer av forsøk for å stå på bein. Frispark til Brann. Langt inne på egen banehalvdel slår den oppover Mathias Dyngeland. Han som har gjort noen bytter foreløpig. Masse kvalitet å hente på lagens benker. Horneland for eksempel har jo Christian Eriksen, som er en løpsmaskin, i tillegg ganske målfarlig. Dette Dragsnes kan styrke forsvaret. I tillegg Sævar Atni Magnusson, islendingen som har slitt med skader. Rosenborg ikke like mange store navn på benken, men de har jo reservekeeper Rasmus Sandberg, de har Tobias Dahl, Håkon Volden, Noah Sasa, Jesper Eidan Sunde, Jonas Mortensen, Aslan Konvitter, Johan Bakke og Maciej Sobosinski. Nå har de fått et innkast. De holder seg veldig mye ute på den venstre siden, Rosenborg. Med Adrian Pereira og Emil Konradsen Seid. Adrian Pereira var jo... Han har faktisk ikke startet en kamp han før Alfred Johansson fikk sparken. plutselig så fikk han tillit, og nå kommer Rosenborg framover. Nok en gang på den venstre siden. Emil Seid på vei inn i feltet, har med seg Adrian Pereira på utsiden, og der kommer innlegget fra Pereira, som vel skal ende i hjørnespark. Det blir ikke hjørnespark, det blir utspill fra mål. Gjør Tore Hans. Tore Hansen peker på gjør tegnet for utspill. Ja, det ser riktig ut det. Det Adrian Pereira, han er nok enig, men han smiler lurt. På Brandsen benk så sitter reservekeeper Simen Vitu Nilsen, Scheik Diop midtstopper, og så har du Kristal Ingasson med fortid i Rosenborg faktisk. Bård Finne kan også gjøre mål for Brann, i tillegg til Kristian Eriksen, Vette Dragsnes, Sæveratti Magnusson, Markus Haaland og Brage Haugen. Så begge lags trenere har spillere å sette inn på i tilfelle det skulle være ønske om å endre kampbildet. Nå det Rosenborg som har fått hjørnespark nummer 9 i kampen. Altså Rosenborg sitt hjørnespark nummer 9. Det Ole Selnes som skal ut og slå. Begge Rosenborg sine midtstopper er oppe. Thomas Nemtsjik, Mikkel Konradsen, Seid. Slås inn i feltet, men høyest der er Mathias Dyngeland. Slapp jo inn mål på hjørnespark forrige serierunde, Brann. Her kommer Rosenborg og biter seg fast. På vei inn i boksen til Brann, og så plukker Brann opp ballen, og så kan det komme en kontring. Det tre lynraske Brann-spillere på vei framover. Så får de frispark. Det Felix Hol Myhre som legges i bakken. Nok en gang det Adrian Pereira som involvert, som nærmest hockeytakler Felix Hol Myhre med hele kroppen uten å være i nærheten av ballen. Mer enn et frispark. Omtrent midt på banehalvdelen. Det allerede tatt. Brann har satt i gang spillet igjen. Ikke like høy tempo, ikke like høy kvalitet på det som skjer ute på banen her nå, men nå gjør Brann en kjempestor feil. Så da kommer Rosenborg fram inn i boksen til Brann. Får et hjørnespark. Det Sciacca som får ballen inn i feltet, prøver å finne Emil Seid. Så går ballen inn i magen på Fredrik Pallesen Knudsen og ut. En søkkvått Knudsen må sies. Nå hølger regnet ned igjen over Brann stadion. Himmelen har åpnet seg. Rosenborg har fått sine tiende corner. Slås akkurat der. Emil Seid tar med seg ballen inn i feltet, så slår han ballen inn. Heddes ut av Pallesen Knudsen nok en gang til hjørnespark nummer 11 for Rosenborg. Utrolig god prestasjon av Emil Konradsen Seide, som drar seg forbi en Rosenborg-spiller, nei, en Brann-spiller, og så får han slått ballen inn, men der det kun Pallesen Knudsen som regjerer i det rommet. Litt tumulter i feltet som gjør at det tar litt tid å ta dette hjørnesparket. Nesten som å se på gresk-romersk bryting faktisk mellom en Rosenborg og en Brannspiller. Det Sciacca som nesten må ned i parterre på alle fire. Det hadde jeg ikke trodd jeg skulle sett. Og nå det så mye tull og rør at dommer Tore Hansen blåser i sin fløyte og deler ut gult kort til Amin Sciacca. Han lei av brytingen inn i feltet. Det Tore Pedersen og Sciacca som står og dytter på hverandre, og så gir Sciacca ettersett en skikkelig dytt. Og da ramler Tore Pedersen ned, og Sciacca får dagens andre gule. Det betyr at to Rosenborg-spillere har fått gult kort, Sciacca og Emil Konradsen Seid. Og da håper jeg vi ferdig med bryting. Og der kommer Jørnes Barke, prøver en kort variant mot Seid. Det en skrekkelig variant, og så går Jonas Svensson i bakken, og Rosenborg roper på straffe. Og Rosenborg roper på straffe, og dommeren blåser, og han blåser frispark, men det skjer innenfor, så her tror jeg vi skal ha straffespark til Rosenborg. Det et kort hjørnespark. Emil Konradsen Seid sender ballen til Jonas Svensson. Jonas Svensson kommer seg foran en brandspiller, og Egert Aron Gudjonsen sparker ned Jonas Svensson. Beinet hans inne i 16-meteren. Dommer har dømt frispark, men det en varsjekk som pågår. Og den gjennomført. Vi skal ha straffespark til Rosenborg. Forseelsen skjedde inne i feltet. Jonas Svensson blir taklet av Egert Aron Gudmundsson. Og Rosenborg har fått straffe. Det soleklart. Svensson kommer seg foran den islandske kantspilleren. Får satt beinet foran. Og da går han i bakken, og nå det nesten trist å se på islendingen. Han vet jo at dette feil, det han har gjort. Og da skal han fram. Mannen som har skåret 4 mål på 3 kamper. Amin Shiaka. Dette lyden som møter ham der han står med ballen på straffemerket. Keeper Mathias Lyngeland ute og tar seg noen slurker med vann. Får tilsnakk av dommeren. Shiaka har lagt ballen til rette. Tar 3, 4, 5, 6, 7 skritt tilbake. Helt snorrett til løp på Shiaka. Lyngeland står i mål. Tore Hansen har blåst. Shiaka starter tilløpet der. Og triller ballen i nettet. 1-1. Rosenborg har skåret, og det Amin Shiaka som gjør det. Nok en gang for Rosenborg. Triller ballen ned i det venstre hjørnet, mens Mathias Lyngeland hopper feil vei. Og Shiaka løper rett bort til sine egne fans. Og ber om mer bråk fra dem. Han vil gjerne ha mer lyd. Shiaka, et veldig godt straffespark. Lurer også Dyngeland til å ta et skritt ut og til feil side. Og så triller han ballen helt ned i hjørnet. Det jo nesten umulig å ta den straffa der. Meget godt plassert. Og etter 62 minutter så står det Brann 1, Rosenborg 1. Målskårere Niklas Castro for Brann og Amin Shiaka, hans 7. skåring i Eliteserien denne sesongen. Og mannen som på lån fra FC København. Og Freyr Alexandersson har uttalt at han ikke har råd, tror ikke klubben har råd til å beholde han. Det gjorde tidligere i uken at supporterne i Rosenborg, de har opprettet en spleis. Så her det mulig å kvitte seg med siste rest av feriepengene før den over, for å sørge for at Rosenborg får ny spiss til også neste sesong. Amin Shiaka, den spleisen bør vel opp i 40 millioner, tror jeg, før det realistisk. Men det jo herlig at det lever såpass i supporter-Norge. Og tenk om det skulle lykkes da, å få inn 40 millioner på spleis. Det hadde vært en eventyrhistorie. Shiaka jo selv klar over denne spleisen også. Jeg synes det veldig stas at Rosenborgs tilskuere, tilhengere, så fornøyd med ham. Men de gir seg ikke med 1-1 Rosenborg. De vil gjerne ha mer, og nå får de et frispark på 30 meter etter en hens. Det kan bli skummelt det for Brann. Brann som også har en avslutning på mål. Rosenborg har 5. Og i målpunktmålen så står det 1-1. Frispark til Rosenborg, 30 meter. Ole Selnes slår den bare kort til siden. Så begynner de å trille ball. Der kommer innlegget. Det deres håpløs kvalitet fra Adrian Pereira. Ballen går ut til utspill fra keeper Mathias Dyngeland, som jo har hatt en del å gjøre. Men den straffen, den var han sjanseløs på. Såpass ærlig må vi være. Ble lukket både av streken og feil vei. Da gjenstår det 25 minutter for begge lagene for å gjøre noe med det som står på måltavla. Regnet bøtter ned over Brann stadion. Brann har skåret en gang, det har også Rosenborg. Her kommer det et tilbakespill som mulig å plukke opp, men Brann snakker såpass godt sammen at Dyrland kommer ut og snapper ballen rett før Duris får tak I den. Stakkars Aron Gudmundsson som laget denne straffen. Første gang han får tillit fra start etter skaden. Så, å lage straffe. Kanskje en av de som ryker hvis Solland nå skal gjøre bytter. Spørs hvor mye han tåler etter å ha vært ute hele sesongen fram til nå. Det jo gått over et halvt år. Brannspiller som takles på vei fram. Felix Horn Myhre I sin siste kamp for Brann. Nå har han altså signert for West Bromwich. Kun medisinsk sjekk som gjenstår for Felix Horn Myhre. Den gjøres I morgen, så I dag tidligere før kampen så ble han takket av. Fikk et innrammet bilde. Og mange lovord av Brands daglig leder Christian Kalvnes. Men her kommer Rosenborg framover. Det Jonas Svensson som slår ballen inn, og så det 2-1 til Rosenborg! Der står det 2-1, og det Mats Bomholt som setter 2-1. Kampen snudd, og Freyr Alexandersson treneren som kan juble. Der var jammen meg kampen snudd. Jonas Svensson, høyrebekken til Rosenborg, kommer framover I banen og får jo veldig mye tid og rom. Spiller ballen inn I feltet. Hardt, vanskelig innlegg å forsvare seg mot. Der får Mats Bomholt en fot på ballen. Og da står det plutselig 2-1. Og det ikke Mats Bomholt som skårer, det Iver Fossum. Det var jeg som så feil på draktnummeren. Så ut som var nummer 17 som var på ballen. Det var Iver Fossum som nok en gang skårer for Rosenborg. Han skåret jo også sist. 2-1 til Rosenborg, og det tar jo fullstendig av I bortesvingen. Sitt tredje mål I Eliteserien og I scoring I sin andre kamp på rad. I den situasjonen så gjør da også Freyr Alexandersson to bytter. Han bytter ut Jonas Svensson og setter inn Aslak von Vittri. Og så bytter han også ut David Doris og setter inn Jesper Eistan Sunde. Han bytter ut hele den høyre siden. Og her kommer de I aksjon med en gang. Det Jesper Eitan Sunde som høvles ned av Tore Pedersen. Og Rosenborg får frispark. Og Pedersen ikke fornøyd med egen prestasjon. Og det jo et soleklart frispark. Sunde går forbi, og så Tore Pedersen alt for sent ute. Og ja, kan ikke gjøre andre enn å bare sakse ned hele Sunde. Frispark til Rosenborg ute på den høyre siden. De flytter fortsatt frem en rekke spillere, og så skal også Brann gjøre bytter. Ut med Niklas Jensen Vassberg. Han har gjort sitt. Inn med Christian Eriksen. Han det mye mål I. Så tas også Egert Aron Gudmundsson av. Og inn med spiller nummer var det spiller nummer 10 der da? Det var det. Kristall Ingason. Ingason og Eriksen inn når Brann jakter scoring. Og ut med Gudmundsson og Vassberg. men det fortsatt Rosenborg som beholder ballen. Og her kan de komme inn I Branns 16 meter nok en gang. Det betyr altså at Brann nok en gang slipper inn mål. Mathias Dyngeland, som Branns keeper, har null ganger I år I Eliteserien holdt nullen. Det skremmende tall for Brann å være. Men Brann har holdt nullen en gang. Da var det Vittu Nilsen som sto I målet. Da Dyngeland var ute med en skade I låret. Det jo, som jeg har nevnt tidligere, vært en diskusjon om keeperplassen I Brann. Hvem som skal ha det, om det Dyngeland eller Vittu Nilsen. Men det jo umulig å laste Mathias Dyngeland for noe av det som Brann slipper inn. Det jo først en straffe som meget godt satt, og så det en avslutning fra svært kort hold fra Iver Fossum. Den jo helt umulig å ta for en keeper. Så jeg tror nok skoen trykker andre steder. De slipper til veldig mye Brann. Blant annet mot Vålerenga sist, så var det som var problemet. Vålerenga skapte utrolig mange sjanser og kunne ledet mer enn 3-0 til pause. Men dette Brann mot Rosenborg. Dette gigantenes oppgjør på Brann stadion, og Rosenborg har snudd kampen til 2-1. Og her kommer de nok en gang. Det Sunde som har ballen ute på høyre siden, innbytteren. Tar med seg Aslak von Vittri. Den nye høyrebekken. Det betyr at kapteinen ute. Da har Ole Selnes tatt over rollen som Rosenborgs kaptein. Ballen spilles helt tilbake til Leopold Wallstedt I Rosenborgs mål. Så hentes den frem og tilbake før den går helt tilbake til Brann sin keeper. Har ikke skapt noe som helst etter 2-1-målet Brann. De fem minuttene virker som at de trenger å summe seg litt. Nå holder publikum på å piske dem litt frem her. Så det en Rosenborg-spiller som har gått I bakken. Det Iver Fossum. Han holder seg til baksiden av låret. Det skjedde da han var I ferd med å blokkere et skudd. Så da blokkere et innlegg, så fikk han rett og slett sånn som en strekk på baksiden av låret. Kanskje krampe. Rosenborgs andre målskårer. Det så ikke ut som han hadde mange minutter I seg. Rosenborg har jo nettopp gjort to bytter. Og her kommer det tredje. Iver Fossum halter av banen, og inn kommer Johan Bakke. Men da rakk Iver Fossum å gjøre det aller viktigste. Og det å skyte ballen I mål. Så de siste 17 minuttene det Johan Bakke som indreløper for Rosenborg sammen med Ole Selnes og Mats Bomholt. Men nå kommer Brann framover. Kristal Ingasson kriger seg framover. Brann inne I boksen nå. Det Niklas Castro som har ballen. Og der kommer skuddet fra Soltvedt rett I pæra på Mikkel Konradsen Seir som stanger den ut til et innkast. Det slik Rosenborg-fansen elsker å se. Går inn og blokkerer skudd med ansiktet først. Rosenborg biter seg fast nå, ute på venstre siden. Det Niklas Castro som slår ballen inn I feltet, og der kommer en avslutning fra Holm. Ny avslutning, kjempesjanser for Brann. Men ballen klareres ut av Rosenborgs forsvarsspillere. Veldig godt forsvarsspill av Rosenborg. Et innlegg fra Castro som går gjennom hele boksen. Ender hos Noah Holm på bakste som får en ordentlig bra avslutning. Men Leopold Wallstedt virkelig påskrudd. Får reddet den ballen. Her kommer Brann igjen. Det Kristian Ingasson som har ballen inn I feltet. Der han tre mann, og så skårer han for! På maken! Kristal Ingasson med en fortid I Rosenborg drar opp en scoring av hatten som vi neppe neppe har sett maken til. Han drar av 3-4 spillere i hvit drakt der, Ingason. Med lekre sålefinter og det hele. Et fantastisk enkeltmannsprestasjon. Mottar ballen ute på den høyre siden, så spiller han først en vegg. Drar seg forbi 2 spillere. Drar seg forbi 1 til. Spiller ballen på den ene siden. Løper på den andre siden av Thomas Nemčík, som ser ut som en guttespiller i forhold. Og så trer Kristian Ingason ballen mellom beina på keeper Leopold Wallstedt. Og i mål. 2-2 på Brann stadion. 15 minutter igjen å spille. Og Ingason roper opp mot publikum. Dette fortjente Kristian Ingason. Innbytteren skårer sitt 5. mål i Eliteserien. Og for en vending, da. Brann så nesten litt kjørt ut etter at Rosenborg skåra 2-1 der. Og så smeller Ingason inn den der mot gamle lagkamerater. Jøye meg, det var skåring, altså. Brann kommer nok en gang ute på den venstre siden. Ballen slås inn, stusses videre. Så er det en Rosenborg-spiller som ligger og må få behandling. Er det... Det kan dere høre hva Brann-fansen syns om. Adrian Pereira som ligger og holder seg til... Ja, hva holder han seg egentlig til? Han mener at han blir sparket i leggen der, tror jeg. Han får noen knotter i leggen fra Noah Holm i en duell, men det er ikke noe stygt og ikke noe tilsiktet. Så dommer Tore Hansen vinker opp Adrian Pereira, så kan Brann fortsette. Her har de ballen ute på høyresiden med Denzel Derove. Fredrik Pallesen Knudsen våger seg framover i banen, han også. Det gjør også midtstopper kollega Tore Pedersen. Nå er det Brann som har initiativet her i Bergen. Rosenborg ser litt mer defensiv ut etter det. 2-2-målet der. Var det byttene da som gjorde det for Horneland? Innbytter Ingason. Så har ballen nå faktisk. Klarer ikke å få til noe som helst, og så plutselig så koker det fullstendig over for Niklas Castro. Og Adrian Pereira går i bakken, og så er plutselig alle spillerne i håndgemeng her og river og sliter i hverandre. Mikkel Konradsen Said og Fredrik Ballesen Knutsen står og drar hverandre i trøya, sånn som man ser i tegneserier, hvor du drar trøya til duellanten din opp i fjeset. Begynner altså med Niklas Castro, som får et eller annet av meldinger eller noe som helst av Adrian Pereira. Og så får Niklas Castro og Adrian Pereira hver sitt gule kort for å ha dratt hverandre ned i bakken. Castro drar Pereira i shortsen, eller egler opp til dans eller noe som helst. Og Castro gir tydelig noen meldinger til Pereira her. Jeg skjønner ingen verdens ting. Og når jeg har fått kortet sitt, så går Castro ved siden av Pereira og bare smiler som en skolegutt, mens Pereira ser litt mer preget ut, litt mer gress i fjeset. Dette synes han var ufortjent, men det er Brann som vinner i hjørnesparket. Spilt 78 minutter. Ballen slås kort. Solfedt som har få ball. Helt ut på 20 meter. Her kommer skuddet. Aldri farlig fra Denzel Derove. Ganske dårlig løst hjørnespark. Slås kort på Niklas Castro, så får han ballen tilbake. Det er Solfedt. Så blir det bare litt sånn halvveis forsøk, skuddforsøk fra 20 meter. Hva syns egentlig Freyr Alexandersson om Rosenborg har levert nå i det siste? Ikke den samme intensiteten i angrepsspillet. Ikke den samme angrepsviljen. Kanskje er de slitne. Har de svidd av alt kruttet, Rosenborg? Er det bare tom tank på alle spillerne her. Det får vi se de neste 11 minuttene. Spilt 79 og et halvt minutt. Og Brann stormer framover. Her kommer Denzel De Rove. Det flere spillere inne I feltet som venter på den ballen, men den klareres til hjørnespark for Brann. Det Mikkel Konradsen Seid som lynhurtig tilbake I egen boks og sklir ballen ut til et hjørnespark. Branns tredje hjørnespark for kvelden. Rosenborg står med 11. Høyt opp I luften, stanges ut av et Rosenborg-hode, men det Brann som beholder ballen. Niklas Castro på den venstre siden I superform og har definitivt mer på lager. Jeg klarer ikke å skape noe akkurat nå. Ballen ute på den venstre siden. Felix Horn Myhre har 10 minutter igjen av brandkarrieren. Tenk å få avslutte med en seier over Rosenborg I sluttminuttene. Det hadde han nok satt stor pris på. Innlegget fra venstre nok en gang, og Brann presser på. Brann presser virkelig på, og Rosenborg henger litt I tauene her som en bokser. Som bare står og tar imot slag fra sin motstander. Nå handler det om å komme seg litt frem på igjen for de hvitkledde. Klare å skape et angrep, klare å beholde ballen fremme hos Brann sin banehalvdel I et par minutter. Men nå mister de ballen med en gang. Ingasson som vinner den, så får Christian Eriksen ballen. Og Eriksen, han vil fremover, og det gjør han. Vinner et innkast, kaster den inn I feltet. Der De Rove som vinner et hjørnespark for Brann. Det koker på Brann stadion nå. Adrian Pereira nok en gang som I sentrum, lager det hjørnesparket der. Nå det Niklas Castro som ute ved hjørneflagget og skal slå inn. Der kommer innlegget. Rett på skallen til Noah Holm som header den langt over. Helt ufarlig forsøk fra den storvokte kraftspissen til Brann med nummer 29 på ryggen. Og nesten helt umulig å forsvare seg mot en som så stor og sterk. Men Rosenborg har også store, sterke menn bak der. Nemcik, Seid. Nå klarer de å ta med seg ballen fremover. Det Mats Bomholt som tar 2, 3, 4 lekre berøringer på midtbanen. Så, oi, der det nesten selvmål. Og der vi centimeter unna et selvmål. Oi. Fredrik Pallesen Knudsen holder på å gjøre det helt store her. Det et innlegg som ser helt ufarlig ut. Det ingen Rosenborg-spillere I boksen. Men Fredrik Pallesen Knudsen har ikke helt oversikt og bare sleiver til. Og ballen sniker seg over tverleggeren. Det kunne blitt ordentlig farlig. Og en real smell for Brann som virkelig har etablert seg. Det ender da I hjørnespark. 7 minutter gjenstår på Brann stadion. Det Freyr Aleksandersons tilbakekomst på Brann stadion. Kan han røve med seg alle tre poengene hjem tilbake til Trondheim? Eller blir det Eirik Hordalands perfekte revansj? Ballen slås inn nå fra Rosenborg. Hjørnespark hendes rett opp I været. Så får Rosenborg, nei, så får Brann til slutt klarert. Så det litt sånn pinball her nå, hvor ballen spretter I alle retninger. Du vet aldri helt hvor den men den ender ute på den venstre siden. Da har Rosenborg mange spillere I feltet, og der heddes ballen mot mål. En kjempesjanse for Amin Shiaka. Nesten så han setter sitt andre for dagen der. Spissen som har henvist Dino Islamovic til benken. Og Islamovic nok skadet I tillegg. Rosenborg. Kaptein Ole Selnes ferdig. Det samme Adrian Pereira. Geir Alexandersson, så kommer Jonas Mortensen, og var det Volden vi så der da? Det var Volden som kom inn, Håkon Volden, i Rosenborgs forsvar. Nei, han tar selvfølgelig over etter Selnes, mens Mortensen ser ut som han finner plass på ja, det var ikke så lett å si. Det Volden som tar plass på midtbane, og så det Mortensen som venstrebekk etter Adrian Pereira, som har slitt etter at Christian Eriksen kom inn. Eriksen, enorm motor, løper og løper og løper og løper. Han har gjort det både for HamKam og for Molde og for Brann. Det må være et mareritt når en sånn spiller kommer inn mot slutten av kampen, og du litt mør i huet, så kommer det en sånn strikkmotor som bare peiser på. Det var også Christian Eriksen som var nest sist på Branns 2-2-skåring, som Ingasson. En fantastisk prestasjon av Kristall Ingasson. Klarer Brann å skape noe tilsvarende igjen. Her kommer Eriksen fram på den høyre siden. Slår ballen inn i feltet. Leopold Wallstedt, Rosenborg-giveren, kaster seg fram i den grønne drakta si og klamrer seg til ballen. Regnet har sluttet å pøse ned over Brann stadion. Nå det 22 spillere og et par titalls måker faktisk som flyr rundt på Brann stadion. Det har jo et problem med måker her faktisk. Og på Brann stadion, det popcorn og pølserester og generelt matrester etter publikum som de gjerne skal ha kloa i. De kan åpenbart klokka, for når det går mot kampslutt, da dukker måken opp her. 4 minutter gjenstår til de kan glefse i seg det som igjen på tribunen her, måkene. Og til vi har en fasit på hvordan denne kampen ender. 86-30 på uren, og ballen ut på den venstre siden for Brann. Det Joakim Soltvedt som tar ballen med sin høyre fot over på den venstre, og så spiller han den tilbake til en lagkamerat. Så over på den høyre siden, men her ser det ikke ut som Rosenborg, nei, som Brann vet helt hva de skal. Virke planløst, de har ikke helt kontroll, og så plutselig så mister de ballen. Så driver Tore Pedersen med et par heftige kroppsvinter som aller bakerste mann. Så ser publikum sitt snitt å jage Brannspillerne framover. 3 minutter gjenstår. Er det noen som har noe igjen på av krefter som de kan grave fram? Eller ender dette 2-2? Rosenborg har i hvert fall ballen nå. Det Volden som har tatt over etter Selnes, som skal styre midtbanen her nå. Klarte det veldig fint sist, og så vinner Brann ballen. Meget bra gjort av Christian Eriksen, som vinner ballen høyt oppe i banen, helt ned oppe ved 16-meteren. Han på dem som en bikkje, Christian Eriksen. Nok en gang vinner han ballen. Brann på 20 meter, på vei inn i 16-meteren. Det 2 minutter igjen av ordinær tid. Ballen inn i boksen. Her Eriksen fri. Vipper ballen inn på bakstedt. Der Noah Holm. Og så får Rosenborg klarert. Klokken tikker mot 90 minutter. Men det i hvert fall en mann som helt uinteressert i at dette skal ende 2-2. Og det Christian Eriksen, som løper. Han overalt på banen. Han flyr rundt og vil gjerne ha disse 3 poengene til å bli værende i Bergen hos Eirik Horneland og på Brann stadion, og at Freyr Alexandersson skal reise hjem uten poeng i sin retur til Brann stadion. Rosenborg virkelig kjørte nå, ligger i sin formasjon og bare venter på hva Brann finner på. Det Brann som har ballen, spiller den framover. Her kommer Christian Eriksen, setter fart inn mot 16 meter. Her kommer Kapp. Så skal det være frispark til Brann. Skal det ikke redde? Ja da. Brann vinner et frispark ute ved sidelinjen. Det Niklas Castro som tas helt klart. Jeg vet ikke om han overspiller eller hva han gjør, men det i hvert fall en Rosenborg-spiller som alt for sent ute, så Niklas Castro må jo hoppe unna. Det kanskje 5 meter på utsiden av 16 meteren, mellom 16 meteren og sidelinja. Venstrebeinet til Joakim Soltvedt som skal banke den inn. Det 89 minutter på uret. 89-30 faktisk. Det et halve minutt igjen. Det skal nok legges til en del, både for skåringer og bytter og småskader. Nå har dommeren blåst. 20 sekunder igjen av ordinær tid. Der smelles ballen inn, og det jo livsfarlig slått mot tilbake stolpe. Ut til et hjørnespark. Sekundene tikker mot 90. Det 10 sekunder igjen av ordinær tid der. Joakim Soltvedt legger ballen til rette ved hjørneflagget. Holder en arm i været. Alle spillerne nesten inne i feltet nå. Kan det smelle i nettmaskene? Ja, ballen heddes. Ballen går gjennom hele feltet faktisk. Og ut til et utspill fra mål. Det svagt slått av Joakim Soltvedt. Om han ikke var vill i blikket tidligere i kampen, så han det i hvert fall nå, Eirik Horneland. Der han går hviløst fram og tilbake. Tørkerød drar seg til halsen. Øynene helt sperret opp. Det lagt til 6 minutter på Brannstadion. Vi har allerede spilt et halvt. Det 5,5 minutter igjen. Minimum lang ball opp fra keeper Leopold Wallstedt mot Sciacca. Den kommer i retur i dette øyeblikk. Heddes ned mot Niklas Castro som på vei inn i Rosenborgs felt. Men Mikkel Konradsen Seid gjør en strålende jobb fra sin midtstopperplass. Vinner 3-4-5 dueller mot Castro. Hedder ballen ut til et innkast. Et minutt passert. 5 minutter igjen av oppgjøret mellom Rosenborg og Brann. Har vi en vinner her? Eller skal det ende 2-2? Akkurat nå ser det ut som Brann har mest krefter på lager og biter seg fast på rundt 30 meter. Så presses de litt tilbake. Det Kristal Ingason som har ballen nå inn i feltet. Her kan Brann virkelig gjøre det helt store, og der kommer 3-2 på Brann! Det ikke mulig! Og det bikkja over alle bikkjer, Christian Eriksen! Selvfølgelig! Han den med mest krefter på hele banen! Der satt 3-2 for Brann! Og det et enormt angrep som Brann klarer å diske opp med etter 91 og et halvt minutt. Etter et par passninger ute på den venstre siden. Kristal Ingason, innbytteren, spiller ballen inn i feltet til Felix Horn Myhre i sin siste kamp som Brannspiller. Trer han den ballen gjennom til Joakim Soltvedt. Soltvedt henger ballen opp i feltet. Der kommer selvfølgelig løpsmaskinen Christian Eriksen og bare stanger inn den. Det står 4 Rosenborg-spillere rundt ham, men Eriksen, lille store Eriksen, høyest og stanger ballen i mål. Og nå kan dere tro det stemning på Brann stadion. Og for en retur dette har vært for Freyr Alexandersson. Han ser helt perpleks ut der han står på benken og ser tomt ut over stadion. Dette var hans hjem. Det her han herjer. Så skulle han hjem få den perfekte revansj med seier. Det så bra ut i leda 2-1. Men en fotballkamp varer i 90 minutter pluss tillegg. Christian Eriksen vet det kanskje best av alle. Ble altså satt inn etter 69 minutter. Og på de 20 minutter han hatt på banen så har han satt en målgivende og en ball i kassa bak Leopold Wallstedt. Og etter hvordan det har sett ut de siste minuttene det ikke ufortjent at det Brann som tar ledelsen. Rosenborg har virket helt sluttkjørte. Og rett etter skåringen så gikk spissen Amin Sciacca bort til Freyr Alexandersson. Lurte nesten på som han lurte på hva planen var. Det gjenstår drøyt 2 minutter. Nå har Rosenborg vunnet ballen i forsvarsrekke. Men de klarer ikke å holde på den. For Brann har så mye krefter i beina. Og de vil ha mer. De bare piskes framover av Horneland. Og så tar de og slapper litt av. Spiller ballen helt tilbake til Mathias Dyngeland. Ballen langt opp. Og så vinner Christian Eriksen et frispark. Og jammen har de beina, men han har det nok i munnen også, Eriksen. Rett etter det frisparket så går han bort til Rosenborgs kaptein Thomas Nemtschik med et par velvalgte gloser. Det ser ut som det frisparket helt korrekt. Nemtschik bryr seg på ballen i det hele tatt, setter skulderen rett i Eriksen, løpsmaskinen. Så ser det ut som Niklas Castro har fått seg en krampe her, så han joggehalter av inn med, unnskyld, Sævar Atli Magnusson. Ett minutt igjen står. Det lagt til 6 minutter. Nå har vi spilt i 95. Skal kanskje legges til litt mer for målet, men det Brann som styrer nå. Christian Eriksen spiller ballen inn i feltet. Kan det bli 4-2 da? Nei, Rosenborg får klarert. Helt tilbake til egen keeper. Langt opp fra Dyngeland. Så heddes den ut av Mikkel Seier. Vi får ikke tak på ballen og Rosenborg. Brann er oppe i den som... Altså så kvikke oppe i press med en gang, og sekundet renner ut av hendene til Freyr Alexandersson. Nå er det Brann som kommer inn i feltet. Felix Solmyre, skal du gjøre det helt store i din siste Brann-kamp? Tar den med ut til cornerflagget. Og her skal nok tiden gå for Felix Solmyre. 96-06. Vi over overtiden. Publikum vil gjerne at dette skal være over. Eirik Horneland vil gjerne at kampen skal være over. Han beveger på alle kroppsdelene han har. Både armer og ben, det som for å få dommeren til å blåse av. Et halvt minutt over overtiden. Rosenborg har ballen. Innkast ute på høyresiden. Prøver å komme seg inn på Brann sin halvdel. Og det de i ferd med å gjøre nå. Der de inne på Brann sin banehalvdel, men det langt til målet. Brann får klarert ut til innkast. Men det ikke mye ljus igjen i Rosenborg-sitronen. Har de litt å skvise ut. Hender ballen framover. Så beines den ut over sidelinja. Rosenborg får et innkast. Og det får de ikke lov å ta. Det var 97 minutter som måtte til for å skille disse lagene fra hverandre, men Tore Hansen sier at kampen over. Christian Eriksen, innbytteren, blir den store spilleren. Det han som avgjør kampen, og han sørger for at gamle treneren Freyr Alexandersson drar hjem fra Bergen med 0 poeng i bagasjen. Det var en fantastisk fotballkamp med mye fart og veldig mye spenning, men Freyr Alexandersson så lyst ut, ledet 2-1. Og så kom 2-2 innbytter Kristian Ingasson på overtid. Kristian Eriksen satte inn 3-2. Dette nok en dag han kommer til å huske veldig, veldig lenge.
1: Ja, tusen takk, Jørgen. Herre fred for en fotballkamp. Vår kommentator Jørgen Wessel Carlsen har loset oss gjennom. Det var saker.
2: Det var det. Brann har jo... De hadde ikke så veldig mye ball i første gang.
1: Nesten ikke det helt tatt.
2: Og da var det Rosenborg som var best, men så utover i andre gang så skapte Brann ganske mye.
1: Ja, de fikk den der kampen de hadde mot Universitatea Cluj i midtuka ut av beina. Men det tok lenger tid enn de vanlige 30 minuttene. Det tok nesten en time, og så de altså fryktelig god ut. Og hyggelig for Felix Horn-Myhre da, å få en såkalt hockey-assist på det siste målet der i sin siste kamp for Brann i denne omgang.
2: Ja, skal altså til Black Country, her like utenfor Birmingham i England i morgen, til West Bromwich. Og,
1: legesjekk.
2: Ja, det bare det som gjenstår da, før han er klar for West Bromwich.
1: Så det er utrolig greier. Brann rykker da opp forbi et par lag her, legger seg på en sjetteplass. Det jo et voldsomt tett midtskikt på Eliteserietabellen akkurat nå.
2: Ja.
1: Er nesten så jeg har litt lyst til å bare frese gjennom den. Vi har en soleklar topp 3 akkurat nå. Bodø-Glimt på 38, Viking 37 og Tromsø 34. Det greit. De ligger ligger på medaljeplassene.
2: Ja, og så det et hopp ned til Lillestrøm på fjerde med 25, Molde har 24, og så det da to lag på 22, som nå Brann da på sjetteplass, og Sarpsborg på sjuende.
1: HamKam 21, Vålerenga 20, Rosenborg 18, Fredrikstad 17, Sandefjord 15, Koffa 15. Det helt vilt jevnt, så dette her blir en fantastisk høst. Men nå har vi gjort under første halvdel da, av Eliteserien 2026. Jeg synes det har vært en staselig en. Gleder meg allerede til andre. Vi så vidt egentlig inn i andre, for det noen lag som har 16 kamper. Det vel fire lag som har spilt 16, mens resten har spilt 15 kamper.
2: Bare ta med de tre siste også i bondensriden der da. Ålesund, som jo slapp inn 6 nye i dag, de ligger da på kvalifiseringen på 13 poeng. Kristiansund tapt også i dag for Koffa og har 12 poeng på 15. plass. Start fortsatt sist da, etter at de da tapte for Viking på, det var vel i går vel?
1: Ja. Dessuten så det da neste serierunde. Den ikke så halvgæren. Den starter på fredag med Sandefjord mot KFM. På lørdagen der så det da Vålinga mot Bodø-Glimt. Viking, Sarpsborg og Start Fredrikstad, før vi da har 4-4-2 på søndag. Da har vi en meny med tre kamper.
2: Det Lillestrøm Rosenborg er tilkampen.
1: Ja, HamKam Ålesund, og så da et lokaloppgjør på Nordvestlandet. Kristiansund mot Molde. I tillegg så det en gedigen runde i første divisjon, og masse fotball fra rundt omkring i Europa, så vi skal kose oss glugg vi om en uke.
2: Ja, vi gjør som regel det, altså.
1: Ja, dukker opp 14.20.
2: Det gjør vi, er der frem til klokka 7 neste søndag.
1: Det Coppa Italia om en uke også, klokka 9 på kvelden. Benevento mot Ravenna. Du så hvem Ravenna hadde signert. Nei, de jo på nivå 3 i Italia.
2: Det har gått meg hus forbi.
1: Ronaldinho. 46 år gammel Ronaldinho.
2: Er det sant?
1: Har fått kontrakt. Det ikke dumt.
2: Ja, det blir stas.
1: Håper han på benken i den matchen vi skal gi dere alt dere trenger. Hold dere her på enten på NRK Sport eller en av våre andre radiokanaler.
2: Det mye som skjer på NRK Radio utover kvelden og neste uke.
1: Ja, og egentlig døgnet rundt. Da sier du og jeg, tekniker og produsent Vegard Erstad, tusen takk for følge.
2: Det gjør vi. Ha det bra.
1: Vi snakkes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport. Let me tell you.

0: don't open your heart.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Marokko bryter teia om migrantkaoset i Ceuta. De skylder på desinformasjon, smuglere og spansk høyesterett ifølge NTB. Nærmere 130 mennesker døde som følge av migrantkrisen ifølge marokkanske styresmakter. De fleste av de kring 60 000 som tok seg inn i det spanske territoriet skal nå ha reist tilbake til Marokko. Svensk påtalemakt står fast at det norske skipet Mykje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. Det var på tirsdag at en mor og datter omkom i ulykka, medan faren og sønnen ble alvorlig skadde. Kapteinen på skipet er nå varetektsfengslet og mistenkt for aktløs drap. Han nekter straffskyld, sier forsvarer Tavi Tula.
2: Han fornekar brott och bestrider ansvar, och vad han lutar sig mot i den situationen kan jag inte gå in på nu, eftersom då rör ju omständigheter som belagda eller omfattas av förundersökningssekretess.
1: En dansk pilot mistade livet då två brandhelikopter kolliderade i Hellas idag, och en gresk man omkom i olycka, det upplyser den greske statsministern. Ulykka skjedde da helikopteret held på med slukking, forteller reporter Kari Skeie.
3: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De to som omkom satt i helikopteret som styrtet. De to andre er funnet i livet. Flere helikopter er satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga, og store områder er svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold, og at dagene som kommer blir vanskelige.
1: Politiet i Agder forsvarer bruk av tåregass under supporterbråket etter fotballkampen mellom Start og Viking i Kristiansand i går. Politiet opplyser at de handler raskt for å hindre et større masseslagsmål. Samstundes beklager de at uskyldige, inkludert barn, ble rammet. Leieren i Vikinghordene vurderer å melde saker til politiet. Og mer om fotball nå, det ble 0 poeng og 3-2 tap i Freyr Alexandersons retur til Brann stadion. Rosenborg var lenge det beste laget på banen før Brann leverte en avslutning og skriver langt hjem om. Trass i 0 poeng var Alexandersson fornøyd. Han sier han aldri har sett et lag regjere slik på Brann stadion som RBK gjorde i kveld. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Det her er
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kyrkjer i Oslo har den siste tida blitt frastålet store mengder kåpar. Nå går politiet og den norske kyrkje ut og åtvarer mot tjuveria. Men det ikke bare kyrkjer som har opplevd slike tjuveri, forteller reporter Lea Leivestad-Skjarf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det litt for tidlig å si om det noe profesjonelle som står bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier at det ofte organiserte utlandske nettverk som står bak. Kobber relativt lett omsettelig, så det mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Det sa til slutt Gard Busterud, som jobber i Oslo politiet. Målet for bombingen i Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general i det russiske militæret. Det skriver den russiske nettstaden Medusa, som blir gitt ut utenfor Russland. I angrepet i går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadde av den heimelagde bomba en kvinne forsøkte å få inn på festen. Ifølge nettstaden skal generalen ha feiret 55-årsdagen på restauranten. Dette ikke bekreftet offisielt, og det ingen statsstyrte medium som skriver om det, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen i Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn i et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med i spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Britannias nye statsminister, Andy Burnham, sier at Gianni Infantino ikke rett leder for den internasjonale fotballen. FIFA-sjefen har fått hard kritikk etter forslaget om å selge deler av de kommersielle rettene til fotball-VM ut til private aktører. Etter kritikken trakk Infantino forslaget, men vi kan ikke bare glemme dette og gå videre, sier Burnham.
4: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable.
0: I Nidarosdomen i Trondheim har de trolig sett en ny bryllupsrekord i dag. På under 3 timer sa 39 par ja til hverandre. Domprest Kristin Moen Saksegård sier at de ikke kjenner til at det har vært så mange vigsler på en dag noen gang. På en vanlig lørdag er det som oftest bare 2 vigslinger i kyrkja. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK nyheter ved midnatt. USA sin president Donald Trump utvider ordkrigen med Iran. Gått over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest nå for få minutter siden. Ifølge Trump stopper han angrep etter ønske fra Iran. På iransk side blir dette kallet ren løgn. Det langt fra sikkert at en avtale på bordet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så var valgte USA å gå til krig mot Iran, så der man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: I Ungarn og Romania vannstanden i elvene så låg at atomkraftverket ikke får nok vatten til å kjøre seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vannstand i flere av de største elvene i Europa.
2: I Tyskland båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden i landets lengste elv rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks i dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon i dag for å øke vannføringen. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står i fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringen energikrise.
0: Det sa vår reporter Kari Scheie. Marokko klandrer sosiale medium, menneskesmuglere og spansk høyesterett for migrantkaoset i Søyta. De sier også at 11 personer her døde i forsøket på å svømme til den spanske eksklaven i Nord-Afrika. Spania rapporterer om minst 72 dødsfall på sisiden av grensa. De fleste av de nesten 60 000 som tok seg inn i det spanske territoriet har reist tilbake til Marokko. Så til litt kino, for Spider-Man Brand New Day set nye rekorder. Filmen nå den nest beste kinoåpningen i Nord-Amerika noen gang. Billettinntektene i åpningshelga kom på hele $355 millioner. Det tilsvarer 3,3 milliarder kroner. Det like bak en annen superheltfilm, nemlig Avengers Endgame, som sette den store rekorden i 2019. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Nå klokka ett. Du hører NRK Nyheter. I Pakistan minst 14 mennesker drept i en selvmordsbombing, og 22 fraktet til sykehus ifølge lokalt politi. Angrepet ble rettet mot fredsdemonstranter i byen Kabul nord i landet. Demonstranterne hadde samlet seg ved en politistasjon for å protestere mot militante grupper, da en selvmordsbomber gikk til angrep. 8 av de drepne var politibetjenter. En dansk pilot mistet livet da 2 brannhelikopter kolliderte i Hellas i dag, og en gresk mann omkom i ulykka. Det opplyser statsministeren i Hellas. Ulykka skjedde da helikopteret hadde på med sløkking, forteller reporter Kari Scheie.
1: Helikopteret forsøker å slukke skogbrann i Hellas. Et av dem styrter. Det andre helikopteret ser ut til å fly videre. De 2 som omkom satt i helikopter som styrtet. De 2 andre funnet i livet. Flere helikopter satt inn i branner som herjer vest for Aten. Sterk vind gjør arbeidet vanskelig. Helikopterne som kolliderte var innleid og hadde jobbet siden morgentimene ifølge den greske kringkasteren ERT. Brannene har spredt seg gjennom helga og store områder svidd av. Statsministeren i Hellas sier landet opplever ekstreme værforhold og at dagene som kommer blir vanskelige.
0: Nesten 5000 bostader evakuerte på grunn av skogbrann i delstaten Washington i USA. Ingen har mistet livet, men rundt 600 bygninger ødelagde som følge av brannene. Skogbrannene har svidd av over 21 kvadratkilometer i området rundt byen Spokane, den nest største byen i Washington. Det også store branner i nabodelstatene Oregon og Idaho. Politiet i Agder forsvarer bruk av tåregass under supporterbråket etter fotballkampen mellom Start og Viking i Kristiansand. Politiet opplyser at de handler raskt for å hindre et større masseslagsmål. Samtidig beklager de at uskyldige, inkludert barn, ble rammet. Lederen i supportergruppa Vikinghordene vurderer å melde saker da de mener maktbruken var for kraftig. Britene sin statsminister Andy Burnham sier at Gianni Infantino ikke rett mann til å leie den internasjonale fotballen. FIFA-sjefen har fått hard kritikk etter forslag om å selge deler av de kommersielle rettene til VM til private aktører. Etter kritikken trakk Infantino forslaget.
2: I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable.
0: Vi kan ikke bare glemme og gå videre, sa Burnham. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokka to. Donald Trump gjentar at det straks blir forhandlinger med Iran. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Det langt fra sikkert at en avtale faktisk på bordet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så var valgte USA å gå til krig mot Iran, så der man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Nicolás Maduro positiv til et møte om framtiden til Venezuela, står det på nettsidene hans. Den avsette fengslet presidenten peker frem mot et USA-støttet møte, der regjeringen og opposisjonen i landet skal drøfte en politisk overgang. President Delcy Rodriguez under sterkt press fra opposisjonen og USA, som begge krever at de åpner